ממה שאתה מכיר את עצמך, תאמין שאתה יכול. ורבנו אמר, כל אחד יכול להיות כמוני ממש. לא כמוני ממש, זאת אומרת שאני הולך להיות צדיק שמתקן את נשמות ישראל, זה ממש לא אני, וגם אני שום עניין בזה, ולאף אחד אין עניין בזה, כדאי מאוד. אז זה לא אני. אז מה אני? אני יכול להיות כמו רבי נחמן, שאני אביא את המקסימום שלי לעולם, שגם 2,000 שנה אחרי שאני אפטר מן העולם, אז יגידו, היה פעם בן אדם כזה, והוא תרם לעולם משהו שוואי, איזה מזל שהוא היה בעולם, כי מה שהוא עשה, אף אחד לא יכול היה לעשות. וזה לא אומר שהוא צריך להיות על במות, זה לא אומר שהוא צריך לחבר ספרים ולהיות רב. זה אומר שהוא צריך לעשות את העבודה שלו, אפילו בחדרי חדרים. מה שבן אדם עושה עם עצמו, מה שיהודי עושה עם עצמו, זה משפיע על כל העולם. רבי נחמן אמר, אם היו לוקחים יהודי והופכים אותו, זאת אומרת, מסתכלים עליו מבפנים, היו רואים שבכל גיד וגיד תלויים אלפים ורבבות עולמות. אנחנו יהודים, אנחנו חתיכת קדוש ברוך הוא בגוף של בן אדם. אני לא מרגיש ככה האמת, אבל זה מה שאנחנו. וזה אומר שהיכולת שלנו וההשפעה שלנו היא אין סופית, אין סופית. וגם הנקודה הזאת שרבי נחמן מדבר עליה, לא משנה למה הגעת, אל תעצור, תגיד, היכולת שלי היא אינסופית, היכולת שלי לאהוב היא אינסופית, היכולת שלי לתת היא אינסופית, היכולת שלי להיות קרוב לאנשים שלידי היא אינסופית, היכולת שלי להביא טובה וברכה לעולם היא אינסופית. ושוב, לאו דווקא בצורה חיצונית, אני פשוט צריך ללמוד לקבל את הערך שלי מבפנים. אני חשוב, אני אהוב מבפנים. איך אני אעשה את זה? איך אני אגיע לערך האמיתי האינסופי שלי? אני קודם כל אסכים לראות כמה אני רחוק משם. וכמובן, מהצד השני אני עודד את עצמי, איך אני התקדמתי. אבל אני לא אעצור בזה, כי זה יהיה שקר להגיד. זה כמו שאנחנו אומרים לבן אדם, תראה, אתה לבוש בבגדים מלאים בוץ, מכוערים, מסריחים, ואתה לובש את הבגד הזה כבר 1,000 שנה. אז בן אדם אומר, למה אתה מדבר אליי ככה? אתה לא יכול ללמד עליי זכות? אתה לא יכול לראות בי נקודות טובות? תראה, אז אני אגיד לך נקודות טובות. אתה יודע, יש בחלק התחתון של הבגד, יש איזה כמה נקודות שהבוץ לא כל כך דביק, וטיפה רואים איזה צבע היה פעם לבגד. זה עוזר לך משהו? לא. אבל מה שכן עוזר לך, זה שאתה תגיד לעצמך, אתה יודע מה זה נקודה טובה? תגיד, אני מודה שאני עדיין לבוש בבגדים לא נקיים. אני מודה שזה לא מתאים לי הבגדים האלה. איזה גדול אתה שאתה מוכן לעמוד ולהגיד, אני מה זה? עוד לא מה שאני. ואני רוצה, ריבונו של עולם, להפשיט את הבגדים האלה. זה בכלל לא הבגדים שלי, אני נסיך. מגיע לי להיות לבוש בגדים יפהפיים, מדהימים, מאירים. זה לא אני. זה הנקודה הטובה שלי, שאני מוכן להסתכל ולראות שזה עדיין לא אני. ונכון, עשיתי צעדים, עשיתי דברים טובים, אבל אם אני רק מעודד את עצמי בזה שבתוך החושך שלי יש כמה נקודות טובות, ובזה זה נגמר, זה לא טוב, כי אני מתקבע לתוך זה של, טוב, אני רגוע. אני לא רגוע בכלל, אני מעודד את עצמי, ואני מעודד את עצמי הכי הרבה בזה שאני מודה שיש לי עוד דרך לעשות. וזו תשובה. בעזרת השם, אם קצת הערכנו, שנזכה באמת לעשות את התשובה הזאת ולראות כמה מדהימים אנחנו יכולים להיות, על ידי שנקדיש כל יום זמן להסתכל ולהגיד, כן, אני עוד רחוק, אבל השם יעזור לי, אני ממתין, אני מצפה, אני מתפלל ואני בטוח אזכה לזה.

0: השכלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.
2: זה אשת חיל יצחק מאיר מזמר על פי לחן של אורית איזק, העיבוד והפקה מוזיקלית של אופיר זקס.

שלום לכל המאזינים היקרים, נעבור לפינת סיפורי התנ"ך שלנו, עוד סיפור מסיפורי התנ"ך. כמו שאמר רבנו פעם, ספר המוסר שלי הוא התנ"ך, עם סיפורי אבותינו הקדושים, נביאנו וחכמינו שחי בתקופת התנ"ך. אפשר לשאוף כל כך הרבה מוסר והתחזקות, ללמוד ולהתחזק מהאנשים הענקיים, אבות אבות אבותינו, צדיקים, קדושים. אז נעבור בבקשה לפינת סיפורי התנ"ך. האזנה.

0: חברי היקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אני שמח להזמין אתכם לשיחה בליקוטי מוהר"ן
1: עם הרב מאור קריו.
0: אני אישית מאוד נהנה לשמוע אותו, אני מאמין שגם אתם. אז כולנו קשובים ביחד לרדיו ברסלב, כל הנחל, וניפגש מיד לאחר התוכנית.

שבוע טוב לכולם, רדיו ברסלב כל הנחל, מה שלומכם? יחד איתכם באולפן, שי גז ורב מאורקריו, היקר. אנחנו יוצאים לדרך עם סיפורי מעשיות מרבנו הקדוש, להתחזק, להתעורר לעבודת השם, כמו שרבנו אומר, שהסיפורי מעשיות הם מעוררים מהשינה, השתבח שמולד. אז מי שאיתנו, ברוכים הבאים. מי שלא, זו ההזדמנות להפיע.

0: אליו, מאוד מאוד מחובר אליו, לשתי זוויות שונות בחיים שלנו, איך לחבר אותם.
1: אוקיי.
0: גוף, נשמה, בעל, אישה, ילדים, עבודה, חיים. רבי נחמן קרא למעשה הזה מעשה מהפקיסט.
1: פקיסט?
0: פקיסט. דהיינו, קוראים לזה בדרך כלל בחסידות ברסלב שזה מעשה משני ציירים. אז בעזרת השם, בהתקשרות לכל הצדיקים, תמי שבדרמנו, כל הצדיקים שיוכנו יפה הקדושים אשר בארץ, הם הפרט רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נובע, מקור חמה ואמונה, רבנו נחמן בן פגז, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
1: אמן.
0: אני חושב שהיום המעשה הזה בהחלט ייתן לנו תובנה נפלאה לחיים.
1: כן,
0: נפלאה,
1: ממש נפלא. צריך תובנות לחיים.
0: רבנו נכנס לעומקי המוח, ומשם פועל ומלמד אותנו שכל המציאות של החיים שלנו זה המציאות הפנימית. מה אנחנו חושבים? איפה אנחנו במחשבה, לא איפה אנחנו במציאות.
1: זה יכול להיות בעולם הזה, ובכלל המוח שלך והלב שלך נמצא במקום אחר. זה מה שרבנו רוצה שנהיה.
0: כן, שלא ניתן למקום הזה של הגשמי החיצוני לשלוט לנו בתוך התודעה.
1: כמה אנחנו צריכים את זה, כמה צריך את זה.
0: מדהים, מדהים, פשוט מדהים. אז רבנו לוקח אותנו כך לאיזה מסע מאוד נפלא. מעשה במלך אחד שבנה לעצמו פלטין.
1: ארמון.
0: ארמון. וקרא לשני אנשים וציווה אותם שיציירו את הפלטין שלו, וחילק להם את הפלטין לשני חלקים. היינו חילק את הארמון לשני חלקים. היינו שמחצה הפלטין יהיה מוטל על האחד לציירו, ומחצה השני יהיה מוטל על השני לציירו.
1: רבנו,
0: איך אתה לוקח אותנו?
1: איזה שכל יש פה, מה קורה פה?
0: רבנו, רבנו, וואי וואי.
1: זה סיפורים...
0: איי, איי, הקדוש ברוך הוא בונה...
1: איצ'קוק.
0: הקדוש ברוך הוא בונה לעצמו ארמון, מה שנקרא, והוא מבקש מאיתנו שנצייר לו את הארמון, נצייר אותו ליפה, אנחנו צריכים לצייר את זה לטוב, האור יורד לטובה, רק אנחנו צריכים לצייר את זה.
1: יפה מאוד.
0: יש כאלה שמציירים את זה לרע, ויש כאלה שמציירים את זה לטוב, יש כאלה שרוצים לצייר את זה לטוב, אבל יוצא להם פיקשושים.
1: אבל לא הולך,
0: לא הולך, ויש כאלה שכן הולך. וקבע להם זמן שעד אותו הזמן מחויבים הם לציירו. והלכו להם אלו השני אנשים. בוא ניקח את הקטע הזה עד עכשיו. המלך זה הקדוש ברוך הוא.
1: אמס.
0: הארמון שלו, זה העולם. גם בתחיית המתים, כולם יבואו לפה גם הצדיקים. בדיוק, הארמון שלו זה פה. בוא ניקח את זה באמת לנקודה של ארץ ישראל, נכון? בוא ניקח את כל העולם, אבל הארמון שלו זה ארץ ישראל.
1: אמת.
0: והקדוש ברוך הוא רוצה שנצייר דברים טובים, רוצה שנצייר דברים איכותיים.
1: בטח.
0: אז הנשמה יורדת לזה העולם, והיא צריכה להתלבש בגוף, והגוף צריך לצייר את הארמון של המלך, שיהיה פה עולם של תורה, מצוות, מעשים טובים, שיהיה פה עולם של אמונה, שיהיה פה עולם של מלכות השם. זה מה שאנחנו אומרים בראש השנה, ומלכות הרשעה כעשן תכלה ותעביר ממשלת זדון מן הארץ. לפעמים יש עשן שמסתיר את כל היופי של העולם הזה, ואנחנו מבקשים שהוא יתמוגג.
1: אנחנו בענן רציני.
0: מה זה בענן? ענן כבד. טוב, והוא נתן להם זמן גם, שיהיה להם זמן לצייר, שזה הסוד של כמה האדם יורד לזה העולם לתיקון שלו. טוב, הם שתיים קיבלו את ההוראה. יאללה, תתחילו לעשות העבודה. והלך אחד מהם ויגע וטרח מאוד ולימד עצמו זאת האומנות של ציור וחיור היטב היטב עד שצייר את חלקו שהיה מוטל עליו בציור יפה ונפלא מאוד. אז אחד מהם מתחיל לעשות העבודה ורבנו אומר, תשמע אחלה ידיים.
1: איזה צייר יש פה.
0: ממש צייר רציני. אני זוכר שהייתי ילד קטן בגיל 5, סיפרתי לך את זה אתמול, שי הגננת ביקשה שאני אצייר ציור. מראתי מי ששומעת עכשיו את השידור, בטוח שהיא ככה מעלה חיוך. אני לא רציתי לצייר. לא רציתי לצייר, רציתי לשחק במגלט שם, מה לא? והיא הכריחה אותי לצייר. בסוף לקחתי את הדף, עשיתי איזה שתי עיגולים של קלקוש, אמרתי לה, הנה ציור. בשבילי זה יפה, את תחליטי מה לעשות עם זה. אז אני זוכר שהיא באה לאמא שלי, הייתי ילד קטן. זה אומרת, בואי תראי מה הבן שלך צייר. טוב?
1: יש בזה סוד אבל בעיגולים האלה שלך שציירת.
0: המקיפים.
1: רבנו אומר שזה אמונה.
0: יכול להיות.
1: אמונתך סביבותיך, אולי כיוונו דרכך שבהמשך אתה תהיה מזכה הרבים. תחזק אנשים באמונה, אשריך.
0: אשריך שאתה רואה את זה ככה. רק פשוט הציור היה על הפנים, אבל...
1: איך הגננת ראתה את זה. תאמת, אתה מחזיר אותי לגן ציפי.
0: גן ציפי?

0: טוב, אז אחד עושה את העבודה כמו שצריך, ומצייר מצוין, אתה יודע, ממש, רבנו אומר, עשה ציור, תקשיב, משהו, איך אומרים בלשון שלנו? טיל בליסטי.
1: כן.
0: מדויק.
1: אף על החלן.
0: וצייר שם חיות ועופות וחיוצא בזה בציורים נפלאים ונעים מאוד. אז החיות והעופות...
1: יש לי פה קושייה קטנה.
0: כן.
1: הוא מבקש מהם לצייר את הפלטין, את הארמון. מה הקשר חיות וציפורים?
0: יפה. החיות והעופות זה
1: מרמז... אז אולי מבחוץ הצייר, איך זה נראה מבחוץ?
0: החיות והעופות בפנימיות זה מרמז את התודעה שלנו. חיות זה על עולם החומר.
1: המחשבות גם, נכון.
0: כן, איפה המחשבות שלנו נמצאות? חיות זה בתוך עולם החומר, זה בתוך עולם העשייה. עופות זה יותר משיכה מעשייה לרוח. זה מעניין אגב שלפעמים מבקשים ממני לעשות אבחון דרך ציור. זה דבר מעניין מאוד, כי האדם עץ השדה, ואתה רואה ממש בציור של עצים איך אדם מבטא את עצמו. אז היה לי מקרה עם כמה פעמים עם אנשים שציירו לי ציורים, וראיתי לפי האופק ולפי הסגנון של הציור, וישר שאלתי אותם, אתה אוהב טבע, אבל אתה קצת הרבה זמן לא היית בטבע, נכון? הוא אומר לי, כן, זה כל כך חסר. אמרתי לו, כן, רואים את זה לפי הציור. והיה לי פעם מקרה שהראו לי קרוב לאיזה 30 ציורים של עצים, פשוט אנשים בחוק בית ציירו והראו לי. ואז היה לי מקרה עם מישהו ככה שנכנס ככה, נו, מה, אתה רואה דרך הציור? אמרתי לו, אני לא רואה שום דבר, יש חוכמת, אתה רוצה, בסדר, בכיף, אני לא אומר דברים רעים, אני רק יותר עושה הכוונה, אבל לא, מה זה וזה, והוא ככה איש צבא וזה. אז אשתו אומרת לו, מה אכפת לך, תצייר. אז הוא צייר איזה עץ ב... שתי שניות, שלוש שניות, מדבר איתך ממש ככה, איך אומרים? ונתן לי את זה ככה, נו, מה? אמרתי לו, עזוב, לא, בוא, עזוב. למה, אני רוצה לדעת. הסתכלתי, אמרתי לו, תקשיב. א', ב', ג', ד', ה'. אמרתי לו, 5 נקודות. הוא הסתכל עליי. הוא אמר לי, ב4 שאתה אומר, אתה צודק 1-1. ב5, אתה טועה בגדול. אמרתי לו, ציור לא משקר. פתאום אשתו אומרת לו, למה אתה אומר ככה? אני חיה איתך למעלה מ-40 שנה, הוא צודק 1-1.
1: מה אתה אומר?
0: הוא אומר לי, מה, אתה רוצה להגיד לי שב3 שניות שציירתי פה אתה כבר? אמרתי לו, הציור מבטא את הכל. אמרתי לו, אם תעבוד על נקודה כך וכך וכך, בפרט פחות ליצנות, אתה יכול להגיע לגבהים, יכול להגיע לדברים נפלאים. אז הציור זה באמת משקף את המהות הפנימית של האדם, אם זה חיות, אם זה עופות.
1: איך כתוב? נפשי כתבת יעבית.
0: אנה נפשי כתיבת יעיבת, אנוכי. אנוכי השם אלוקיך, אנה נפשי כתיבת יענין, נפשי כתבתי דרך
1: כתב. על ידי התורה רואים גדולת הבורא.
0: אני פשוט מאוד מאוד נזהר בזה, כי יש הרבה גרפולוגים שעוסקים בסוגיה הזאת, וקצת אני חולק עליהם בשיטה שלהם, אבל כבודם במקום המונח, אני קצת עובד בשיטה אחרת. אבל זה בהחלט דברים שהם קיימים ואמיתיים. הרב אשלג עליו השלום חיבר על זה חיבורים שלמים על הסוגיה הזאת, דברים מעניינים.
1: כן.
0: והשני לא שם אל ליבו גזירת המלך ולא עסק בזה כלל. השני, איך אומרים, מעופף.
1: עפיפון בלי חוט.
0: מה זה בלי חוט? אתה יודע, כמו, בוא נתקדם קצת בשנים.
1: כן.
0: איך זה נקרא? רחפן?
1: רחפן.
0: שהרוח לקחה אותו ועכשיו אפשר להחזיר אותו חזרה?
1: כן, אוקיי.
0: והשני לא שם אל ליבו גזירת המלך ולא עסק בזה כלל. שום דבר.
1: לא רואה בעיניים.
0: לא מצייר, יושב בבית, פנן, אבל המלך נתן לך פיקוד פה, הלו, הלו, הנשמה פה יורדת לעולם, 70-80 שנה.
1: אם לא שולפים לו את הראש.
0: וכאשר הגיע סמוך לזמן המוגבל, הנה הנשמה מתחילה להרגיש שהיא יוצאת מן הגוף, שהיו צריכים לגמור מלאכתם. הנה הראשון כבר גמר מלאכתו ואומנותו בחלקו בציור נאה ונפלא מאוד. וזה השני, התחיל להסתכל על עצמו מה זאת עשה שקילה הזמן בהבל וריק ולוחש לגזרתה דמלכה, לגזרת המלך. לפעמים אדם מתעורר אחרי 70 שנה, אומר, איפה הלכתי, אני לא אקח את הרכב לעולם הבא, ולא אקח את הגרביים אפילו לעולם הבא, איפה הלכתי? הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שגם שם אפשר לתקן. והתחיל לחשוב מחשבות, מה לעשות? אז מחשבות מצד אחד, יש ריבוי מחשבות שזה חוסר ריכוז, לחץ, פחדים, חרדות, אבל במציאות של פחד חס ושלום, המחשבה עובדת בצורה נקודתית, כי היא יודעת שאין זמן. אז לחץ זה דבר גם טוב, רק מה במוגבל.
1: משתחרר איזה חומר, אני לא זוכר בדיוק איך
0: זה מדהים איך
1: שגורם
0: לאנדרנלין לרוץ, לזוז מהר, המחשבה ממוקדת. זה מתבטא אגב, במשל על החגורה. מכנס, יושב עם חגורה טוב, אז הוא יושב נוח. קצת לחוץ, אבל יושב נוח. אבל אם הוא יושב יותר מדי לחוץ, זה כבר לא נוח. כי בוודאי באלו הימים המועטים, הסמוכים לזמן המוגבל, אי אפשר לתקן עוד ללמוד עצמו ולעשות אומנות הציור. קיצור, איך אומרים? הוא בבלגן רציני. ולצייר חלקו בזה הזמן המועט, כי היה סמוך מאוד למועד הקבוע להם. הוא נכנס פה לבעיה. אבל רבנו אומר, ונתיישב בדעתו. זה הסוד של היישוב הדעת. לפעמים אדם מתעורר בחיים ואומר, וואי, מה עשיתי? אני רוצה לתקן. אני רוצה לתקן. רבנו פה אומר, קודם כל יישוב הדעת. תדע לך, בא להתאר מסעין לו. ומה עולה בדעתו? ונתיישב בדעתו, והלך, והטיח כל חלקו במשיכת סמנים, שקוראים פקיסט. מה זה פקיסט? זה מין זפת מבהיק.
1: הכין כמעין מראה כזה.
0: התחיל למרוח על כל הזה, זפת. מה אתה עושה? מה אתה... בוא נה, אתה הורס את הארמון. בוא נה, אתה גומר פה את הכל. ועשה פקיסט שחור על כל חלקו.
1: על החלק שלו בדף.
0: על החלק שלו, הכל שחור, מורח שם זפת. והפקיסט היה כמו אספקלריה ממש, הייתה כמו מראה. שהיו יכולים להתראות בו כמו באספקלריה ממש. והלך ותלה וילון. לפני חלקו להפסיק בין חלקו ובין חלק חברו. אוקיי. והיא כי הגיע המועד הקבוע שקבע להם המלך, הלך המלך לראות תבנית מלאכתם אשר עשו באלו הימים. וראה חלק הראשון שהוא מצויר בציורים נעים ונפלאים מאוד, ומצוירים שם בחלקו ציפורים, בדרכים נפלאים מאוד. פה כבר רבנו כבר מגיע, בהתחלה הוא אמר שהיה חיות, עופות, עכשיו הוא גם מגיע לציפורים, שזה מערכת רוחנית כבר יותר גבוהה, זאת אומרת, הראשון באמת טיל בליסטי. אדם שמהחומר, מהחיות, עולה לעופות, מהעופות עולה לציפורים, עושה עבודה רוחנית, ירד לעולם החומר, הפך להיות אדם מורם, הפך להיות אדם שהולך בדרך הרוחנית והקדושה והתאורה. והחלק השני היה תלוי בבילון וחושך תחתיו, ואין רואים שם מאומה. והעמד השני... הוא פרס את הווילון והזריח השמש, ובאו והאירו כל הציורים הנפלאים כולם בחלקו מחמת שהיה שם הפקיסט שהיה מאיר כמו אספקלריה. הוא מזיז את הווילון, באה השמש מה שנקרא,
1: אירה.
0: ופתאום רואים במראה
1: את ההשתקפות, של הציור
0: השני. במושגים שלנו, העתק הדבק.
1: אחרי הכל היה חכם.
0: בוא נראה. על כן כל הציפורים המצוירים בחלק הראשון, אתה רואה שכבר רבנו מדבר פה יותר על הציפורים, ושאר כל הציורים הנפלאים כולם נראו בתוך חלקו, וכל מה שראה המלך בחלק הראשון ראה גם כן בחלק של זה. ונוסף לזה שגם כל הכלים הנפלאים וכל הרעיתים וכיוצא שהכניס המלך לתוך הפלטין, זאת אומרת לא רואים כבר רק את הציור, רואים את כל הארמון.
1: כן.
0: יעני עוד ארמון.
1: כן, כן.
0: כולם נראו גם כן בחלק השני, וכן כל מה שירצה המלך להכניס עוד כלים נפלאים לתוך הפלטין, יהיו כולם נראים בחלקו של השני, והוא טב הדבר לפני המלך.
1: איזה סוד יש פה, איזה עמקות.
0: איי, איי, איי. אז קודם כל יש פה סוד שכן, הנשמות
1: לא
0: יורדות לעולם.
1: עמוק, אתה לא יודע אפילו מה הפירוש של זה.
0: יש פה סוד מאוד עמוק, שאדם שזוכה לא להתייאש, ולהתעורר לתשובה, הוא הופך את כל הירידה לעלייה. זאת אומרת, בוא ניקח את זה לחיים שלנו. יש פה שני דמויות. יש פה דמות אחת של אחד...
1: שהולכת כסדר, כן.
0: כסדר, טוב, צדיק, עובד השם, הכל מדויק, עושה עבודה רוחנית מהחיות עד לעופות, מהעופות עד לציפורים, מצייר, עושה, עומד בזמנים. מדהים. ויש אחד במושגים שלנו, שלומפר, מה זה שלומפר, מעופף, רחפן, איך שתקרא לזה.
1: יש לה מזלניק.
0: אבל הוא גם התעורר, הוא גם מבין שוואו, אתה סף עדיך.
1: כן, אתה הייתי כסה עובד בקש עבדיך.
0: ואז הוא מתיישב בדעתו מה לעשות, ושהוא עושה את המראה הזאת, המראה הזאת עושה פעולה יותר גבוהה מהציור. כי היא לא מראה רק את הציור, היא מראה גם את הרעיתים שהמלך הכניס.
1: הכניסו, כן.
0: והיא גם יש לה מציאות שגם אם המלך, ככל שהמלך הכניס יותר רעיתים ודברים יפים לארמון, זה ייראה. זאת אומרת ש... יש פה שילוב, ואם אנחנו ניקח את זה לחיים שלנו, בין שני דמויות, בין הנשמה שלנו לבין הגוף שלנו. הנשמה שלנו מדויקת. היא עומדת בזמנים, היא יודעת שהיא באה לפה לזמן מוגבל. היא מדויקת, היא חדה. אבל יש את הגוף שהוא מעופף.
1: מעופף ומסתיר.
0: מסתיר.
1: כן.
0: אבל שיש התעוררות של הגוף כלפי הנשמה, שיש התעוררות של שלומזלניק פה, כלפי הצייר הטוב, שזה הנשמה, שנעשה פה חיבור ביניהם, יש פה כבר דברים הפך הטבע. כבר הארמון של המלך כבר לא נראה כמו שהמלך עשה אותו, הוא נראה כבר בהרבה יותר, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא עושה עולם, הוא יוצר פה מלכות, והוא רוצה שאנחנו נשדרג כמה שיותר את המלכות ונגביה אותה, לכבודו יתברך, כמה שיותר שנכיר אותו. הוא נותן לנו את הבחירה בזה. והמציאות הזאת היא משתקפת לנו גם בחיים שלנו. בעל ואישה, לפעמים יש לך אישה בבית שהיא מדויקת וחדה והכל מסודר, והבעל
1: עפיפון
0: יצא מהמכונת כביסה ככה, לא מגועץ, ועד שהוא עושה משהו, ועד שהוא זז. ויש לך גם מציאות בבית של ילדים, יש ילד יותר חד, יש ילד פחות חד, ואתה מסתכל ואתה אומר, נו, מה קורה פה? מה, למה הוא לא מדויק כמוני? למה שאני שוטפת את הכלים, אני מדברת עם הכוס, ושהוא שוטף את הכלי, תמיד חייב להישאר השארית שומן הזאת שעדיין, מה, הוא לא רואה? הרבה שאלות כאלה יש לנו בחיים. למה זה שאני עובד איתו בעבודה הוא כזה מרחף ואני יותר מדויק?
1: כן. למה לא כולם כמוני?
0: כולנו רוצים את השלמות, כן. אבל השלמות האמיתית זה בין שני הפכים. השלמות האמיתית זה דווקא בין הבעל שהוא מעופף או הפוך, והאישה יותר מדויקת או הפוך.
1: כן, אחד השני.
0: השלמות בבית זה דווקא יותר מהילד שנוטה יותר לסיפורים, אל הבת שיותר נוטה לציורים.
1: רבנו אומר, עיקר השלום זה לחבר בין שתי הפכים.
0: בדיוק. זה עיקר השלום. ודווקא משם מתחבר משהו יפה. רק מה הבעיה היא שלנו? המלך כאן יכל להגיד לה...
1: הוא זרם איתם, המלך.
0: בדיוק. המלך יכל למחוא כפיים לזה שעשה את הציור היפה ולהגיד לו, וואו, מדהים.
1: והוא יכל להגיד לו,
0: תשמע, אתה תותח. בדיוק, יכל להוכיח אותו. עצלן.
1: מה אתה עושה?
0: זה מה שאתה עושה. מה אתה עושה קומבינות פה? מה אתה עושה פה עתק הדבק? מה אתה עושה פה זה? מה אתה עושה? הוא לא הסתכל על זה ככה, הוא הסתכל על הרעיון. יצא ממך רעיון, אמנם אחרי 70 שנה, 80 שנה, שכבר הרגשת שאתה כבר כמעט בחוץ, אבל יצא ממך רעיון אדיר. יצא ממך יעלום מדהים. ודווקא היעלום הזה חיבר למציאות המושלמת ועשה אותה עוד יותר מושלמת. זאת אומרת, הרבה פעמים אדם חושב שאם אחרים יהיו כמוהו, אז יהיה טוב. לא, הפוך, אתה לא מבין שאתה סוגר את עצמך. אם אתה רוצה שכולם יחשבו כמוך, ויהיו בראש שלך, וידברו כמוך, ויתנהגו כמוך, ורבי אברהם בן נחמן כותב בכוכבי אור דיבור מביל, הוא אומר, כל אחד מאיתנו יש יצר הרע, שאני הכי צודק והשני הכי טועה.
1: כן, יש יצרה כזה.
0: אם אנחנו נעשה פעולה הפוכה, אולי אני הכי טועה והשני הכי צודק. קשה לנו לעשות את זה. ההתחברות.
1: יש עוד איזה נקודה שאני רוצה להוסיף על מה שאתה אמרת, כי מה שאמרת זה מדהים, באמת אף פעם לא חשבתי על זה. אבל צריך לחשוב, אולי הכוונה, סתם להוסיף, כן, לא חס ושלום, אולי הכוונה שזה שצייר את הציור המושלם, הכוונה לצדיקים האמיתיים, שהם עובדים את השם בצורה מושלמת, ושאר העם, שאין להם את היכולות, הם מבחינת כאילו חושך לעומתם, התפקיד שהם צריכים לעשות זה פשוט להיות מקבל. אתה מבין? להיות מקבל ולקבל את השכל והחוכמה כביכול כמו מראה, שאצלנו יצטייר הציור שהם מציירים, כי אנחנו לא יכולים להגיע למעלה שלהם מבחינת עבודת השם ומה שהם זוכים לעשות. אבל אם אני מקבל, כמו שרבנו אומר, שעל ידי אמונה שמאמין בצדיק, אז הוא נכלל והופך למהותו. אתה מבין? זה מה שאני חושב.
0: אני גם חושב, להדביק את הרעיון הזה, בוא נגיד על מציאות כמו רבנו רבי נתן, רבנו רבי נפתלי, לא, אני לא חושב. אבל מה שכן אני מסכים איתך, להדביק את המציאות הזאת, רבי נחמן ברסלב, מאור בן רחל,
1: ואנחנו, כן.
0: חבל
1: כן,
0: על הזמן.
1: זה הנקודה, זה מה שאני חושב.
0: זה עובד טוב.
1: כן.
0: אתה מבין, זה באמת, אני
1: חושב... זה מה שאני חושב, יש עניין כזה, רבנו מביא עוד דיבור על העניין של החותמות, שאצל הצדיק כביכול החותמת נראית הפוכה, אבל שהוא תובע את זה בתלמידים שלו, אז רואים את הכתב כן. ישר.
0: אני מסכים איתך שבאמת מה שאתה אומר פה זה רעיון מדהים.
1: כי זה הבחינה של הלבנה, אתה מבין?
0: נכון.
1: הלבנה היא גם מקבלת את אור השמש, אין לה אור מעצמה.
0: אני מסכים איתך, זה רעיון נפלא ואני מתחזק מזה מאוד. שאתה יודע מה זה, אולי בוא נמשיל את זה באמת על ה... אולי בוא ניקח את זה למקום... הרבה פעמים אנחנו לומדים בספרי רבנו, בספרי אנשי הצדיק, בדיבורים של הצדיק, ואנחנו רואים שם השגות נפלאות, באמת השגות נפלאות. ואנחנו אומרים, איפה אנחנו כלפי התלמידים, כלפי רבנו? איפה אני מול רבי נתן? איפה אני מול גדולי אנש? אבל, כמו שאתה אומר, שאדם נכלל בצדיק, הוא הופך להיות מהותו ממש. מה זה נכלל בצדיק? זה סוד הלבנה שזה אנחנו.
1: כן, האמונה שמאמין בצדיק.
0: ולא סתם רבי אברהם בן רב נחמן, כשחיבר את הכוכבי אור, אז הוא אמר, למה הוא קרא לזה כוכבי אור? הוא אומר, השמש זה רבנו, והלבנה זה רבי נתן, ואנחנו הכוכבים.
1: אמת.
0: הרבה פעמים אנחנו מסתכלים, אנחנו מול רבי נחמן מברסלב, מול רבי נתן, אנחנו מקבלים קצת הסתרה ובלבול, אבל זה לא צריך להיות ככה. כי אתה רואה שגם המלך, הקדוש ברוך הוא, לא מסתכל עלינו בצורה כזאת שלילית, אלא איך הוא מסתכל עלינו? כן שרבנו אמר לתלמידים שלו, אני רוצה שתהיו כמוני ממש. והנה, פה יש רמז איך להיות כמוהו ממש. מה הכוונה היא? הוא היה בהתחלה שלומיאל, אבל כשהוא התעורר, הוא כבר לא היה שלומיאל. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים את עצמנו כלפי רבנו, איך אנחנו בהתבודדות.
1: כי השכל פה זה לקבל את דעת הצדיק, אתה מבין?
0: או, בדיוק.
1: לקבל,
0: בדיוק.
1: לקבל, להיות...
0: ברגע שהוא עשה יישוב הדעת, התחיל לרדת לו אור מאוד מעניין. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רוצים להתקרב לצדיק, ולעצות שלו אנחנו מתחילים לקבל סייעתא דשמיא.
1: גם שהזיז את הווילון, זה העניין של המניות. האדם בעצמו יש לו בחירה להזיז את הווילון פשוט. תזיז את הווילון, נצטער אצלך, כאילו, תזרוק את השכל, כמו שאומר.
0: יפה מאוד. כן, בדיוק, גם אני חושב, אני מתחזק ממה שאתה אומר פה בצורה נפלאה, אני חושב שזה הנקודה.
1: לוקחים כמה נקודות, ברור.
0: אנחנו השלומיאלים מול רבנו, אבל בסופו של דבר, שאנחנו עושים את החשבון נפש ואת היישוב הדעת, ואנחנו רוצים להתחיל מחדש בעבודת השם, והולכים עם העצות של הצדיק, רבנו אמר, אתם תביאו לבנים וטיט, ואני עושה מזה בניינים נפלאים, אפילו שאנחנו באים עם זפת, אבל הזפת הזאת הופכת להיות מראה נפלאה לכל העולם. היא בעצם משקפת את האור של רבנו לכל העולם.
1: יפה.
0: זאת אומרת, הרבה פעמים יש כאלה בתוך ברסלב, מי אני שאני אדבר מרבי נחמן, מי אני שאני מד ליקוטי מוהר"ן, מי אני שאני אדבר מליקוטי הלכות, מי אני, מי אני, מי אני, זה לא נכון. מי אני פה, זה אפילו שאני זפת, יפה. אפילו שאני בחינת זפת.
1: אתה מהיר בסך הכל משהו נפלא ביותר שכבר קיים.
0: נכון.
1: אתה רק משדר את זה הלאה, מעביר את זה הלאה.
0: ורבנו גם אומר שיכול להיות שאני אגיד דיבור לחבר, והדיבור הזה יאיר בו מאשר יותר בי.
1: נכון.
0: יכול להיות שאני אדבר על ההתבועדות, והוא יעשה כל יום שעתיים התבועדות, כן. ואני אעשה דקה.
1: נכון.
0: וזה לא קרה, זה מצוין. זאת אומרת שאנחנו כולנו צריכים באמת לדעת...
1: אדרבה, אתה גם מתחזק מזה, כמו שאמרת, אתה מקבל אור חוזר, אז כאילו מה בכך? גם אם אתה לא ראוי, אז דבר עם השני ואתה תתחזק, כי כולנו צריכים להתחזק בסך הכל ובעבודת השם. אין פה...
0: אני חושב שזה רעיון מדהים מה שאמרת כאן.
1: חסדי שמיים.
0: למציאות של החיים שלנו, שאנחנו באמת כלפי רבנו אנחנו בסך הכל השתקפות. בסך הכל השתקפות, ואתה רואה שהמלך שמח מאוד. המלך שמח בזה מאוד. אנחנו באמת במקום שאנחנו מביאים לבנים וטיט. והלבנים וטיט שלנו הם באמת עושים בעניינים נפלאים. זאת אומרת, גם יש פה אגב סוד של ירידת הנשמה. אם אנחנו לוקחים את זה שעשה את הציור יפה, אז זה מרמז על נשמות הצדיקים הגדולים, שהארי הקדוש כותב, שיש רמב"ן ויש רמב"ן, שזה הכתף וזה הראש וזה האוזן, והאבות הקדושים זה הראש.
1: ציורים נפלאים שעשו כבר אבותינו.
0: ויש את הנשמות שלנו שירדו לזה הדור, אלף השישי, שזה כבר גלגול, גלגול, גלגול, גלגול, שלומיאלים, כבר אין להם כוח, עייפים, מרחפים, בעיות בחוסר קשב וריכוז, לא מרוכזים. הרי הוא לא עשה פה, שהוא לא צייר בארמון של המלך, המלך הבין שהוא לא עשה את זה ממקום רע. כן. הוא לא זלזל במלך, כי אם הוא זלזל, הוא גם לא היה עושה את בסוף. הוא לא זלזל. הוא פשוט, מה אתה רוצה? מציאות החיים כבר גורמת לי להיות עם חוסר קשב וריכוז. אני לא מרוכז, אני לא ממוקד. עובר עליי. יש לי פחדים, יש לי דמיונות, יש לי בלבולים. עובר עליי. עובדה שגם המלך לא כעס עליו. המלך אומר לו, אני מבין את המציאות שלך, אבל אם הצלחת להוציא את הנקודה הזאת, ישרך, זה מה שרציתי.
1: כן, גם הפלטין פה זה עניין של תפילה. יש דיבור של
0: תורה יוד, תורה יוד בליקוטי מוהר"ן.
1: שהפלטין זה התפילה.
0: מבחינת יעקב.
1: כן.
0: הבית.
1: כן, אז זאת אומרת צריך, יש פה חיזוק עצום.
0: חיזוק עצום. יש את הנשמות של רבנו, שיש את הנשמות של התנאים, של הקדושים, של התיאורים, שהם באמת ציירו דברים נפלאים. רבי שמעון הוריד את הזוהר, הבעל שם טוב ותורת החסידות, רבנו את הליקוטי מוהר"ן, ואנחנו, אני לא יודע מה אני מוריד.
1: כן.
0: אני לא צריך להוריד, אני צריך להיות השתקפות.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: זאת אומרת שיש פה שתי סוגי נשמות, והמלך לא קורא...
1: וזה יאיר בך מה שהם עשו. בדיוק. רק צריך להתבטא לזה.
0: רק מה אנחנו צריכים לעשות?
1: לקיים את העצות
0: בפשיטות. יש לי זפת? זה מה שיש לי? זפת, מה זה זפת? זה מריח לא טוב.
1: נראה
0: לא טוב.
1: שחור.
0: שחור. אי אפשר לעשות עם זה כלום. זה המציאות שאני מרגיש. אני, עם הכוחות שיש לי, לא יכול לעשות כלום. אני שחור, אני מריח לא טוב. בדיוק. חוץ מלזפת את הגג שלא ייכנס גשם. רבנו מלמר, הזפת שלך היא האור של העולם. האור של העולם, הזפת שלך זה האור של העולם. התפילה שלך זה האור של העולם, ותדע לך זה האור שמאיר יותר מכל העבודות של כל השנים של כל הצדיקים.
1: זה מה שהוא אמר שם בסוף בסיפור.
0: ודע לך, וזה מרמז שם שהמלך אמר גם שהוא יכניס אחרי זה את הרעיתים והכל, זה הסוד של בית המקדש.
1: כי בציור, כי בציור לא התווסף שום דבר, כי זה כבר ציור, הוא לא מראה. אבל
0: המראה
1: עצמה, כל מה שהוא יוסיף לארמון, יצטייר בתוך הציור.
0: וזה אגב הסוד גם של בית המקדש.
1: זאת אומרת, אפשר להגיד שבאמת אפשר להכניס פה את הדיבור שאיפה שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד.
0: יפה, מקסים, וואי, רעיון מדהים, נכון. נכון, זה הסוד של הבעלי תשובה. בגלל זה יש דיוק שאומרים למה בדור האחרון יהיו כל כך הרבה בעלי תשובה. הפוך, אם אתה רוצה להביא משיח, אתה צריך פה חרדים מבית והעריות בעבודת השם. אז באמת יש בחינה כזאת שכולם היום מבחינת בעלי תשובה.
1: כולנו, כן.
0: אגב, יש מהרש"א שכותב, המקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים ורואים נוכל ללמוד, הוא מעמיד את זה על שני צדיקים, רק אחד מעד וחזר. אבל יש פשט שאומר כפשוטו, שיש כמה פשטים בזה. על הנקודה שלנו, שאתה רואה שרק הסוד של הבעלי תשובה הם יכולים להביא משיח. וזה סוד ההשתקפות, זאת אומרת...
1: רבנו אומר שהבעלי תשובה יעמדו בחנית, בחזית של המלחמה.
0: ואתה יודע, שי, שהתגלם מלכותו של הקדוש ברוך הוא, שזה הסוד של הפלטין, שהמלך ביקש משני הציירים.
1: כן, שהתגלם מלכותו.
0: שהתגלם מלכותו, וירד הווילון, שזה המסך של האשן, והתגלם מלכות השם.
1: יפה.
0: הקדוש ברוך הוא ויעמוד ויגיד, נכון, יש צדיקים גדולים, עשו ציורים נפלאים, הורידו אור נפלא לעולם. אבל בואו תראו איך הבעלי תשובה...
1: מה הם עשו?
0: הם איזה אור, הם מאירו דרך זה.
1: שלהם, כן.
0: בואו תראו מהעבודות הקטנות שהם עשו, שזה בחינת זפת.
1: יפה.
0: איזה אור הם הורידו. לפעמים אדם מתפלל, אומר, תראה, אני לא מרוכז בתפילה, אני לא מוקד בתפילה. איזה חושך אני נמצא, הזפת הזה, בוא תראה איזה אור זה יריד.
1: חיזוק עצום, תדע לך.
0: יעמוד מלך המשיח ויגיד, תראו, אלה, איזה אור הם הורידו לעולם.
1: זה גם חזן מפורש, אומרים חזן מפורש, מתי בן דוד בא, מתי שהתייאשו מן הגאולה. זה אנחנו, אתה מבין? שאנחנו עובדים את השם מתוך ייאוש, ככה מפרשים שם.
0: זה סוד, נכון, זה סוד...
1: זה לעבוד את השם, זאת אומרת, זה למסור נפש בחיים חיותך. אתה לא מת על קידוש השם, אתה חי על קידוש השם בכל רגע. כי לך לא יוצא מזה כלום, אתה רואה את עצמך איפה אתה מונח ואיך אתה נראה ואיך אתה עובד את השם. ועם כל זה אתה לא מתייש ואתה ממשיך לעבוד אותי.
0: אז יש פה חיזוק עצום שאנחנו צריכים לדעת שכל עבודה שאנחנו עושים בהשתוות לצדיקים קודמים, אם אני מסתכל מזווית כזאת במוח, אז כן, אני רואה פה בלבול עצום, אני רואה פה את החלישות שלי, אני רואה פה את הקטנות שלי, אני רואה פה את הכישלונות שלי, אני רואה כמה אני גרוע, אני רואה כמה אני לא טוב וכמה אני לא מוצלח, אבל בוא נראה את זה בעיניים של המלך.
1: עד רבה.
0: מה המלך רע? המלך לא עשה השוואה בין זה לזה. המלך עשה, אמר, זה מה שאתה יכול לעשות?
1: זה יפה, זה מושלם, וגם זה מדהים, איך עשית את זה?
0: מדהים, איך את בדיוק. למה? כי אני לא מסתכל פה על תחרות, אני לא עשיתי פה תחרות בין שני ציירים. לכן רבנו אמר, ברסלב שלא יהיה בוסר בחלק חברו. אין פה תחרות מי קורא יותר תהילים, או מי לומד יותר. כל אחד יש לו את הבחינה שלו.
1: גם בין הצדיקים, אין שום תחרות.
0: בדיוק.
1: רק אצלנו.
0: אז רבנו, מה מלמד אותנו כאן? מלמד אותנו יסוד עמוק. עשית את שלך? עשית את שלך? על זה אני מסתכל. אתה אור אדיר לעולם. בכל תפילין שלך, בכל תפילה שלך, בכל ברכת המזון שלך. זה מרגיע מאוד את הנפש. כי אם אני ברדיפה, כלפי מציאות של השוואה, יש לי את כל הסיבות או להתגאות או להתייאש. אבל אם אני לא ברדיפה במציאות החיים שלי כלפי אחרים, יש לי את כל הסיבות לשמוח. את כל הסיבות לשמוח. כי התפילה שלי זה אור אדיר בארמון של המלך, והלימוד תורה שלי זה אור אדיר בארמון של המלך, והברכת המזון שלי זה אור אדיר בארמון של המלך. והלימוד תורה שלי ועבודת השם שלי, אפילו שכל מה שאני רואה בחינת זפת זה אור אדיר. השאלה איך אני מסתכל על הזפת, האם הזפת כלפי הציור היא שחורה, מלוכלכת, מריחה לא טוב, או האם הזפת שלי כלפי המלך היא מראה נפלאה לעולם. זה איך עובד בתוך המוח, שי. זה נקודה מאוד עמוקה. איך אני משווה את הכוחות שלי, איך אני מסתכל עליהם? האם אני מסתכל כלפי אחרים, או אם אני מסתכל כלפי השם? אם אני מסתכל כלפי אחרים,
1: ואם אתה אחד היה אברהם, כמו שרבנו אומר,
0: באשמתות, נכון?
1: שיש עניין גדול להיות אחד, להוסיף את זה, לחזק את מה שאתה אומר, כן? יש עניין גדול להרגיש רק אתה מול השם, בלי להסתכל על אף אחד. שרנו, תשמע איזה דיבורים נפלאים.
0: איפה רבנו לוקח אותנו? איפה הוא לוקח אותנו? רבי נחמן, רבי נחמן, אנחנו כל כך אוהבים אותך.
1: והכל בשידור חי, לא מתכננים פה כלום. אני אפילו לא יודע איזה סיפור אתה הולך לספר.
0: את האמת שגם אני לא יודע. פשוט נכנסתי אליך לבית, שי, איפה הסיפורי מעשיות טק, פתחתי, ראיתי, זרמנו. רבנו מוביל אותנו משמיים, אה?
1: איזה מדהים.
0: מוביל אותנו משמיים, ברוך השם, מוביל אותנו משמיים.
1: בוא נשמע את השיר הזה, ואנחנו מסיימים. חסדי שמיים. עבר לנו, הסתיימה לנו התוכנית הנפלאה.
0: איזה כיף.
1: היה ממש כיף. תודה רבה לרדיו ברסלב כל הנחל. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. מקווים שהתחזקתם איתנו. אז שיהיה לכם בשורות טובות. שבוע טוב, הרב מאור קריו.
0: אוהבים אותך. תודה
1: שהיית איתנו.
0: תודה רבה שהיה יקיר, השם ישמור לי אותך.
1: זה שמיים. השם ישמח אותנו. שיהיה בשורות טובות, שבוע נפלא.

וכעת אנחנו כאן בפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ומתלמידיו. מאזינים אהובים, אתם מוזמנים להקשיב לפינת הסיפור הקצר.

כן, זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

תבוא איסאי. מראש השקיע את כל החיים שלו, הוא מסר את נפשו מדי יום ביומו, מדי רגע ברגע, בשביל המקום הזה. מראש רצה שהמקום הזה יהיה מקום קדוש.

סיפור, איזה מייסה, איזה מויפס, משהו עם הראש. אם הראש שלה לא טובה, אסור לשכוח את זה. כל אחד צריך לראות ולקבל על עצמו. קודם כל, שיעבו. שיעבו בין כל אנש, שחס ושלום לא יהיה סינה, לא יהיה מחלויקס. מראש דיבר על זה המון, והוא חזר על זה וחזר וחזר. אם יש מחלויקס, יש שם עשית רחו. אסור שיהיה שום מחלויקס. רק שיהיה שלום. מה נקרא שלום? שכל אחד ידבר עם חברו מיר השמיים, ידבר דיבור עם הנה, יחזק את חברו, יגיד לו מילה טובה, יואב אחד יאהב את השני, משפחה אחת יאהב את המשפחה השנייה, איש את ראי יומו החזק, זה מה שמראש רצה.

0: הקלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הריבה.

בחלק האחרון נספר עוד סיפור נוסף מנסיעותיו של רבי שמואל מטפליק עם רבנו הקדוש. לא פחות מעניין מהסיפור הראשון עם הילד הקטן, סיפר רבי שמואל, וכך היה המעשה. פעם עצרו לפוש בבית מלון גדול, שבו אחת לכמה זמן נהגו להיפגש כל הסוחרים מהעיירות הסמוכות. בטרקלין של המלון ניצב שולחן גדול, אליו היו מתקבצים הסוחרים ומתוועדים בענייני מסחר העולים על הפרק. הסוחרים המתכנסים הכירו איש את רעהו. כאשר הגיעו הם לבית מלון זה, תכף ניגש רבנו לשולחן והתערב עם הסוחרים בשיחתם על סוגי הסחורה, כמויות, שווי. הוא הפגין בקיאות מרשימה בכל הפרטים, כאילו הוא סוחר ותיק שיד לו בענייני מסחר שנים רבות. רבי שמואל, שעמד מאחוריו, נדהם מאוד מעין לרבנו בקיאות זו, ובנוסף התפלא איך לא שאלו הסוחרים מי הוא, מאיכן הוא בא. לאחר כשעתיים של התוועדות בדברי המסחר, נפרדו הסוחרים ופנו איש לחדרו ולעסקיו. רק סוחר אחד ניצב מביט בפני רבנו כאילו היה מכירו מתמול שלשום. לאחר מספר רגעים פנה לרבנו ואמר, אתם מוכרים לי מאיכן שהוא. רבנו ישיב לו, בטח סבורים אתם שאני הסוחר פלוני. וקלה אל מחשבתו של הסוחר בדיוק, ושוב שאל הסוחר, נו אולי אתה אלמוני? ושוב רבנו קלה למי שהוא מתכוון. אחר כך גם הסוחר הזה הלך לחדרו. השתומם שוב רבי שמואל על שהסוחר לא היה תמה הכלל על זה שרבנו, איך הוא קלה כל פעם למחשבתו. רבנו ורבי שמואל פנו אף הם לחדרם, והשכם עם עלות השחר עזבו את המלון והמשיכו במסעם. סיפור השלישי המסופר בספר אבני הברזל התרחש בעיירה הגדולה למברג, והוא מבהיל מעט. בדרך לכתם ראו גדודים גדודים של חיילים הולכים מסודרים בקבוצות. פנה רבי נחמן לרבי שמואל תלמידו ואמר לו, לך לטור פלוני, שורה פלונית, ספור כך וכך חיילים, תגיע לחייל מספר פלוני ותרים את שרבולו. בעצם רואים קבוצה של חיילים צועדים, ורבי נחמן מכווין אותו לחייל אחד מסוים בתוך כל הקבוצה הזאת. עשה רבי שמואל כדברי רבנו, הגיע לחייל המבוקש והרים את השרבול שלו. נאחז פלצות, פחד, כאשר ראה שתחת המדים לבוש החייל בתחריכים. רץ חזרה לרבנו וסיפר לו בבעלה את מה שראו עיניו. ענה לו רבנו ואמר, זו הדרך שמלאכי החבלה מוליכים את האדם לגיהנום. סיפור מוזר. לקראת פסח תקופסה מחזן נסו לזס לב לטובת רפואתה של אשת רבי נחמן, שזה עתה הביא אותה רבי שמואל מברסלב. שם מוצאים אנו את רבי שמואל נוטל לידיו במסירות נפש את כל צורכי הבית, אפילו את אפיית המצות, כמו שמציין רבי נתן ביומנו. הוא בא רבנו לזסלב סמוך לפסח מאוד, והוכרח לזכור שם דירה, ולא היה שם מי שישמש אותו כי אם רבי שמואל. וגם כל עסקי הבית, הכל היה מוטל על רבי שמואל הנעל, כי הוא הוכרח לזכור הבית, להכין מצות, כל צורכי הפסח, הכל ביום אחד. גודל האיסורים והתלדול שהיה שם אי אפשר לשער, אומר רבי נתן. עוד סיפור יפהפה מסופר שחנויות היו במז'יבוש בבעלות של הפריץ המקומי. את אותם החנויות הזכירו תמיד הנכדים של הבעל שם טוב. היה להם חזקה על זאת. על כן לא קפצו עליהם קונים ולא עלה מחיר השכירות. אחת לשלוש שנים היה מזכיר הפריץ את החנויות. אחרי ראש השנה של שנת תקופסמחזן, הגיע זמן מכרז החנויות. ורבנו שלח את רבי שמואל לזכור אותם, כי רבנו הקדוש הוא נין של הבעל שם טוב. רבי שמואל נרתם למשימה החשובה, לבש את בגדיו החשובים שהיו ממשי, ונסע למז'יבוז'. בהגיעו לעיירה, נכנס לפריץ, שכר את החנויות במחיר גבוה מהרגיל כציוויו של רבי נחמן, ובחזרתו עבר דרך משכנו של הצדיק הקדוש, רבי ברוך ממז'יבוז', הדוד של רבי נחמן מברסלב. רבי ברוך ראה את רבי שמואל בלבוש המשי כאחד מחשובי הרבנים,
הקפיד עליו הקפדה וקילל אותו שיסבול מקדחת במשך שנה שלמה. כידוע, רבי ברוך היה צדיק קפדן מאוד. רבי שמואל נחפז לחזור לברסלב בבעלה, רץ לרבנו וסיפר לו מה שקרה לו, אולי ימתיק מעליו את הכללה של רבי ברוך. רבנו הקדוש היה תמה, אמר לו, עם בגד כזה התראית לפני דודי רבי ברוך? מה באת לפניו כאילו אתה אחד מחשובי הרבנים? אתה יודע שהוא קפדן. לאחר מכן רבנו הניח את דעתו של רבי שמואל ואמר לו, תדע שגזרת מוות ריחפה מעל ראשך, אבל דודי רבי ברוך החליף לך אותה בחולי של הקדחת למשך שנה. גם בהקפדה של רבי ברוך הוא ממתק דינים מעל יהודים. לרבי שמואל נולדו במזל טוב תאומים. הברית מילה נערכה ברוב פאר והדר בעיירת טפליק, מקום מגוריו. מוזמנים רבים באו ליטול חלק בשמחה, ובראשם רבנו הקדוש שהגיע במיוחד מברסלב כדי לכבד את תלמידו היקר. רבנו כובד לשמש כסנדק, אך כאשר ראה את שני התינוקות נאחז בשרפיו ואמר, תחת שניים חלשים עדיף אחד בריא. ואכן לא נפל מדברו מאומה. לאחר זמן נפטרו שני התינוקות התאומים רחמנא ליצלן, ונולד רבי שמואל בן בריא וחזק שהאריך ימים ושנים. לאחר שנים מספר נולדו לו עוד שני בנים. זכר רבי שמואל ושלושת בניו אלו, רבי מרדכי, רבי אהרון, רבי נחמן, הלכו בדרך רבנו הקדוש והיו מתלמידיו הנאמנים של רבי נתן, ובפרט בנו רבי נחמן שהיה תלמיד מובהק של רבי נתן. רבי שמואל נפטר בשבת בהר בחוקותיי, יוזן באייר של שנת תף קופצדי א'. 5 ימים אחרי פטירתו משגר רבי נתן לבנו רבי יצחק לטולצ'ין מכתב הנושא את תאריך יום ה' במדבר כפתת באייר, ובו הוא מוסר גם דברי תנחומים לרבי מרדכי בנו של רבי שמואל. ושלום לידידי רבי מרדכי, מה אומר לך לנחמך? מאליך תבין שכל הדברים שאני כותב לבני שיחיה נאמרים גם אליך ולכולכם. תשמרו מכתבי היטב, כי אצלי בעצמי הם דברים יקרים מאוד ומתחדשים בכל פעם מאיתו יתברך בחסלו הגדול, והן הן נחמתך על כל הצרות. כי עיקר הנחמה הוא הדעת האמת, שנוכל לידו להמשיך עצות אמיתיות להישאר קיים בעבדותו יתברך לנצח. לסיום הפרק על רבי שמואל מטפליק, נעלה עובדה אחת מעניינת המספרת אודות רבי נחמן, הבן של רבי שמואל. פעם אחת עשה לעצמו רבי נחמן מעיל חורפי יפה שנקרא פיטר. על המעיל הוא תפר בד משי מהודר, ועם מעיל הזה הגיע לבית רבי נתן לשמחת תורה. הדבר לא היה לרוחו של רבי נתן, אז הוא הוכיח אותו בנועם. רבי נחמן, מעיל כזה יפה, אין מן הראוי שתניח אותו בארון הישן שלך. על כן צריך אתה להחליף את הארון לארון חדש ומעודר. אבל אם תחליף את הארון, תצטרך להחליף גם את כל ראיתי הבית למעודרים, כי אין זה יפה שרק ארון הבגדים יהיה יפה ומעודר ושאר הראיתים ישנים. וכשתחליף את ראיתי ביתך למפוארים, אז הם לא יתאימו לבית הישן שבו אתה גר, ונמצא שאתה צריך לרכוש גם בית גדול ומעודר. ומאין לך כל כך הרבה מעות כדי לחסות את ההוצאות שמהווה לך המעיל הזה? תוכחה בנועם של רבי נתן על מעיל יוקרתי מדי לדעתו. עד כאן הפרק המעניין על רבי שמואל מטפליק, על נסיעותיו עם רבנו הקדוש ועל מסירות נפשו בתור משרת נאמן. זכותו תגן עלינו, אמן.

0: לי שום תמונה.
1: מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו גאים להציג בפניכם את התוכנית פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. אז שתהיה לנו האזנה הרבה, שנזכה להוציא מפה הלכות לחיים, דרכים טובות, וניפגש מיד לאחר התוכנית.

שלום למאזינים. בפרק השני שבמסכת שבת ישנו דיון רחב בשאלה במה מדליקין ובמה אין מדליקין. הכלל הוא שהפתילה צריכה להיות רכה וסופגת כדי שתמשוך יפה את השמן, והשמן צריך להיות מהסוגים הנמשכים יפה אחר הפתילה, שאם לא כן, השלהבת תקפוץ סביב לפתילה ואורה יחלש, ויש חשש שהרועה יבוא להיטיב את הנר ויעבור על איסור מבעיר ומחבא. ואמרו חכמים שמכל השמנים הקשירים מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית, שהוא נמשך אחר הפתילה טוב מכולם, ואורו צלול וזך. וכיום רוב הנשים נוהגות להדליק נרות פרפין, שאורם חזק ויציב יותר. אפשר ללמוד מהדיון הרחב בשאלה זו רמז לדרך שעל ידה ניתן לקיים את שלום הבית. כמו שהפתילה צריכה להיות רכה וסופגת, והשמן קל ונוח להימשך, כך צריכים בני הזוג להתאחד מתוך ענווה. וכשם שעל ידי הדלקת האש בראש הפתילה יוצא אורם המשותף, כך גם בני הזוג על ידי אש התורה יוכלו להתאחד, להתפתח ולהאיר. בלא ייעוד רוחני, במשך הזמן האהבה נובלת, כשם שכל דבר גופני הולך ומתקלה, אך כאשר ישנה מטרה רוחנית משותפת שמדליקה את חייהם, האהבה הולכת וגוברת.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי האתנחתא המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר השכל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אחד התלמידים בפנימיה אחת נהג לקום בלילה, לטפס מעל גדר הפנימיה ולצאת לטיול לילי בעיר הסמוכה. מדריך שבדק כל ערב את המעונות גילה שהתלמיד חסר. המדריך גם מצא את השרפוף הגבוה בו השתמש התלמיד בכדי לעבור את הגדר. לילה אחד, אחרי שהתלמיד יצא, הסיר המדריך את השרפרף ועמד שם במקומו. כשחזר התלמיד, מבלי לדעת שהמדריך הוא השרפרף, הניח את רגליו על ראשו של המדריך וקפץ מטה אל האדמה. כשגילה מה הוא עשה, נחרד. קר מאוד בשעות הבוקר המוקדמות, יזהר לו להתקרר, אמר המדריך והלך לדרכו. התלמיד מעולם לא יצא יותר לטיול לילי. אושר. באחד משיעורי הפילוסופיה החליט המרצה לבצע פעילות קבוצתית לסטודנטים. הוא חילק לכל אחת ואחד מהם בלון וביקש שירשמו את שמם על הבלון. כל הבלונים נאספו ופוזרו בחדר אחר. המשתתפים נכנסו לחדר עם הבלונים וכל אחד מהם נתבקש למצוא את הבלון שלו תוך 5 דקות. כולם החלו לחפש אחוזי תזזית את הבלון שלהם. מתנגשים אחד בשני, דוחפים אחד את השני. בחדר נהיה כאוס גדול. בסוף 5 הדקות, אף אחד לא הצליח למצוא את הבלון שלו. עכשיו, כל אחד נתבקש לקחת בלון בצורה אקראית ולתת אותו לאדם ששמו רשום על הבלון. תוך מספר דקות, היו כולם עם הבלון שלהם. דבר דומה קורה בחיינו. כולנו מחפשים אחר האושר, אחוזי תזזית, ולא יודעים איך אנו מסתתר. כי האושר שלנו תמון באושרם של אחרים. תנו להם את האושר שלהם ותקבלו את האושר שלכם. זוהי מהות החיים האנושיים. אושר. כל קיים. איש צעיר אחד התמודד עם שאלת משמעות החיים. הוא ביקר אצל מורים ומאסטרים רבים, מחפש תשובות לשאלותיו העמוקות. יום אחד הגיע למנזר מבודד ופגש שם את המאסטר של המקדש. פנה אליו ואמר, המחשבות שלנו אחרי הכל אינן קיימות. טבען האמיתי של תופעות הוא רקנות. העולם הוא אשליה. המאסטר לא אמר דבר, רק הסתכל על האיש הצעיר. פתאום חוות המאסטר בחוזקה בעורפו של האיש עם מקל הבמבוק שלו. האיש הצעיר הסתכל על המאסטר בכעס רב ולא הבין את פשר החוותה הפתאומית. אם שום דבר לא קיים, אמר המאסטר, מאיכן מגיע הכעס שלך? הכל קיים.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו מקווים שאתם קולטים אותנו בצורה מצוינת. הנה מכאן אנחנו עוברים הישר אל קריאת הפרשה עם הרב משה חבושה. האזנה מוצלחת, האזנה מועילה יעילה לכולם. בקול הנחל, ברדיו ברסלב, האזנה.

את הדבר הרע הזה אל שעריך, את האיש או את האישה, הושכלתם באבנים ומתו על פי שיניים עדים, או שלושה עדים יומת המת לא יומת.

לדם, בין דין לדין, ובין נרע לנרע, דברי ריבות בשעריך.

אשיר יבחר אדוני ושמרת לעשות ככל אשר יורוך על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט

הלכה, היום נלמד הלכה מהלכות ראש השנה. אמרנו בעבר ששני ימים טובים אסור להכין יום אחד לחברו. אבל יש הכנה מסוימת שמותר לעשות אותה בראש השנה, ואני אגיד מהי. אדם רוצה לערוך את השולחן סמוך לשקיעה בשביל הלילה, זה אסור. זה הכנה מיום ראשון של ראש השנה ליום השני. זה שני ימים טובים. מה שאמרו יום האריך את היום ארוך זה רק להחמיר, לא להקל, הסברנו את זה כבר. אבל יש סוג הכנה שיש לי הנאה כרגע ותועלת מיידית. לדוגמה, אתן כמה דוגמאות. רוצה לערוך את השולחן בסלון מפואר לכבוד החג מהצהריים. ואז יושבים בסלון, איזה יופי, פאר והדח. זאת אומרת, זה כבוד המקום, כבוד היום טוב, כבוד החג, שכעת המקום הוא יפה ומסודר. נכון, אני עושה את זה לצורך היום השני. אבל כרגע אני נהנה מכך. אותו דבר רוצה להתרחץ. הוא מתקלח על פי ההלכה. אבל למה הוא מתרחץ? לכבוד החג השני. הולך למקווה. כרגע יש לו ענה. כרגע הוא מתרענן. כרגע הוא נהנה. נכון, יום רגיל הוא לא היה עושה את זה. היה מחכה קצת וגומר. נכון. אבל כרגע יש לי ענה מהדבר. כיוון שיש לי תועלת מיידית כרגע, זה לא נחשב להכנה מיום אחד לחברו. לחמם אוכל, אין לי ענה כרגע. אין תועלת כרגע. זה לצורך הלילה, אסור לחמם. לעשות סלטים, סלט ירקות. אתה מכין משהו. מה תועלת עכשיו? אתה לא אוכל, לא כלום. זה הכנה. זו הכנה שאסורה מיום לשני. כשענה היא ענה ברורה, עם פרק זמן שאני נהנה וזה ניכר, אין בזה, אין זה נחשב להכנה מיום אחד לחברו, וזה מותר בראש השנה. תודה רבה, שנה טובה ומבורכת.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני אמירת סליחות. פעמים יש אדם, יוצא לו, הוא רוצה, או ביקשו ממנו, להשלים מניין לסליחות, אבל הוא כבר אמר ביותום סליחות. עשה בלילה סליחות בחצות, אחרת בבוקר בא מישהו ואומר, תשלים לנו מניין, או שהוא בעצמו רוצה לומר סליחות עוד פעם. האם זה אפשרי או לא אפשרי? ומה קורה לומר סליחות סמוך לתפילה? כשיוצא שומר וידוי סמוך אחד לשני. אז מה הבעיה? יש מושג בדברי רבותינו, ככלב שב על קיאו. עכשיו אמרת חטאתי, עביתי, פשעתי, בסדר, די, חזרת בתשובה, מה אתה חוזר עוד פעם? עבר זמן רב, משהו אחר. איך מתמודדים עם שני דברים האלו? לגבי סליחות באמת, אם זה לא להשלים עניין וכדומה, ראוי שלא לעשות פעמיים ביום סליחות. למה? כדי לא להרבות בשם השם לבטלה. גם כשאנחנו רואים את זה במניין, אבל זה ריבוי, אדם צריך לדעת, השם הגדול והקדוש, לא אומרים אותו ככה, חופשי חופשי. ככה מביאים את דברי רבותינו. צריכים אותו למניין, או שצריכים חזן, זה סיבה מיוחדת. אבל סתם, יכול לומר את הפיוטים, אבל שם השם, ביוד ג' מידות וכדומה, ראוי שלא לומר כשזה לא לצורך כמו שאמרנו. לגבי הוידוי, על פי הסוד, כל עוד שיש הפרש חצי שעה בין וידוי לוידוי, אין בעיה. על פי הפשט, נפסק בשולחן ערוך, הלכות יום הכיפורים, לא נפסק הדין הזה ככלב שב על קיאו, ולכן אומרים תחנון גם כשזה סמוך. תודה רבה וכל טוב.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבי נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם לשבת בחיק המשפחה, ולדבר מתורתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, לאמירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית, זה הכל כנגד השבת. לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת, זה התרכיז וזה המרכז וזה החיות של כל השבוע כולו. אז שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ובשורות טובות.

כן, חברים אהובים, מאזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם יחד לשמוע סיפורי חסידים ישר מאתר חבד שבבנקוק. אז שתהיה לי כולנו הזנה רבה ונפלאה, ולהיפגש מיד לאחר הסיפורים. מקווה שזה יהיה מרתק.

היה פעם אי קטן שקראו לו אי זקופי הקומה. באי הזה עיקר הפרנסה הייתה מקטיף של פירות מעצים גבוהים. כל תוכנית הלימודים עסקה בלהגביה את הילדים על מנת שיוכלו להגיע לעצים ולקטוף את הפירות. וגם הציונים היו ניתנים בהתאם. ילדים שהצליחו לצמוח ולהיות גבוהים קיבלו ציון גבוה. הילדים שהגיעו לממוצע קיבלו ממוצע. והילדים שלא צמחו ונשארו קטנים, הם קיבלו נזיפות, מאוד כעסו עליהם. כשהילדים הגבוהים היו הולכים לקטוף את הפירות, היו הקטנים באים ומפריעים להם, גם כי היה להם דימוי עצמי נמוך וגם כי הם באמת לא הצליחו. ראשי האי לא ידעו מה לעשות, איך אפשר לפתור את הבעיה, והם החליטו לפנות לחכם של האי. אמר להם החכם, יש שני דברים שאתם יכולים לעשות. דבר ראשון, אתם יכולים לשתול עצים נמוכים, וכך גם הנמוכים יוכלו לקטוף. דבר שני, אתם יכולים לשים סולמות ליד העצים, וכך גם הנמוכים יוכלו לעלות לעצים הגבוהים. אמרו לו המורים, אבל איך ניתן את הציונים? אם גם הקטנים יוכלו לקטוף, לפי מה ניתן את הציונים? אמר להם אותו אדם חכם, אתם יכולים להתמקד בפירות, ואתם יכולים להתמקד בציונים. זו ההחלטה שלכם. בפרשת השבוע אנחנו קוראים את הפסוק כי האדם עץ השדה. במה דומה האדם לעץ? העץ מתחלק לשלושה חלקים. יש לו את השורשים, יש לו את העיקר של העץ שזה הגזע והענפים, ויש לו את הפירות. וכך גם לאדם. השורשים של העץ הם בעצם המקום שממנו העץ יונק את חיותו מהקרקע, הוא מקבל את כל מה שהוא צריך. והם גם החוזק של העץ שמונע ממנו להיפגע מכל הרוחות הרעות. גם אצל האדם יש שורש, השורש זה האמונה. האמונה היא זו שעוזרת לו לנוק ולקבל את הכוחות, והיא זו שעוזרת לו לעמוד מול כל הרוחות הרעות שמפריעות לו בהתקדמות הרוחנית. הגזע והענפים הם עיקר העץ, וכך גם אצל האדם המצוות והמעשים הטובים שלו, לימוד התורה שלו, זה צריך להיות עיקר חייו. וכמו שהגזע כל הזמן צומח ולא מפסיק לצמוח, גם התורה והמצוות, האדם אף פעם לא יכול להרגיש שהוא מיצה, הוא צריך כל הזמן להמשיך לגדול ולצמוח בהם. אבל עיקר העץ זה הפירות. הפירות הם אלו שנותנים לעץ את הסיבה לכל מהותו, והם גם אלו שממשיכים את העץ, גם לאחר שהוא נעקר, עם הגרעינים ששותלים, הם ממשיכים את העץ לנצח. כך גם ההשפעה של האדם על חבריו, על סביבתו, היא זו שהיא עיקר המהות שלו, כי בזה הוא ממשיך את עצמו, בזה שהוא נותן לאחרים ומלמד אחרים, הוא גורם לכל מעשיו הטובים להמשיך הלאה ולא להישאר רק אצלו. יהי רצון שנזכה להגדיל גם את השורשים, גם את הגזע, גם את העיקר, את התורה והמצוות, אבל בעיקר את הפירות, נשתדל להמשיך ולהשפיע ולהוסיף טוב בעולם ולהשפיע על אלו שמושפעים על ידינו שגם הם ימשיכו את זה וכך נהפוך את העולם למקום הרבה יותר טוב שיוביל לגאולה שלמה בקרוב ממש. שבת שלום.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים אהובים. כעת אני רוצה להזמין את הרב בן יהודה, המתוק, לשמוע ממנו ולהתחזק יחד בדברי חיזוקים ואמונה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בוקר טוב, בוקר אור, מזינר הדוברסב, העיקרים, בכל אתר ואתר, הדוברסב, כל הנחל. אומרים, יש שאלה מאוד מאוד יפה. שאלה מאוד מאוד יפה. כתוב במשניות שכל חיות הים הם טהורים במיטתם. אם אדם נגע בנבלה של דג או כל חיית ים כלשהי, האדם נשאר טהור. היום אנחנו נוהגים דיני טומאה וטהרה, אבל אדם שנגע, בזמן שנוהגים טומאה וטהרה, אדם נגע בחיית הים, דג או מה שלא יהיה, במיטתן, שהם מתים, הוא נשאר טהור. למה? כי דגים לא מתאמים גם במיטתם, חוץ מכלב הים. השואלים חזר, למה חוץ מכלב הים? מה השתנה כלב הים משאר החיות? חיות הים? למה? כי כלב הים, כשהוא בלחץ ובסכנה, הוא בורח ליבשה. חזק, אה? הוא בורח ליבשה, לא לים. הוא לא נכנס לעומק הים, אלא הוא בורח ליבשה. מתברר שהוא בשעת אונס, שהוא בשעת לחץ, מתברר למי הוא ברח? ליבשה. מתברר שהוא חיית יבשה, ובגלל זה הוא מתאמה במיטתו, מה שאין כן שאר חיות הים. אז ככה גם בן אדם, גם אם אתה עובד ואתה עובר לך כל מיני הרפתקאות למיניהם, בזמן הפנוי, אם אתה מתגבר על עצמך לחטוף על כל פנים משפט אחד מן התורה הקדושה, מתברר שכל מה שאתה עובד, אתה היית אנוס, ואתה בעצם שייך ללומדי תורה. רק זה שאני לא יושב לומד תורה כאלוהים, כי אני לא יכול, אני צריך לפרנס את ביתי. אשריך מה טוב חלקך שאתה זוכה לפרנס את ביתך. אבל כשבזמן הפנוי אתה רץ ללמוד תורה, מתברר שאתה בעצם לשם אתה מחובר, כמו להבדיל הבדלות, כלב הים שהוא בשעת סכנה הוא בורח ליבשה, מתברר שהוא כלב ים. כן? עכשיו תגיד, טוב, אין לי הרבה זמן, אני לא יכול ללמוד הרבה. תחטוף משהו, תחטוף מי שתלך איתך עם כמה ספרים קטנים בכיס, ליקוטי עצות, ספר עמידות, משיבת נפש, סיפורי מעשיות, איזה ספר הלכה קצר שבהיום הרבה ספרים, ספרי כיס של קיצור הלכות. נמצא שהיום שתורה. עוד פעם אני אומר, כי אתה אנוס לעבוד, אבל שאתה בשעת יש לך פנאי, אתה רץ לתורה, אתה קשור לתורה. נחשב לך כאילו אתה כל היום למדת תורה. כי זה כל היום שיש לך, אם אין לך יותר, אתה לומד יותר, לא? אז זה שתי עצות נפלאות למדנו היום. שתי עצות נפלאות, ברוך השם. ועיקר העצה היא פה, מה שהמורוש פה אומר, זה הכל בשם רבנו, רבי נחמן מברסלב, לכתחילה, תגיד, אני בא לעשות דבר אחד קטן, אני בא לקרוא משנה אחת, פסוק אחד, פרק תהילים אחד, משפט אחד, פסוק אחד מהתהילים. ואז אתה תראה שככה אתה גולש לתוך יותר ויותר ויותר, וגם זה עצה טובה ונפלאה גם בכלל החיים, כמו שאמרנו, כמו האישה הזאת שעומדת מול ערימת כלים, ואומרת, וואלה, איך אני ארד את כל ערימת כלים הזאת? אין מצב, אין לי כוח. תתחילי בצלחת אחת. תגידי, אני מהיום עושה כל יום צלחת אחת. מבטיח לך שאת תתחיל עם הצלחת אחת, אם אתה עושה כלים, אז אשריך זכית לעזור בבית, גם צלחת אחת, ואתה רואה איך פתאום אתה ירדת על כל הערימה. ואת השם יתברך. יש לנו עוד יום מלא וארוך לפנינו, מלא וגדוש ברבנים נפלאים, שיעורים נפלאים, תוכניות נפלאות, גם מוזיקה יפה. רוצים לאחל לכולכם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, שאוהבים אתכם ומאחלים לכם את הכי טוב שיש בעולם, ושנזכה בעזרת השם באחלות בוקים בתורה, בצדיקים, והשם יתברך, ושנזכה לחיות חיי העולם הבא בתוך העולם הזה, אמן כן יהי רצון, ונזכה גם לראות בעזרת השם יתברך בקרוב ממש, עין בעין, בשוב השם ציון, ושנזכה להיגאל כולנו, בעזרת השם נברך, לראות בגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון.

0: ניקוטי הלכות לפרשת שופטים. אומרת התורה, חומש דברים, פרק י"ח, פסוק י"ג: תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. נקדים לומר שכשהתורה משתמשת במילה תמים, אין כוונתה לפירוש הרווח היום ברחוב של המושג תמים, שזה בעצם החלפה עם המושג פתי. אנשים תופסים אדם שמכונה תמים בתור אחד כזה שהשכל שלו לא כל כך מפותח, ואפשר לעבוד עליו, לרמות אותו חס ושלום, והוא בקלות נופל בסברות ורעיונות לא נכונים. זה המושג פטי. המושג תמים, או תם בלשון הקודש, פירושו שלם. דבר שאין בו חיסרון, אין בו מום, כמו שה תם. שה שהוא שלם ללא פגמים. אז התורה אומרת, תמים תהיה עם השם אלוקיך. רבי נתן מתייחס לזה בליקוטי הלכות, חלק יורה דעה, הלכות בכור בהמה טהורה, הלכה ג' אות י'. אומר רבי נתן כך, תמים תהיה עם השם אלוקיך, עיקר השלמות היא רק אמונה לבד. כלומר, מהמשפט הזה אני מבין כך. רבי נתן אומר, כשהתורה מצווה אותנו להיות תמים, להיות שלם, אז אני צריך למצוא מה הדרך שתביא אותי להיות תמים ושלם. ומכיוון שיש לנו כלל, אין נותן מה שאין בו, דבר לא יכול לתת לך דבר שאין בו בעצמו. כלומר, אם אני מחפש איזושהי דרך שתביא אותי לשלמות, הדרך בעצמה צריכה להיות שלמה. אם מעצמה לא שלמה ולא תמימה, איך היא יכולה להביא אותי להיות תמים, להיות שלם? אז רבי נתן בעצם אומר, מה הדרך שהיא נקראת שלמה, שהיא נקראת תמימה, שאם אני אלך ואני אהיה תמים? אני צריך דרך שהיא בעצמה שלמה, אני צריך דבר שהוא בעצמו תם ושלם, שאני אשתמש בו ואני גם אהיה שלם. אומר רבי נתן, עיקר השלמות היא רק אמונה לבד. הדבר היחיד במציאות שהוא שלם ותמים, זאת האמונה. לכן אם אני רוצה להיות תמים, אני צריך ללכת בדרך האמונה, שהאמונה זה הדבר התמים היחיד השלם שיש במציאות, והיא תביא אותי להיות תמים. ועל כן נקראת האמונה תמימות. תמימות זה שם נרדף לאמונה. מכינת תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה הפסוק שבו אנו עוסקים. כי האמונה היא תמימה ושלמה בתכלית השלמות. כי כל הדברים יגיעים. כל הדברים שבעולם יגיעים, כלומר חסרים. לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות ולא תמלא אוזן משמוע וכו'. כל הדברים שבעולם יש בהם חיסרון מסוים. ואף אחד מהם גם לא ימלא אותך בשלמות. אם תרצה לבלוע את כל המראות שבעולם, לשמוע את כל הקולות, לחוות את כל החוויות, אז תוכל ליהנות, תוכל למצוא אי אלו דברים שיתנו לך איזשהו סיפוק זמני רגעי. אבל לשלמות לעולם לא תגיע. נסעת בעולם וראית את כל המראות הכי מדהימים. נופים ואנשים מיוחדים וכל מיני יצורים ובריאות שאין כדוגמתם. אז ראית פה וראית שם ונכנסה בך שמחה ותענוג, אבל לעולם לא תהיה שלם, זה לא ימלא אותך, כי תמיד יש עוד ועוד מה לראות ומה לשמוע ומה לחוות. לעולם לא תשתלם בזה. כמה שתשיג, תמיד תרצה עוד. תמיד תסיים בתחושה של חוסר. וגם אם יאמר החכם לדעת, לא יוכל למצוא. רבי נתן אומר, אפילו אם תלך על חוכמה, תרצה להיות שלם בחוכמה. גם שמה לא תהיה שלם. כי גם החכם אומר, רבי נתן, ירצה לדעת, אף פעם הוא לא יודע בשלמות. כי חוכמת השם שמנהיגה את הבריאה זה חוכמת אינסוף. ולעולם כמה שתדע ותשיג עוד ועוד ועוד, לא תוכל להשיג אינסוף. כי השכל שלך סופי ומוגבל. כמו שאמר שלמה המלך, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. רציתי להשיג את החוכמה, להיות חכם. והחוכמה רחוקה ממני, וכמה שהשגתי, והתורה מעידה עליו. הוא גם מספר על עצמו שהוא היה חכם מכל האדם, והנה בסופו של דבר הוא מספר שלמרות שהייתי חכם מכולם, אף על פי כן לא הייתי שלם בחוכמה, כי לעולם אי אפשר להשיג את החוכמה בשלמות. אז כל הדברים שבעולם יגיעים וחסרים. אז אם כן מה? אני רוצה למצוא דבר אחד שלם שאני אוכל לאחוז בו ולהיות שלם על ידו. אומר רבי נתן, ועל כן אין שלמות להדעת והתורה כי אם על ידי אמונה. כלומר אפילו לחוכמה דקדושה, דעת תורה, השלמות שלה זה אמונה, כי אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא בשלמות. חוכמת התורה שאנחנו לומדים היא מכוונת להשכיל אותנו אלוקות, לדעת את השם, ומכיוון שלעולם אנחנו מוגבלים וחסרים, אז כמה שנלמד מהחוכמה, חוכמת התורה, דעת השם, לעולם לא נוכל להשיג אותו בשלמות. אז אם כן, איך אני אתחבר אליו? אם לעולם אני אהיה רחוק ממנו, מרחק אינסופי, כי חכם ככל שיהיה את חוכמתו אינסופית אני לא אשיג, אז אם כן, איך הדרך שלי להתחבר אליו? רק על ידי אמונה. גם את הדעת תורה, את הדעת הקדושה, מה שמשלים לעולם זאת רק האמונה. ואנחנו מדברים על האמונה, אנחנו מדברים על אמונת ישראל שקיבלנו במסורת מאבותינו ורבותינו, מדורי דורות. שהשם יתברך האינסוף ברוך הוא ברא את כל הבריאה כולה, את כל האינסוף הזה לנגד עינינו, וכל האינסוף שנסתר, כל המדרגות הרוחניות שמאחורי הקלעים, ברא את הכל יש מאין, יש מאין המוחלט, והוא מנהיג את הכל בהשגחתו הפרטית התברך, ומהווה ומחיה ומקיים את הכל בכל רגע ורגע מחדש, מאין ליש, והכל מתנהג רק ברצונו התברך, בלי יוצא מן הכלל, דבר קטן כדבר גדול, שום דבר אינו יוצא חס ושלום מידי השגחה, והכל בתכלית הטוב האמיתי והשלם, בתכלית טובתנו האמיתית והנצחית, של כל פרט בבריאה ושל כל המכלול כולו. זאת האמונה, אמונת ישראל, שאנחנו יכולים לאחוז בה בתמיד ופשיטות, ולא צריך שכל גדול בשביל זה. וגם בעלי השכל הגדול, לעולם הם תלויים בזאת האמונה. גם מי שהשיג מה שהשיג, לעולם הוא צריך לחזור, אחרי כל ההשגות, צריך לחזור לפשיטות הזאת, לאמונה התמימה והפשוטה הזאת, ולהישען רק עליה. כי כל שכל שהשגת, גדול ככל שיהיה, לעולם הוא חסר. כי אפילו אם השגת מדרגות עליונות ונשגבות, ביחס לאינסוף, גם המדרגה הכי גבוהה היא כעין וכאפס. אנחנו מבינים את זה גם במושגים חשבוניים. גם מיליון וגם מיליארד וגם כל המספרים שבעולם שאי אפשר בכלל להגות על דל שפתיים, אי אפשר להעלות אותם על דל שפתיים, אי אפשר לתפוס אותם במחשבה, הם אפס לעומת אינסוף. מספר גדול ככל שיהיה לעומת אינסוף הוא לעולם אפס. אז אותו דבר על דרך משל בשכל. שכל גדול ככל שהשגת לעומת אינסוף, לעומת שכל אינסוף, חוכמת אינסוף שמנהיגה את הבריאה, לעולם לא השגת כלום ולא הבנת כלום. אז אתה לא יכול להישען על זה, ממילא אתה לא יכול להישען על זה, כי מה שמנהיג את הבריאה זה אותו שכל אינסוף שאתה לא משיג ולעולם לא תשיג. אז אתה חייב לעולם לחזור לאמונה התמימה והפשוטה, כשאתה רוצה לפעול, כשאתה רוצה להתנהג, כשאתה רוצה להתנהל במציאות מול מה שיהיה, בין אם זה המציאות הרוחנית שלך, עבודת השם, בין אם זה דברים שאתה פוגש בגשמיות ביום יום, אתה לעולם חייב להישען על האמונה. זה מה שרבי נתן מקפל בתוך המשפט הקטן הזה, ואומר, ועל כן אין שלמות להדעת והתורה, כי אם על ידי אמונה. הוא ממשיך רבי נתן, כי אי אפשר להשיג בהדעת שום דבר בשלמות. בשכל אי אפשר להשיג שום דבר בשלמות. כי אם על ידי האמונה, כי מאחר שהוא מאמין בהשם יתברך, ובצדיקיו, ובמצוותיו יתברך באמונה שלמה, הוא שלם בתכלית השלמות. כי מכיוון שאתה דבוק בשלם, שזאת האמונה שהיא הדבר היחיד השלם שיש במציאות, אתה גם כן שלם. כי האמונה היא בלתי גבול, אין לה סוף, היא מכסה, תופסת ומקיפה את כל המציאות. כי הוא מאמין בהאמת שהוא עד אין סוף, הקדוש ברוך הוא שהוא אין סופי. אף על פי שאי אפשר להשיגו בדעת בשום אופן, אבל האמונה מקפת הכל עד אין סוף ותחליף. כלומר אין שום דבר שיוצא מחוץ להיקף של האמונה. נסביר, רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, סימן סמך דלת בכתב יד, מופיע בסוף הליקוטי מוהר"ן, שאפילו הכפירות נמשכות בשורשן ממנו התברך. כלומר, מה בעצם רבנו עשה בגילוי הזה? הוא הכניס גם את הכפירה לתוך האמונה. כלומר, שאתה בתור אדם מאמין שומע כפירות, אתה לא נבהל מזה, לא מתרגש. אתה מבין שגם פה יש מהלך אלוקי. הקדוש ברוך הוא מפעיל את הפה של אותו אחד שמוציא דיבורים של כפירה כרגע, מפעיל את הבובה הזאת, המכשיר הזאת, ולמה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות משקל של בחירה בעולם. אנחנו על ידי דיבורים של אמונה, מגלים את השגחתו יתברך, מגלים את הקדוש ברוך הוא, מגלים את האמונה, והכופרים על ידי דיבורים שהם נגד אמונה, הדיבורים הרעים שלהם, הם מסתירים, חס ושלום, את הקדוש ברוך הוא, מנסים להסתיר את האמונה. ועכשיו השומע שנכנסים לאוזניו שני הצדדים, יש לו בחירה. אז הקדוש ברוך הוא רצה לייצר מצב של בחירה בעולם, אז הוא דאג שיהיה מכשירים כאלה שישמיעו לעולם את הדעות הכוזביות והרעות האלה, על מנת שתהיה בחירה. אז מה הוא עשה בעצם רבנו שהוא גילה את הגילוי הזה? הוא הכניס גם את הכפירות לתוך האמונה. הוא אומר, אתה שומע את הכפירות? לא תתרגש, אל תתפעל, הוא סתם, זה בובה על חוטים. הקדוש ברוך הוא מפעיל אותו, הקדוש ברוך הוא מוציא לו את הדיבורים האלה מהפה, בשביל שלשומעים תהיה בחירה, סך הכל. אבל אתה שאתה בא על אמונה, אתה יודע שזה מעט השם, אתה בכלל לא עושה ממנו מציאות. אתה מבטל את המציאות שלו לגמרי של הכופר. זה סך הכל בובה על חוטים, זה רמקול שהקדוש ברוך הוא מפעיל אותו בשביל הבחירה. אז מה רבנו עשה? הכניס גם את הדבר שלכאורה הוא הכי סותר את דרך הקודש, הכניס אותו גם לתוך האמונה. למה אני מביא את הדוגמה הזאת? להראות איך האמונה מקף את הכל. שום דבר לא יוצא מאמונת ההשגחה. אמונת ההשגחה מקיפה את כל הדברים שבמציאות. ומה שלא יהיה, ומה שלא יקרה, איזה דברים שתעלה על דעתך או שאי אפשר לך אפילו לדמיין את המציאות שלהם. כל דבר ודבר שיתחדש ויהיה במציאות, אני מכניס אותו לתוך האמונה. פשוט, על ידי שאני תופס באמונה שזה מת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הכוח היחיד שפועל במציאות, וכל הנפעלים הם על ידו. הוא פועל את כל הפעולים. כמו שאנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה, וידע הכל פעול כי אתה פעל טוב. זה מה שיהיה בגאולה. שכל הפעולים, כל האלה ש... כל הישויות שיש במציאות, ידעו שהם נפעלים על ידי הקדוש ברוך הוא, מופעלים על ידיו. אז עכשיו למה זה נקרא גלות? גם עכשיו זה ככה. גם עכשיו הקדוש ברוך הוא מפעיל הכל. הגלות זה כי לא יודעים את זה. או על כל פנים מאמינים בזה שזה ככה. אבל אתה שאתה בא על אמונה, אז את כל הפעולים אתה יודע שכוח הפועל בהם. הקדוש ברוך הוא מהווה, מחיה ומקיים את כל המציאות בכל רגע ורגע מחדש, בלי יוצא מן הכלל. גם את הכופר. אז מה עשינו? הכנסנו את הכל לתוך האמונה. זה מה שרבי נתן אומר שהאמונה היא שלמה בתכלית השלמות. כי שום דבר לא יוצא ממנה. אין לה יוצא מן הכלל. אין חוץ מה. חוץ מזה. האמונה מקיפה הכל. זה נקרא דבר שלם. שהוא מכסה את כל האפשרויות. אם נתת לי איזשהו שכל, איזשהו רעיון. אבל הוא מועיל לי ב-99% מהמקרים. אני לא יכול להישען עליו, אני לא יכול לסמוך עליו. אולי עכשיו זה אותו אחוז בודד שהשכל הזה לא תופס בו, ועכשיו יבוא כישלון. אם אומרים לך שאתה עולה על חללית שטסה לירח, ו-99.9% היא מצליחה, היא טסה בשלום, אבל יש איזה אחוז מסוים, איזשהו חלק מסוים מהאחוז שהיא מתפוצצת באוויר. מי עולה עליה? מה פתאום? אני רוצה משהו 100%. אני סכן את החיים שלי? באחוז מסוים קטן ככל שיהיה, אני רוצה דבר שלם בתכלית השלמות להישען עליו. אז רבי נתן אומר, אין שום דבר במציאות שהוא תופס 100%. לעולם הקדוש ברוך הוא יחסיר ממך איזשהו משהו בשכל, בידיעה, בהשגה של הדבר, שעל ידי זה יהיה לך תקווה טובה להאמין בו ולהתחבר אליו. לעולם השכל שלך לא ישלם. לעולם המדענים, כמה שהם מבינים בכל החוכמות של הפיזיקה והמתמטיקה והכימיה וחוכמת ההנדסה, ומייצרים את החללית הכי משוכללת בעולם מכל מיני מערכות מופלאות, שמצלמות וסורקות ומחשבות ומעבדות נתונים ומטיסות החללית לירח, הקדוש ברוך הוא מחסיר מהם איזה פרט אחד קטן על איזה שסטום שהם לא שמו לב שהוא לא עומד בלחצים, ופתאום השסטום הזה, כבר היו מקרים בהיסטוריה, השסטום הזה פתאום מתפרק תוך כדי טיסה וכל החללית נופלת. אז מה היה חסר פה? סך הכל מתוך החוכמה הנפלאה שבחללית היה פה זה גם קטן, חיסרון קטן בשכל, חיסרון קטן בהשגה. משהו של 0.1%, והחיסרון הקטן הזה גרם לה להתרסק. אז זאת אומרת, אני לא יכול להישען על החוכמה. אם אתה משיג את השכל ב-99%, אפילו ב-99.9%, אתה לא משיג. זה לא נקרא שאתה מבין. להבין דבר, לדעת אותו, זה רק שאתה יודע אותו ב-100%. ומכיוון שלעולם אי אפשר לדעת ב-100%, ומכיוון שכמו שרבי נתן מגלה לנו, לעולם אתה לא יכול להשיג שום דבר במציאות ב-100% לעולם, כי כל דבר יהיה חסר. זה המשפט שהוא אמר, כי כל הדברים יגיעים, כלומר חסרים. לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות ולא תמלא אוזן משמוע וכו'. מכיוון שכל הדברים חסרים, אני לא יכול להישען על כלום. הדבר היחיד המלא והשלם שמקיף את כל המציאות ושום דבר לא יוצא ממנו החוצה, זאת רק האמונה. אז לכן אם אתה רוצה להיות תמים עם השם אלוקיך שלם, אתה חייב ללכת בדרך האמונה שזאת הדרך היחידה השלמה במציאות. כל דבר אחר שאדם יבחר לו לנקוט על פיו, כל דרך אחרת שהוא יבחר לצעוד עליה, לעולם באיזשהו שלב, מוקדם או מאוחר, הוא ייתקע בקיר, בחוסר אונים, בחוסר יכולת לפעול. כי כל הדרכים חסרות חוץ מדרך האמונה. אני אחזור על המשפט האחרון של רבי נתן. כי האמונה היא בלתי גבול. אין לה גבולות. היא לא מכסה רק מפה עד פה. היא מקיפה את כל המציאות, את כל האינסוף. מה שאתה יודע ולא יודע, הכל תחת האמונה. כי הוא מאמין בהאמת שהוא עד אינסוף. אף על פי שאי אפשר להשיגו בדעת בשום אופן, אבל האמונה מקפת הכל עד אינסוף ותכלית. ועל כן צריכים שתהיה האמונה בשלמות, בלי שום מום מופגם כלל. מבחינת כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. מי זאת רעייתי? זאת האמונה. ולכותב מורן חלק ראשון, סימן זין, רבנו אומר שהאיש והאישה הם בחינת אמת ואמונה. האיש הוא בחינת אמת, והאישה היא בחינת אמונה. אז פה האיש פונה לאשתו לאמונה, ואומר לה, כולך יפה רעייתי. את האמונה, את כולך יפה. לא חלקך יפה, את יפה בשלמות. ומום אין בך, אין בך שום מום וחיסרון. מה פירוש? שהאמונה שלמה, פירוש שאני מאמין רק בקדוש ברוך הוא. כל כוח האמונה שלי מופנה רק לקודש. אני מאמין בשם, בשם ובמשה עבדו. בצדיקים האמיתיים שהם שליחיו לגלות לנו את רצונו בכל דור ודור. זה נקרא אמונה דקדושה, אמונה בשלמות. אם אדם יש לו חס ושלום אמונה בעוד איזה דבר, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא מאמין גם קצת שהחבר שלו יכול לעשות לו משהו, או שלראש הממשלה יש איזה כוח לפעול, אז זה אמונה עם חיסרון, עם פגם. היא לא שלמה רק בקדוש ברוך הוא, הוא מאמין בעוד איזה כוחות, שאגב כל זה נקרא עבודה זרה. כל אמונה שהיא לא בקדוש ברוך הוא, אמונה זרה נקראת עבודה זרה. אז האמונה בשלמות, כולך יפה רעייתי, אומום אין בך, זה אמונה שהיא רק בקדוש ברוך הוא בשלמות. הוא הכוח היחיד שפועל במציאות, ואין עוד מבלעדו כלל, אין עוד שום כוח שפועל בכלל, שום דבר. הוא המציאות היחידה. זה נקרא אמונה בשלמות. ואז זוכה להשיג על ידי זה דעת גדול. דווקא על ידי אמונה בשלמות, אדם זוכה להשיג את השכל האמיתי לקדושה. השגות שבתורה נסתרות מתגלים לו, הבנות על מאחורי הקלעים של הבריאה, איך הכל פועל ועובד. שכל אמיתי לקדושה זה רק על ידי אמונה. זה מה שאמרו עם ישראל במעמד מתן תורה, נעשה ונשמע. על ידי שקודם כל נעשה באמונה תמימה ופשוטה, מבלי להבין, אחר כך על ידי זה נשמע ונבין. על זה אומרת הגמרא מסכת שבת דף פ"ח, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, יצתה בת קול ואמרה, מי גילה רז זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו. מי גילה את הסוד הזה לעם ישראל, הסוד של נעשה ונשמע, שמלאכי השרת משתמשים בו. מה הסוד? הסוד הנפלא הוא, שאם לא תעשה, אם לא תקבל עליך בהתחלה את הדברים באמונה תמימה, מבלי להבין, לא תשמע ותבין. קודם כל נעשה באמונה תמימה, ואחר כך נשמע ונבין, אחר כך נשיג את השכל. לעולם אי אפשר להשיג את השכל האמיתי של שום דבר, מבלי קודם כל לקבל אותו באמונה תמימה ופשוטה. אתה רוצה להבין את השכל שנמצא במצווה תפילין. אז אדם עכשיו פותח את הספרים, כל כתבי הקודש, ויושב ולומד על מעלת התפילין ועל סגולתן ועל מה הן פועלות ואיך הן מקושרות לעולמות העליונים הנשגבים שמצוינים בספרים וכו', והוא לא מניח תפילין. הוא יכול לשבת ככה 70-80 שנה וללמוד ולדעת בעל פה את כל מה שכתוב. מבחינת ידיעה תהיה לו הכל, אבל בדעת הוא לא ישיג שום דבר. עד שהוא לא יניח תפילין בפועל, יקיים את מצוות תפילין, הוא לא ישיג כלום. הוא רק יוכל לדמיין שהוא מבין דברים. קודם כל נעשה ואז נשמע. תעשה, תקיים את הדברים באמונה תמימה פשוטה, תניח תפילין, ואז באמת הלימוד יוכל להעיר לך ותוכל להבין. ממשיך רבי נתן ואומר, כי על ידי שלמות אמונה זוכין לדעת. על ידי אמונה אתה זוכה לדעת, וגם אחרי שתהיה לך דעת, מה שמשלים אותה זאת האמונה. לעולם אתה חייב להישען על אמונה. לפני שאתה משיג ואחרי שאתה משיג. זה מה שרבי נתן אומר לגבי תקיעת השופר, אומרת הגמרא, מסכת ראש השנה, כל תקיעה פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. כלומר, כל צליל של השופר שמפיקים, שתוקעים בשופר, לעולם חייבת לבוא תקיעה פשוטה לפניה ותקיעה פשוטה לאחריה. מה זה תקיעה פשוטה? קול פשוט, רציף. אז יש לנו קול פשוט, ואחר כך יכולה לבוא התרועה, ואחר כך יש עוד פעם תקיעה, עוד פעם קול פשוט. אז יש לנו פשוט, תרועה באמצע, או שברים, ואחר כך עוד פעם תקיעה פשוטה, עוד פעם פשוט. פשוט בהתחלה ופשוט בסוף. זה רבי נתן אומר, זה לימוד לעבודת השם. אתה צריך ללכת באמונה תמימה ופשוטה. אחר כך זכית לאיזה תרועה או שברים, זכית לאיזה הבנה, לאיזה השגה. אחרי שזכית עליה, תניח אותה בצד ותחזור לפשיטות, תחזור לפשוט. פשוט בהתחלה ופשוט בסוף. אתה פשוט, הבנת איזה הבנה, הבנת איזושהי השגה, ההשגה הזאת היא לא אינסוף. היא לעולם מוגבלת ומוגדרת. הקדוש ברוך הוא אינסוף, הוא לא מושג. לכן תניח את ההשגה הזאת בצד, תחזור לאמונה תמימה ופשוטה, כי זאת הדרך שלה להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואחר כך תשיג עוד השגה גדולה ממנה. וגם אותה תניח בצד, תחזור לפשיטות ולתמימות, וכן הלאה לעולם. לעולם נחזור לתמימות ולפשיטות. וזאת השם שנזכה לקיים תמים תהיה עם השם אלוקיך, התמימות זו אמונה. להחזיק באמונה בשלמות. ועל ידי זה נזכה לדעת. וגם שנזכה לדעת, נניח לה ונחזור לאמונה, ונזכה דעת יותר גבוהה, וכן לעולם. לטפס במעלות ההשגה שזה נותן לאדם שמחה ותחושה של קרבת אלוקים. והעיקר זה מראה לו גדולת השם ומכניס בלבו ענווה. שזה התכלית של כל התכליתות, לזכות לענווה. ויזכו כל ישראל ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה ברחמים וחסדים, גמורים וגלויים. אמן ואמן.
1: חבר'ה, שבת, שבת!
2: וואי, וואי. וואי, וואי, וואי.

שלום לכל מאזיני הרדיו קול הנחל. נעבור כעת לשמוע סיפורי ילדים מאתר ענפים של הרב יגאל כהן. כל המעוניין לראות את הסיפורים בווידאו, זמן להיכנס לאתר. בבקשה.

0: עובדיה מציל את הנביאים. אחאב, מלך ישראל הרשע, נשא לאישה את איזבל, ביתו של את בעל, מלך צידונים, ושניהם הלכו בדרכי עבודה זרה וגרמו לעם ישראל להתרחק מהשם. כאשר פגש אחאב את אליהו הנביא, הוא לגלג בפניו בביטחון יהיר.
1: השם כתב בתורה שלא ירדו גשמים אם עם ישראל יעבוד עבודה זרה. אז למה עדיין יורדים גשמים אחרי שגרמתי לעם ישראל לעבוד עבודה זרה?
0: אליהו הנביא התחלחל מדבריו הקשים.
1: רשע, חיללת את השם בדבריך. לכן אני נשבע בשם השם שמעתה לא ירדו עוד גשמים עד שאני אומר אחרת.
0: תפילתו התקבלה, ומאותו יום פסקו הגשמים לחלוטין. השמיים נסגרו, הארץ התייבשה, ובעקבות הבצורת הקשה פרץ רעב כבד בכל הארץ. אחאב ואיזבל כעסו מאוד, והחליטו להרוג את אליהו הנביא.
1: אליהו ברח אל נחל גריד שליד הירדן, והסתתר שם עד שאומר לך לצאת מהמסתור. העורבים יביאו לך מזון כפי שציוויתי אותם.
0: אליהו קיים את הציווי וברח אל הירדן. שם הוא הסתתר, ובכל בוקר וערב הגיעו העורבים כשליחי השם והביאו לו לחם ובשר.
1: ריבונו של עולם, תודה רבה על החסד שאתה עושה איתי, שאתה מחלקל אותי למרות שבארץ שורר רעב קשה.
0: בינתיים, בתוך הארמון, אחאב פחד מהאסונות שפגעו בארץ בעקבות שבועת אליהו.
1: אני מוכרח שיגור בארמוני יהודי צדיק שבזכות צדקותו אני לא אנזק.
0: וכך בחר אחאב דווקא בעובדיה, גר צדק ירא שמיים, טוב לב ונאמן.
1: מהיום אתה תגור בארמוני, ואני ממנה אותך לנהל את אוצר הממלכה ואת כל צורכי הבית.
0: עובדיה עבר לארמון, ולמות שכנותו עם אחאב ואיזבל הרשעים, הוא נשאר דבוק בצדקותו ולא הושפע ממעשיהם הרעים.
1: עובדיה, אתה השר הכי נאמן עליי מכל השרים. אני סומך עליך בכל מה שאתה עושה.
0: יום אחד כינסה איזבל הרשעה פלוגת חיילים וצוותה עליהם בקול תקיף ומאיים.
2: תחפשו את כל הנביאים שמאמינים באלוקי ישראל ותהרגו אותם, את כולם.
0: הנביאים המבועלים החלו לברוח ולהסתתר.
3: איזבל רוצה להרוג אותנו, תתחברו.
4: אוי ואבוי, כמה נביאים היא כבר הרגה.
3: השם, תציל אותנו.
0: אחרי שאיזבל הרגה נביאים רבים, החליט עובדיה בליבו החלטה אמיצה.
5: אני אחביא את הנביאים ואגן עליהם בפני איזבל הרשע.
0: המשימה הייתה מסוכנת עד מאוד. עובדיה היה שר בכיר בבית המלכות, אבל פעל נגד המלכה עצמה. ובכל זאת, עובדיה לא פחד. במסירות נפש הוא יצא להציל את הנביאים.
5: הנה, היכנסו למערה ותסתתרו פה. אני אדאג לכם ללחם ומים כדי לשרוד.
0: עובדיה הציל 100 נביאים. הוא חילק אותם לשתי קבוצות של 50 והחביא כל קבוצה במערה נפרדת.
5: ריבונו של עולם, תעזור לי בבקשה להשיג אוכל ומים לנביאים. המזון התייקר בעקבות הרעב והמים כמעט ואינם מצויים, ואיני יכול לבקש עזרה מאיש כדי שלא ייחשף מחבואם של הנביאים ואז חייהם יהיו בסכנה.
0: עובדיה היה עשיר מאוד, וכל רכושו נשפך על מזון ומים לנביאים עד שלא נותר בידיו דבר. כשהכסף אזל, הוא פנה ליהורם בן מלך אחאב וביקש הלוואה.
6: הלווה לך, אבל אתה תחזיר לי את ההלוואה בריבית גבוהה.
5: אין ברירה, זה פיקוח נפש. אם לא אלווה ממנו, לא אוכל להאכיל את הנביאים.
0: עובדיה לבא מיהורם כסף רב, ובכסף הזה המשיך לפרנס את 100 הנביאים בסתר. בזכות מסירותו הגדולה להצלת הנביאים,
7: עובדיה זכה למתנה עצומה מן השמיים. הוא קיבל נבואה ונעשה נביא בעצמו. עובדיה, הצדיק המסור, זכה להיות אחד מארבעת תלמידיו הקרובים ביותר של אליהו הנביא. ילדים יקרים, עובדיה הנביא מלמד אותנו שגם אדם שנראה פשוט יכול לעשות מעשים גדולים ונעלים.

0: אליהו בהר הכרמל. אחאב מלך ישראל היה מלך רשע. הוא בנה מזבח לאלילים ועבד עבודה זרה, את הבעל ואת האשרה, ואפילו החטיא בכך את עם ישראל. מי שהסית את אחאב לחטא הייתה אשתו המרשעת איזבל, שהייתה ביתו של מלך צידון. איזבל רדפה אחרי מי שהאמין בהשם, ואפילו הרגה כמה נביאים צדיקים. אליהו הנביא החליט לעורר את עם ישראל לחזור בתשובה, ולשם כך הוא גזר שתהיה בצורת. במשך 3 שנים לא ירדו גשמים, התבואה לא צמחה, העצים לא הניבו פירות, ונהיה רעב כבד בכל הארץ. כעבור 3 שנים, השם אמר לאליהו הנביא ללכת אל אחאב ולהוכיח אותו על מעשיו הרעים. אחאב כעס מאוד על אליהו. הוא האשים אותו שבגללו באו הרעב והבצורת. אבל הנביא לא נרתע והוכיח אותו שבגלל מעשיו הרעים נגרם הסבל לעם ישראל.
1: עכשיו לך ותאסוף את כל עם ישראל אל הר הכרמל, הורה אליהו הנביא לאחאב. ותאסוף גם את נביאי השקר, את 450 נביאי הבעל ואת 400 נביאי האשרה.
0: בהר הכרמל ערך אליהו הנביא מבחן להוכיח שהשם הוא האלוקים והעבודה הזרה היא שקר מוחלט. לצורך המבחן הביאו 2 פרים. אליהו הנביא יקריב פר אחד ונביאי השקר יקריבו פר אחד. ומי שתרד אש מהשמיים על הקורבן שלו, זה יהיה הסימן שאלוקיו הוא אלוקי האמת. אליהו כיבד את נביאי הבעל להקריב את הקורבן הראשון. הם הקריבו את הפר על המזבח, ואז החלו לקרוא לעבודה זרה שיוריד את האש על הקורבן.
2: הבעל עננו!
0: קראו כל נביאי השקר.
2: הקרבנו לך קורבן, תענה לנו!
0: אבל שום דבר לא קרה.
2: הבעל, תענה לנו! למה אתה לא עונה? הבעל, אתה שומע? הבעל!
0: אליהו הנביא עמד מן הצד והקנית אותם.
1: תקראו לו בקול, אולי הוא ישן. אולי הוא יצא לטיול. תצעקו בקול גדול, אולי הוא ישמע אתכם.
0: אבל נביאי השקר ידעו שהפסל לא יענה להם, כי עץ ואבן הרי לא יכול לדבר או לשמוע. אז למה בכל אופן הם המשיכו לקרוא לבעל? כי לנביאי הבעל הייתה מזימה סודית. המזבח של נביאי הבעל היה חלול, ובתוכו התחבא אדם בשם חיאל. נביאי הבעל סיכמו עם חיאל שכאשר הוא ישמע אותם צועקים הבעל עננו, הוא יבעיר את האש מתוך המזבח, וככה כולם יחשבו שהפסל באמת ענה להם. אבל מה שהם לא ידעו, שהשם שלח נחש שהקיש את חיאל, והוא מת שם בתוך המזבח. כשנביאי השקר ראו שחיאל לא מדליק את האש, הם חשבו שהוא נרדם, ולכן הם צעקו בקול כדי להעיר אותו. אבל הוא כבר היה מת, והמזימה שלהם לא הצליחה. כעת, ניגש אליהו הנביא להקריב את קורבנו. הוא קרא לכל העם להתקרב אליו כדי שיראו מקרוב את הנס הגדול. אליהו הנביא סידר את העצים על המזבח והניח עליהם את הקורבן. ואז ביקש מהעם לחפור תעלה מסביב למזבח ולשפוך 12 קדי מים על הקורבן והעצים עד שהתעלה תתמלא.

0: מלא במים. הוא רצה להגדיל את הנס, שהאש תשרוף את הקורבן למרות שהעצים ספוגים במים. ואז נשא אליהו הנביא עיניים לשמיים והתפלל להשם.
1: אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך. ענני השם, ענני, וידעו העם הזה כי אתה השם האלוהים.
0: לפתע רעדו השמיים, ואש אדירה ירדה על הקורבן ושרפה אותו, את העצים, את האבנים, את האפר, ואפילו המים שמילאו את התעלה סביב. כאשר העם ראה את הנס המופלא, הם נפלו על פניהם והכריזו,
2: השם הוא האלוקים! השם הוא האלוקים!
0: לאחר מכן, הרג אליהו הנביא את כל נביאי השקר, ואז הורה לאחאב לשוב לביתו, כי הבצורת תסתיים, והגשם ישוב לרדת. וכך היה. ילדים יקרים, אליהו הנביא לימד אותנו כמה חשוב להיות אמיץ ולעמוד על האמת, גם אם כולם מסביב חושבים אחרת. אז אל תפחדו לומר את האמת, ואל תחששו לבחור באמת, כי מי שעומד על האמת הוא הגיבור האמיתי, והשם אוהב אותו.

0: הלל לא כועס. מעשה שהיה בשני אנשים שישבו ושוחחו ביניהם. פתאום קם אחד מהם ואמר לחברו משפט מפתיע מאוד.
1: מי שילך ויצליח להכעיס את הלל הזקן, נשיא ישראל, יקבל 400 זוז.
0: 400 זוז היו סכום כסף עצום ומכובד מאוד באותם ימים.
2: אני מקבל עליי את ההתערבות, אלך ואכעיס את הלל.
0: אותו אדם שהיה בטוח שיצליח במשימה ויזכה בכסף הרב, בחר את הזמן הכי לחוץ בשבוע, יום שישי, ערב שבת קודש. השמש החלה לנטות לקראת שקיעה, והלל הזקן בדיוק חפף את ראשו במים חמים כדי להתכונן לכבוד השבת. האיש הגיע לפתח ביתו של הלל, ובמקום לדפוק בנימוס ולשאול אם כבוד הרב בבית, הוא החל לצעוק בקול מזלזל.
2: מי זה כאן הלל? מי זה כאן הלל?
0: הלל הזקן שמע את הצעקות, אך הוא לא כעס. הוא התעטף בבגד יפה ויצא אל האיש.
3: כן, בני, מה אתה צריך?
2: יש לי שאלה חשובה לשאול.
3: שאל, בני, שאל.
2: אמור לי, מדוע הראשים של תושבי בבל עגולים וארוכים?
3: בני, שאלה גדולה שאלת. התשובה היא מפני שאין להם מילדות חכמות שיודעות לעצב את ראש התינוק בעדינות בשעה שהוא נולד.
4: זה לא נכנס. הראש שלו קצת גדול.
0: האיש הלך לדרכו. הוא המתין זמן קצר כדי שהלל יחזור להכנות לשבת, ואז שוב חזר לפתח הבית.
2: מי זה כאן הלל? מי זה כאן הלל?
0: ושוב הלל לא כעס ולא הרים את קולו. הוא התעטף בבגד מכובד ויצא אל האיש במאור פנים.
3: כן, בני, מה אתה צריך?
2: יש לי עוד שאלה. מפני מה עיניהם של התרמודיים רכות ודומעות?
3: בני, שאלה גדולה שאלת. התשובה היא מפני שהם גרים במקום שיש בו הרבה חולות, והרוח מעיפה להם את החול לתוך העיניים. לכן העיניים שלהם דומעות כדי לנקות את הלכלוך.
0: האיש שוב הלך, המתין שעה קלה ושוב חזר לצעוק בפתח הבית.
2: מי זה כאן הלל? מי זה כאן הלל?
0: והלל שוב מתעטף בבגד יפה, עוזב הכל ויוצא אל האיש בשלווה מוחלטת, כאילו זו הפעם הראשונה שהם נפגשים.
3: כן, בני, מה אתה צריך?
2: יש לי עוד שאלה. מפני מה רגליהם של האפריקאים רחבות?
3: בני, שוב שאלת שאלה גדולה. מפני שהם גרים במקומות של ביצות מים, ורגליהם הרחבות עוזרות להם לא לשקוע בתוך הבוץ.
0: האיש הבין ששאלות לא יוציאו את הלל משלוותו, אז הוא ניסה גישה אחרת.
2: יש לי עוד שאלות רבות לשאול אותך, אבל אני פוחד שמה תכעס עליי.
0: הלל חייך אליו, התיישב בנחת ואמר,
3: אתה יכול לשאול אותי את כל השאלות שיש לך.
0: האיש הבין סופית שהוא הפסיד בהתערבות. מרוב תסכול ואכזבה, הוא פנה להלל בחס ואמר,
2: אם אתה הוא הלל נשיא ישראל, שלא ירבו כמותך בישראל, כי בגלל שלא הצלחתי להכעיס אותך, הפסדתי הרגע 400 זוז.
0: חייך הלל הזקן חיוך רחב ואמר,
2: בני, כדאי הוא הלל שתפסיד על ידו 400 זוז ועוד 400 זוז, והלל לא יקפיד ולא יכעס.
0: ילדים יקרים, הלל מלמד אותנו את כוחה של הסבלנות והשליטה בכעס. אפילו בזמנים הכי לחוצים של השבוע, כשאנחנו ממהרים ומישהו מפריע לנו או אפילו מתנהג בחוסר נימוס, עלינו ללמוד בענוותנותו של הלל הזקן. אדם ששולט ברוחו, נשאר רגוע ולא נכנע לכעס, הוא המנצח האמיתי. שום כסף שבעולם לא שווה את אובדן השלווה הפנימית והכבוד שעלינו לרכוש לזולת.

שבת שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים לאורך כל היום, רק רצינו לאחל לכם באמת שתהיה שבת מתוקה ושמחה, שבת של עונג ואמונה, שבת ללא שום דינים, שבת של חסדים והרחבת הדעת, אמן ואמן.

שלום לכולם, נפתח בעזרת השם את השיחה היום עם סיפור השגחה שהיה לנו. סיפור אישי, אבל ככה שייתן לנו קצת התעוררות. אנחנו התעוררנו מזה, ברוך השם, לראות את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, שכל מה שקדוש ברוך הוא עושה בסופו של דבר הוא לטובה, גם אם לפעמים אתה לא מזהה מה היה טובה. אבל עצם ראיית ההשגחה זה הטובה הכי גדולה שהאדם מרגיש. סיפור כזה, אנחנו היינו בחופש, יצאנו כמו כל עם ישראל, תקופה של חופש, יוצאים לנוח קצת, יצאנו לצפון, באמת בצפון, אדם יכול קצת לראות את הבריאה, להסתכל על העולם אחרת. רבנו אומר שאדם צריך לצאת כמה שמחוץ ליישוב באופן כללי, אבל ככה שיוצאים לחופש, אנחנו עושים את זה מדי פעם, הולכים למקום, מחוץ לעולם קצת, להתבודד. הפעם יצאנו לא דווקא להתבודדות, אבל עם המשפחות, מקום נחמד לצפון, יושבים, רואים את הבריאה, רואים את הירוק. גם הבעל תניא אומר שאדם צריך לצאת, כשהוא יוצא לטייל, שיצא להרים, שיצא למקומות של ים, מים, ככה על ידי שהוא רואה את המקומות האלה, הוא מסיר את כל העולם ממנו, לא רואה חוץ מאת הקדוש ברוך הוא, ככה מזיז את העולם לצדדים. אז כמה ש... בארצנו הקטנטונת חושבים שאין, יש מקומות, אפילו שיש זמן שכולם מטיילים. אז באמת יצאנו קצת לנפוש שתי משפחות, ובערב, אנחנו ככה נקצר את הסיפור, יצאנו להביא אוכל, אני וידיד, שקצת אנחנו לומדים לפעמים יחד, מנסים, כשנפגשים מדברים, הוא מתעסק בתורה של בעל הסולם, אני כל פעם שנפגש איתו, נותן לו קצת מעניינים של רבנו, מכניס לראשו קצת שיהיה, יקבל. אז באמת שישבנו ככה ליד המים, ליד הנחל, סיפרתי לו שאני מדי פעם בא לפה לבד, ויושב לי כאן איזה יום או יומיים, לבד, אין אף אחד על העולם חוץ מהעצים, והמים, ושמיים, להתבודדות. אז הוא אומר לי, תשמע, אני, את החוויה הזאת קשה לי להקל, אבל אני קצת מרגיש מהדיבורים שאתה אומר לי. אני לומד באמת, לומדים שם קבלה ועניינים ומאמרים, אבל הוא אמר לי, את מה שאתה מספר, אני מתחיל כל פעם מרגיש משהו שעובר לי בלב. עוד לא חוויתי את זה, אבל אפילו מהדיבורים האלה שאתה מספר ומדבר איתי, מרגיש, רוצה להרגיש את החוויה הזאת של ההתבודדות. אמרתי לו, תתחיל, זהו, הגיע הזמן לנסות. מה זה... מי שהולך להתבודדות מרגיש חוויות אמיתיות, לא רק נשאר בספר. רבנו מה שהוציא אותנו כל הזמן, תלכו, דבקשו, דברו עם השם, להתבודד עם השם. אז החוויות יהיו אחרות. אפילו רק ככה מדיבורים, קצת חמים, חמים את הלב, אומר לי, אני מרגיש משהו שעושה לי הרגשות אחרות שאני לא מרגיש אותן בלימוד. ככה זאת השיחה שלנו, יצאנו בסופו של דבר לקנות אוכל לילדים בערב, נכנסנו לסופר, קנינו, יצאנו החוצה, מנסים להדליק את הרכב, כלום. מנסים שוב, כלום. מתקשרים למוסכניק שלו, מתקשרים לפה, אין, האוטו שבק, לא רוצה. עושה סטארטר ולא נדלק. מה עושים? מתחיל להיות מאוחר. גרר עד שיבוא, לא מוכנים לתקן אותו במקום. אמרתי לו, הכל לטובה, מת השם. אין מה לעשות. עכשיו הילדים מחכים. טוב, אמרתי לו, רבנו, יש לו עצות. העצה הראשונה, תעשה צעד ראשון. עכשיו זה המציאות. בוא נמצא טרמפ, ניקח מונית או משהו. עם הדברים, ניסע למקום. זה צעד ראשון. אמר לי, טוב, זהו. נשארנו את המפתחות שם, לגרר שיגיע. יצאנו למקום. סיידר למחרת בבוקר, אמרתי לו, עכשיו זה צעד שני, מה עושים? אמרו לו, נבוא למוסך בשעה 9 בערך. צעד ראשון תפילה, אחרי תפילה נחזור, הכל יהיה בסדר. הגענו באמת למוסך, היה שם אדם מאוד מאוד נחמד. אמר לנו, מה קרה? סיפר לנו את הסיפור. אמר לנו, תשמעו, הרכב הזה, לפי התיאור שלכם, ולפי איך שנראית מפתח של הרכב, המפתח הזה נפל, החזרתם אותו חזרה, למקום, וזה בדיוק היה ככה. ונפל לו, זה נקרא צ'יפ. בתוך המפתח יש איזה משהו קטן, פנימי,
שזה נפל. מה עושים? הוא אומר, צריך להזמין מפתח חדש, לוקח יום, יכול להיות לוקח יומיים, ובינתיים היינו כבר עוברים לכיוון שישי, שבת, מתחיל להיות מסובך. משפחה כולה, משפחה גדולה עם הילדים, מה תעשה? זה נמצא בצפון, באזור קריית שמונה. הצעה שנייה לחזור הביתה, הוא אומר שבבית הוא בכלל לא יודע איפה מפתח ספר. מה עושים? אמר לנו, תראו, אתם אנשים דתיים, תתפללו, לכו לשטח, אולי תמצאו את זה. עכשיו אנחנו נמצאים בחנה של סופר ביג, משהו ענק בקריית שמונה. טוב, אמר לנו, ברוך, עוזרים לשם. הייתי עם הבן שלי הקטן. אמרנו, נעשה תפילה וניסע למקום, נראה מה יהיה. הגענו למקום, זיהינו בערך את החנייה שאנחנו נמצאים, והתחלנו לחפש. מה מחפשים בקושי יודעים, זה משהו בגודל של חצי סנטימטר אולי על 5 מילימטר, פחות אפילו. כך הוא תיאר לנו, אפילו לא ראינו מה זה. מחפשים, מחפשים, רבע שעה, 20 דקות, כלום, מה תמצא שם? חוניות יוצאות, נכנסות, כביש, זה לא מקום, צבע של הצ'יפ באותו צבע של הכביש. טוב, ראינו, עובר הזמן, ההצעה השנייה זה לך או מפתח, או תחזור הביתה עם ילדים, תיסע תחפש מפתח רזרבי, סיפור שהופך את כל העולם. אמרנו, תשמע, עשינו תפילה, אין מה לעשות, זה מה שיש, בוא נחפש עוד קצת. טוב, ממשיכים. יוצאת אישה מהסופר לרכב שבערב חש...

לב לרמזים. איך שיצא לכיוון, אמרתי, רמז מהקדוש ברוך הוא, היינו כבר על סף שרוצים ללכת. הזיז את הרכב לצד שני, לא עבר דקה, הבן שלי הקטן, שיהיה בריא, מוצא משהו על הרצפה, שנראה, לא הייתי מזהה אותו לעולם. הוא אומר, הנה מצאתי. מסתכלים, זה הג'וק הקטן הזה, מכניסים אותו למפתח, מדויק, מגיע. היינו בהלם, אמרנו, משתבח שמו, בוא נראה רק שידלק הרכב. היא יצאה מהרכב, הגברת הזאת יצאת מהרכב, אמרתי לה, אני חייב לשאול אותך שאלה. אמרתי לי, אמא, אמרתי לה, קודם כל מצאנו. וואו, איזה יופי. אמרתי לה, מה הוציא אותך מהסופר? את חוזרת עכשיו לסופר. היא אומרת לי, שכחתי שקית, שהיא רצה שקית של קניות קטנה, של לסחוב את הדברים, קטנה. שכחתי, ויצאתי מהרכב, מהסופר, לקחת את זה. עכשיו היא עוד אומרת לי, אחרי שיצא מהרכב, אוי, אתה עכשיו הזכרת לי, כי שכחתי את השקית שלי ברכב, שרציתי לקחת, לא יודעת למה יצאתי. היא בעצמה הייתה מבולבלת. אמרתי, תראה ריבונו של עולם, איך הכניס לה במרוש, לצאת מהסופר באותו רגע דווקא עכשיו, לשכוח באותה שנייה שאנחנו שם, שתי דקות לפני שאנחנו רוצים לעזוב את המקום. מצאנו, חזרנו, וזה מנע מאיתנו סיבוב גדול, ולחזור מקירת שמונה לתל אביב, ולחפש מפתח, משפחה שלמה תקועה. עשינו, חזרנו למקום, אמרנו לבחור הזה, מהמוסך, ניגשנו אליו, אמרתי, תשמע, אנחנו חסידי ברסלב. הוא ראה אותנו, חייך, מה, מצאתם? הוא אומר, אני שלחתי אתכם, לא חשבתי על זה שאתה, אבל איך שראיתי אותך, אמרתי, אולי תתפללו, תמצאו. אמרתי לו, עכשיו אנחנו חייבים לעשות ריקוד במוסך עצמו. עשה איתנו ריקוד, ופלא פלאים, זה הייתה שמחה גדולה. אמרתי לבחור שהיה איתי, תראה מה זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים למה התיקון הזה היה, אבל מה? תראה את השמחה שיש לך, לראות את ההשגחה, לראות, לרצות, מחד בערימת שחת, אין סיכוי. הנה, הקדוש ברוך הוא מראה לך בהשגחה, איך היא יצאה בזמן מכאן ולכאן. פילי פלאות. אז אמרתי לעצמי, זכינו שאפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, גם במציאות שלא נוחה, הקדוש ברוך הוא איתך. אבל צריך לדעת, בשביל לראות דברים כאלה, לראות השגחה, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. ברוך השם שזכינו להתקרב לרבנו, ועל ידי העצות שלו, כל הזמן נותן לנו תמיד להיות בביטחון. יש ישועה מכל דבר. זה דברים קטנים, סיפורים של חיים, אבל זה כלל שהולך על הכל. אם אדם רוצה לראות השגחה, צריך את באמונה שלמה. ולהגיע לדבר הזה, צריך לעבוד הרבה מאוד על העניין של המידות שלנו. ברגע שאתה עובד על המידות, מתקן את המידות, מפנה לך את הלב, אפשר להתחיל לראות אלוקות, לראות את הקדוש ברוך הוא. תיקון עצמנו, וכי אנחנו רוצים לעשות השוואת המידות בסופו של דבר. תיקון המידות זה השוואת המידות. אדם צריך לתקן את עצמו. על ידי זה שהוא מתקן את עצמו, מתקן את המידות, יכול להיות במדרגה כזאת של דבקות בקדוש ברוך הוא. יראה את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. לא אנחנו אמרנו, כתוב אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אדם זה אדמה אל העליון. שאתה צריך להיות במדרגה שאתה כבר דומה לקדוש ברוך הוא. הלב שלך צריך להיות לב אוהב, לב רחמן, לב חם. אי אפשר להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, לראות דברים כאלה נפלאים, בלי שאדם יתקן את עצמו. שיהיה לו אהבת ישראל, אהבת הזולת, הנה הגענו לשם, פתאום רק ראה אותנו חייך, נתן לנו עצה. יכל להגיד לנו, אין מה לעשות, תשאירו את זה פה, אבל הנה, רבנו אמר, הסתכלו אליכם, ירצו לחזור בתשובה. בעצמו איך שורה אותנו, נכנס בו איזושהי שמחה, ואמר לנו, והייתה לו אמונה שנשיג. את צריך לדעת, בלי אהבת ישראל, בלי אהבת הזולת, אי אפשר להגיע לכלום. אנחנו צריכים לדעת, עיקר הניסיון של הצדיקים בעצמה, זה באהבת ישראל. לימוד זכות של ישראל. אנחנו יודעים כשמשה רבנו לימד זכות על ישראל, רבנו אומר, מסר את נפשו בעבור כל אחד ואחד מישראל. מתי זה היה? שמשה רבנו אמר, ואם אין, החל אינה מספרך. אתם זוכרים את הסיפור שמשה רבנו לימד זכות על ישראל, אחרי שעברנו מה שעברנו, עם חטא העגל, משה רבנו אמר, ואם אין, החל אינה מספרך. בזה די כאן נסלח להם. הקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי כדבריך. אנחנו יודעים, בעזרת השם, נגיע לימי ראש השנה, נגיע לכיפור, צריכים להגיע למצב, סלחתי כדבריך, שהקדוש ברוך הוא יעביר לנו
את כל מה שעשית.

עשינו, סלח לנו כל השנה הקודמת. אז משה רבנו לימד זכות על ישראל. מה הייתה עיקר הסליחה? הוא לימד זכות על ישראל. בזכות הדיבור שלו, זה סלחתי כדבריך. איזה דברים? הוא אמר דברים על עם ישראל, לימד עליהם זכות. ואמר לקדוש ברוך הוא, ואם עין מכן אינה מספרך. אלא אנחנו יודעים, בזמן נוח נטען על משה רבנו שהוא לא התפלל מספיק. אלא כתוב שם, אנחנו יודעים מאמרי חז"ל, שאומרים על נוח, הוא לא התפלל מספיק על הדור. אם הוא התפלל על הדור, יכול להיות שהיה מציל אותם. ונוח, אנחנו יודעים, זה משה רבנו גם כן. גלגול של משה. ומשה רבנו מתקן את העניין של נוח, מי נוח, זה אותיות מכני. זאת אומרת, משה רבנו הבין שהוא לא לימד מספיק זכות על ישראל, שהתפילות שלו לא היו מספיקות על ישראל. מה זה לימוד זכות? התפילה על ישראל, שאתה מבקש לקדוש ברוך הוא תרחם עליהם, תסלח להם, זה לא בגללם. מה הם יודעים, מה הם עושים, אתה מלמד זכות על מישהו, אתה מעלה אותו לכף זכות, אתה מרחם עליו. הידי הרחמנות של משה רבנו, שהוא לימד זכות על עם ישראל, אפילו שעשינו את החטא הכי גדול בעולם, אפילו אחי, משה רבנו המשיך להתפלל. כי אנחנו יודעים שאצל אברהם אבינו כתוב, אם יש 40 צדיקים, 45 צדיקים, עד 10 צדיקים, אברהם אבינו אמר עד כאן. יותר מזה כנראה אי אפשר. רבנו אומר, אנחנו מדברים על אברהם אבינו, על אופן כללי שהצדיקים לא יודעים להתפלל, לא יודעים עד כמה הקדוש ברוך הוא הרחמנות שלו גדולה, שהוא יכול ללמד זכות הקדוש ברוך הוא על, על דבר שאין לנו אפילו השגה בו, הבנה עד כמה הוא יכול ללכת ברחמנות של רחוק. אנחנו בעיניים הגשמיות שלנו חושבים שאם אדם עשה עבירה כזאת או עבירה כזאת, אז בזה גמרנו. אז אתה שופט אותו, אתה אומר, אם הוא עשה כבר דבר כזה, אתה עושה לו משפט, זה כבר לא הגיוני שאפשר לסלוח. אצל הקדוש ברוך הוא אין בזה היגיון. אצל הקדוש ברוך הוא יש מעל השכל, מעל הטבע, מעל ההבנה שלנו, שאפשר ללמד זכות על הכל. משה רבנו מבין שגם אם עברנו את החטא הגדול ביותר שיש, גמרא אומרת, קלתה זנתה בחופתה בחטא העגל, אין סיכוי שיכול להיות אחרי זה חתונה, והנה אחרי זה אנחנו יודעים, קיבלנו תורה בכל זאת. משה רבנו לימד זכות, ואמר, ואם עין מכן אינה, והקדוש ברוך הוא סלח. אבל בתוך הסליחה הזאת יש שם סוד גדול, כי באמת עיקר הניסיון היה למשה רבנו בעצמו. כי משה רבנו בעצמו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אנחנו נעשה ממך, אני אקח אותך ואני אתן לי הרף ממני והשמיד למנה. אני כבר כביכול מוותר על עם ישראל ואני עושה ממך גוי עצום. ומשה רבנו, הקדוש ברוך הוא מתווכח עם משה, אומר לו, אני אעשה ממך. משה רבנו ממני, לא, אני לא רוצה. אני לא מסכים, רק עם עם ישראל יחד. זה נקרא למסור נפש על כל אחד ואחד. אמר, אם לא, אם הם לא איתי, אני לא ממשיך. וכן הנה מספרך אשר כתבת, אנחנו לא בשיעור של העניין הזה, אבל זה גם מפחיד לשמוע מה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תוציא אותי מהספר, זאת אומרת, אני לא נמצא בעולם בכלל. אבל באמת, אנחנו יודעים כי הניסיון הזה היה למשה רבנו, כי עם ישראל עלה במחשבה תחילה. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ועם ישראל עלה במחשבה תחילה, ואנחנו נמצאים אצל הקדוש ברוך הוא, כל בריאת העולם הייתה בשביל עם ישראל. זאת אומרת, לא יהיה קיום לעולם ללא עם ישראל. אז באמת, מי שניסה את משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, רצה לבדוק כביכול את משה רבנו, אם הוא מבין שזה עם סגולה אמיתית, כי בשבילו נברא העולם. ומשה רבנו, אם היה נכשל חס ושלום בדבר הזה, זה לא היה יכול להיות, הוא לא יכול להמשיך להנהיג. אז באמת זה היה ניסיון למשה שילמד זכות, והניסיון הזה של משה שאין לנו כל כך השגה בו, זה בשבילנו. שמשה רבנו שפט את עם ישראל לזכות, אחרי הכל. זה שאנחנו אומרים משפט צדק, צדק, צדק, תרדוף. אנחנו יודעים בפרשת שופטים ושוטרים, תנדן לך בכל שעריך, ואחרי זה רשום שם כתוב, עשית משפט צדק, צריך להיות צדק בעולם. משפט צריך להיות משפט אמיתי של צדק. מה זה משפט צדק? ושפטו את העם משפט צדק. תדעו לכם שמשפט צדק זה בסופו של דבר, חוץ מהעניינים הרגילים, שברור שהשופטים צריכים להיות ישרים והגונים. המשפט צדק הוא שאנחנו צריכים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה זה הצדק האמיתי של העולם. הצדק האמיתי של העולם שזה צריך להצדיק אצל הקדוש ברוך הוא כל יהודי. כל יהודי צריך למצוא עליו קו זכות. כי אם אתה לא לימדת עליו זכות, זה לא צודק.
זה דבר עצום, זה פלא עצום, צריך להבין את הדבר הזה. אין אצל הקדוש ברוך הוא שהוא לא צודק, כוונה אתה מצדיק אותו, אצל הקדוש ברוך הוא אתה מוציא אותו נקי בדין, תמצא עליו איזושהי נקודת זכות, תמצא על האדם הזה איזה שיפול, על עם ישראל בעצמו. איזה צדק היה אצל משה רבנו שאנחנו עשינו עבירות כאלה, והוא מצא נקודות זכות, הוא הצדיק אותנו אצל הקדוש ברוך הוא, כי זאת האמת לאמיתה, זה צדק, צדק תרדוף אצל הקדוש ברוך הוא, האמת לאמיתה היא שאנחנו צריכים למצוא בכל יהודי בכלל ובעם ישראל בפרט את הדברים הטובים, זה מה שצודק באמת, זה הצדק האמיתי. אנחנו לא מחפשים להפיל עליהם או להגיד עליהם דברים רעים, שנכון שצריך לעשות במשפט הרגיל, מגיע ככה או מגיע ככה, אבל בעניין הרוחני, באהבת השם לעם ישראל, זה עובד בדרך אחרת. אנחנו צריכים למצוא רק נקודות זכות. זה הדבר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך כתוב. מה זה אומר? שאתה בעצמך, אתה מעצמך מתקן את המשפט של למעלה. בכל שעריך, אתה תתקן ותבין את המשפט של מעלה. אם אתה מבין, על ידי זה ושפטו את העם משפט צדק, על ידי שישפוט את רעהו משפט צדק, אותו, את העם שמר, בלימוד זכות וצדקה, על כל זר ישראל, יתעורר כן לעומתו למעלה, ואז יוצא זכאי בדין ובמשפט של מעלה. למה הגמרא אומרת במסכת סודה? כי במידה שהאדם מודד, מודדים לו. איך שאתה תשפוט, כך יהיה. דבר גדול, צריך לשים לב. ואנחנו יודעים שרבנו אומר, בתורה קי"ג, שהאדם שופט את עצמו, נפרעים האדם מדעתו שם ולא מדעתו, עוד מעט ניכנס, נראה שמה כתוב. ואנחנו יודעים גם כתוב אצל רב המגיד מיזריץ', אומר למשנה באבות, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. ומה הוא ביר שמה? דע מה למעלה, ההנהגה שדנין את האדם למעלה היא ממך. פלא פלאים, דע מה למעלה ממך. הכל תלוי בהנהגת האדם בעצמו. עין רואה, אם תראה תמיד רע על אחרים, שבכל עת לא יעמדו לנגד עיניך אלא חסרונות וחלק רע שבהם, כך גם למעלה יראו תמיד רק את החסרונות שבך. תלוי איך אתה מסתכל, כמו שאתה מסתכל פה למטה, ככה מסתכלים מלמעלה. ואוזן שומעת, אם אתה שומע על אחרים דברים רעים, כך למעלה אוזן שומעת עליך מקטרגים חז ושלום. וכל מעשיך בספר נכתבים, אם לא תשכח את הצער שחברך צייר אותך ועשה לך רע. והכל נכתב על לוח לבך לזיכרון, זה אומר המגיד מיזריץ', כך למעלה לא ישכחו אפילו דבר אחד ממעשיך הרעים שעשית. תראה מה זה, הכל לפי עיניים שלך. על כן יראה כל איש רק טוב על אחרים, ידבר וישמע עליו רק טוב, וממילא גם למעלה לא ידברו ולא ישמעו עליו רק דברים טובים. כמה אדם צריך להיות זהיר, זה נקרא שאדם שופט את עצמו. אם אדם מבין את הדבר הזה, מה זה משפט, מה שאומר רבנו, נקרא לכם פה בפנים בתורה קי"ג, שיעורים הבאים נדבר על זה גם כן. נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, אומר רבנו על המשנה באבות, אומר כי שמעתי בשם הבעל שם טוב, כי קודם כל גזר דין שבעולם חז ושלום, קודם כל גזר דין שבעולם חז ושלום, מאספים כל העולם, אם מסכימים לדין ההוא, ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין, חז ושלום שואלים אותו אם הוא מסכים, אזי נגמר הדין חז ושלום, הוא מחליט את המשפט. זה אמרנו שהאדם שופט את עצמו. משה רבנו שפט את העם משפט צדק, בא לקדוש ברוך הוא, כמו שדיברנו, והצדיק אותם, אמר אם אין מכן אינה מספרך, עד כדי כך. זה מה שאמר המגיד, אם תראה תמיד רע לאחרים, שבכל עת לא יעמדו לנגד עיניך אלא חסרונות, וחלק רע שבהם כך גם למעלה יראו תמיד. אז מה עושים? מלמדים זכות, מסתכלים רק על הטוב שיש באדם. כי אם לא חז ושלום, שפטת, את מי שפטת? שפטת את עצמך. ואומר רבנו בעניין, כי בוודאי אם ישאל לו בפירוש על עצמו, אדם לא יודע מה המשפט, בוודאי יכחיש ואומר שאין הדין כן. אך מתאים אותו ושואלים אותו על כיוצא בו, והוא פוסק את הדין, ואז נגמר הדין. וכעניין שמצינו בדוד המלך עליו השלום, בוולב נתן אבי נביא, אנחנו מכירים את הסיפור שם, סיפור לו מעשה אורח ענה ואמר חי השם וכו', ואת הכבשה וכו', אזי נפסק הדין על דוד כאשר יצא מפיו.
הנה, זה צריך לקחת את זה ברצינות. סיפור שהיה אצל דוד המלך. צריך רבנו מביא אותו פה בשביל להסביר לנו, תקלטו על מה מדובר. אתם מבינים שאתם שופטים את העולם? אתם מבינים שאתם שופטים את עצמכם? אתם מבינים שאתם עושים ראש השנה בעצמכם? מי יכול לקלוט את זה? אדם קובע מה יהיה בראש השנה בעצמו. זה, אם חושבים את זה לעומק, זה מבהיל. וזה רבנו אמר, שאתם באים אליי לראש השנה, אתם באים אליי, מספרים לי את כל הסיפורים, כל העולם מספר לי את הסיפור מה היה, ואני לוקח את הדיבורים שלכם, ואני מעלים מהם את כל הדברים הלא נכונים, ובא לקדוש ברוך הוא ומלמד רק זכות על ישראל, כי הצדיקים לא יודעים להתפלל. אחרי ששומרים סיפורים כאלה מבהילים על כל אחד ואחד מה הוא עשה, אז אין לך חשק ללמד עליו זכות, איך יכול להיות הגיוני שזה ככה, איך יכול להיות שיסלחו לו, איך יכול להיות שאדם שעבר את כל העבירות שבעולם, אפשר לדבר עליו מילים של זכות. זה לא בתוך השכל, לא בתוך ההיגיון. נכון, זה לא בתוך ההיגיון שלך, בהיגיון שלמעלה ממך, בשמיים, אצל הקדוש ברוך הוא, אצלו הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע רק זכות על ישראל. כמו שאדם שאוהב את בניו, תכפילו באינסוף את מה שאתם אוהבים את הילדים שלכם, כך הקדוש ברוך הוא אוהב את בניו. ואיזה אבא אוהב לשמוע רע על הילדים שלו, אפילו אם עשו את כל המעשים הרעים שבעולם. נכון שצריך לטפל בזה, אבל תספר לי עליו גם משהו טוב. אם אתה מראה לי רק את הרע ואת הרוע שלו, אז אני לא רוצה לשמוע אותך בכלל. איי איי איי, כמה הקדוש ברוך הוא אמר, זה שסניתי את זבריכם, סניתי את כל הדיבורים שלכם על עם ישראל, מה אתם מביאים לי קורבנות, ואתם מביאים לי קורבנות שהקורבן הזה הוא מלא, לא רוצה להגיד מה, מום, של סיפורים עם מומים. הקדוש ברוך הוא רוצה שתביא לי דברים טובים, תספר לי דברים טובים על עם ישראל. זה מה שעשה משה רבנו, על זה סלחתי כדבריך, על זה קיבלנו ביום כיפור תשובה, על זה קיבלנו את ראש השנה. אנחנו צריכים ללמד זכות, כי אנחנו השופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. השופטים ושערים שיש לך זה הם השופטים שלך, הם נמצאים בשערים שלך. אתה השופט ואתה השוטר ואתה הכל נמצא אצלך, ואם אתה לא יודע לטפל בזה חלילה, אז אתה מכניס שופטים ושוטרים של הצד השני שמלמדים כתרוגים. אז מי שופט העולם? האדם עצמו. אז מה צריך לעשות? צריך לשנות אצלנו במוח. הכל נמצא אצלנו בתוך השכל. צריך להחליף את המתג, להחליף את המוח, ולהכניס בו דיבורים של רבנו וליקוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן, כל ספרי רבנו מלמדים אותך איך להיות אדם. אתם קוראים אדם. אני רוצה לעשות אותך משהו אחר. אז אנחנו צריכים כל הזמן לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוח באמת לדעת, להבין וללמוד את מה שרבנו מגלה לנו, סודות עצומים. על כל התורה כולה, עליך, באופן פרטי, באופן כללי, על עם ישראל, שהוא יכול להביא אותך למדרגה של אדם, שאתה תהיה דבוק לקדוש ברוך הוא, עדי שתנקים ממך את כל החסרונות שאתה רואה בעולם, כל החסרונות שיש לך מול העיניים של האנשים, כל הדברים הלא טובים, הכל תעלים, ותשפוט משפט צדק. צדק, צדק, תרדוף, אמרנו, שאתה צריך למתוא את הדבר הטוב שיש באדם. אנחנו יודעים בתורה רשב"י ב', רבנו אמר עם התורה הזאת ללמד כף זכות ללכת כל הזמן, בעזרת השם. צריך תמיד לשמוע את הדיבורים האלה, ללמוד את התורות האלה לעומק, ולדעת באמת לשים לנו שופטים ושוטרים נכונים בתוך המוח, שלא יעשו משפט חלילה רע, שלא ילמדו רע על אחרים, אלא ללמד זכות על כל העולם כולו, ובזה נזכה לגאולה שלמה אמיתית ובקרוב, אמן, כן יהי רצון.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: בעזרת השם יתברך ומתקשרות לרבנו הקדוש, אנחנו זוכים שוב חסד חינם לדבר עם התורות של רבנו, תורות הגאולה. בעזרת השם שנזכה שהאור הזה יאיר בנו תמיד, תמיד נבוא מקטנות המוחין לגדלות המוחין, ושם השם יאיר עלינו תמיד. על פרשת שופטים הפסוק אומר, שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך. אומר על זה רבי נתן בלקוטי מוהר"ן תורה רפ"ו, שרבנו אמר על זה תורה ונשכח הרוב, וזה יוצא משם מה שאנו זוכרים עדיין, מה שזוכרים זה התורה רפ"ו בלקוטי מוהר"ן חלק א'. אומר רבנו הקדוש, כי יש גן עדן, והם שני בחינות, גן ועדן, שני בחינות נפרדות, והם בחינת חוכמה עילאה וחוכמת התאה, חוכמה עליונה וחוכמה תחתונה. כעיקר תענוג גן עדן הוא השגת חוכמת אלוקות, היינו חוכמה עילאה וחוכמת התאה, שהם בחינת גן עדן. גן עדן מורכב מהשגת שני החוכמות, חוכמה עילאה עליונה וחוכמה תתאה. אדם יכול לזכות שגם החוכמה תתאה זה יהיה לו גן עדן, אך לזכות לזה אי אפשר כי אם הידי השערים, כי יש שערים היינו בחינת שערי גן עדן, שידי זה זוכים לכנוס לגן עדן, דהיינו להשגת חוכמה עילאה וחוכמה תתאה. יש שערים של אדם יכול לזכות חוכמה עילאה וחוכמה תתאה, אבל אומר רבנו, אלו השערים גנוזים ותמונים בארץ, בחינת תבוא בארץ שעריה, וצריכים לזה בעל הבית על הארץ, שיהיה מושל בארץ, שיוכל להוציא ולהקים ולהעמיד השערים שנתבעו בארץ, ושהוא יקים את השערים האלו, על ידי זה אדם יכול לזכות לגן עדן, לחוכמה אלה וחוכמת התאה. ואיך זה נעשה, אומר רבנו, ודע שעל ידי לימוד פוסקים, זוכים להיות מלך ומושל בארץ. מה זה מלך ומושל? אומר רבנו, שצדיק שהוא פוסק הלכה, שפסקם נתקבלו בעולם הזה, הוא יכול גם לפסוק על מישהו שיהיה בריא, או כל ישועה אחרת שמישהו צריך, ובשמיים יקבלו את הפסק הזה, מכיוון שהפסקי ההלכה שלו נתקבלו פה בארץ. על ידי לימוד פוסקים זוכים להיות מלך מושל בארץ, ואז יכולים להעמיד ולהקים את השערים שנתבעו בארץ. וזה מה שכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. מלך זה אותו פוסק על ידי המשפט, על ידי משפטי ודיני התורה, היינו לימוד הפוסקים, שמבארים משפטי ודיני התורה, עד איזה נעשה מלך ומשה, ועד איזה יוכל להעמיד הארץ, שהוא מעמיד ומקים ומגלה השערים שנתבעו בארץ, ועד איזה זוכים לגן עדן. מסיים רבנו, וזהו שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך לשבטיך. שבט לראשי תיבות, תבוא בארץ שעריה, זה השערים, שערי גן עדן, שנתבעו בארץ. וזה שופטים ושוטרים תיתן לך, כי השופטים והשוטרים שהם המנהיגים והמושלים בארץ, שזה משפטי התורה, בחינת פוסקים, בחינת מלך משפט יעמיד הארץ, על ידי נתגלים השערים שנתבעו בארץ. וזה שופטים ושוטרים, על ידי משפטי התורה, ניתן לך בכל שעריך, לשבטיך שהם מקימים את השערים שנתבעו בארץ, שזה על ידי לימוד הפוסקים. זאת אומרת, מגיע לנו רבנו הקדוש, שהידי לימוד פוסקים מקימים את השערים שנתבעו בארץ, את לשבטיך, את שבטי ישראל. כי מה זה שער? שער זה דלת, זה פתח, זה הדבר הראשון. הוא שהקפיד רבנו מאוד, שנלמד כל יום שולחן ערוך, גם עם אדם טרוד כל היום, הנה הגיע כבר סוף היום, חצות לילה הגיע כבר, הוא עייף, שיפתח ספר הלכה איפה שהוא מוצא, יקרא הלכה ושתיים, כי זה היסוד והפתח והשער. שהעיקר שתמיד עם ישראל יחזיקו בשער של שבטי ישראל, בהלכות. שעם ישראל לדורותיו, עם קדוש, תמיד אחזו בהלכות ולא זזו מהתורה הקדושה. ראינו בכל הדורות, פוסקי הדורות, אחרי הגלות, שעם ישראל גלו בכל אזור שעם ישראל גלה אליו, רואים שהפוסקים, יש מקום שהם הקלו במשהו מסוים, יש מקומות שהם גדרו גדרים, החמירו יותר, הכל לפי הדור ולפי המקום איפה שהיו, לפי ראות עיני הפוסקים. הפוסקים האלו הצדיקים שיודעים את ההלכה, את המקור שלה, יודעים את כל השערים, איפה אפשר להקל, איפה דווקא צריכים להחמיר. ועל ידי זה שהם מגלים את השערים, את פסקי ההלכות, הם מקימים את עם ישראל, את שבטי ישראל. כבר אמר לנו רבנו הקדוש, שהיה בדעתו לכתוב ספר הלכות, להורות לנו בכל הלכה והלכה איך להתנהג. אך אחר שיצא לקוטי מורן בעולם, כבר אין צורך בזה. ורבנו גילה לנו איך להתנהג בכל דבר ודבר, על ידי לקוטי מורן, שאין לנו את הדעת, שבהלכה איך להתנהג, להיות בקי ברצו, בקי בשוב. וגילה לנו רבנו הקדוש, שהם חומרות, אין צריכים כלל. ואמר לרבי נתן, תלמידו החביב, שפעם אחת רצו ממנו אותו לאב בדין. רבי נתן חשש, רבנו אמר לו, מה יש לך לדאוג? יש לך פוסק שאתה יכול לסמוך עליו, כמו שמובא בחיי מאורן, תף ממדלת. מספר רבי נתן, פעם אחת דיבר עם מי, והרצונו קצת, לעשות אותי אב בדין. באיזה קהילה? ושאלתי אותו, מספר רבי נתן, כי יש לי מראה שחורה וחששות רבות, בעניין הוראות, איסור ויתר. רבי נתן, לפני שהתקרב לרבנו, היה מחמיר גדול, היה גאון גדול בתורה. חשש, עליו מלא חששות וקפדות. אז הוא אמר לרבנו שהוא חושש, ואמר, ואני מתיירא ומתפחד מעניין ההוראה מאוד. אז אומר רבי נתן, השיב לי, שרבנו השיב לו, מה לחשוש ולדאוג, מאחר שיש לך מלסמוך, שוב, אין אתה מתיירא כלל. פירוש, מאחר שיש דעה שמכשיר, ואתה סומך על אותה דעה, אין להתיירא עוד כלל. ככה אומר רבי נתן שרבנו הקדוש אמר לו. ובעזרת השם שנזכה לקיים את דברי רבנו, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך, ונזכה ללמוד שולחן ערוך כל יום ואת כל הפוסקים, ונזכה להעמיד את השערים שטבעו בארץ ולהיכנס תוך שערי הקדושה, שערי גן עדן, לזכות לחוכמה עילאה, לחוכמה תתאה. אמן, כן יהי רצון.

פרשת שופטים, התורה אומרת, כי יפלא עמך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים אל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת ויגידו לך דבר המשפט, ועשית על פי הדבר שיגידו לך, וכולי, שמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר אמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. על דברי התורה, ובאת לכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם, אומר המדרש, כי תעלה על דעתך, שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו, מה זה... לשופט אשר יהיה בימים ההם, אדם, ודאי בן אדם לא יכול ללך לשופט שחי לפני דור, שכבר לא בין החיים. אין לך ללך, אלא אצל שופט שבימיו, ואומר, אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה. אל תאמר, הימים הראשונים היו טובים מאלה. פעם היו צדיקים, פעם היו גדולים, אלא יש לך צדיקים בימיך. רבי אבא בר כהנא, ושומרים, רב עדא בר אבונה אומרים, דור הולך ודור בא, לעולם יהיה בעיניך דור שבא כדור שהלך. שלא תאמר, אילו היה רבי עקיבא קיים, הייתי קורא לפניו, אילו היה רב זעיר הקיים, הייתי שונה לפניו. לכן הוא אומר, אל תאמר מה שהיה, שהימים הראשונים היו טובים מאלה, אלא אין לך אלא השופט שבדורך. התורה הקדושה מצווה אותנו ללכת לשופט, אל הצדיק שנמצא בדור שלנו. שנדע שבכל דור ודור יש צדיקים קדושים, ולא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אומר הספרי, אפילו מראים בעיניך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, שמע להם. מקל וחומר אומרים לך על ימין שהוא ימין. הירושלמי כתוב הפוך, תנה, מסכת הוראיות, יכול אמרו לך על ימין שהיא שמאל, ועל שמאל שהיא ימין תשמע להם? תלמוד לומר, ללכת ימין ושמאל, שאמרו לך על ימין שהוא ימין, ועל שמאל שהיא שמאל, אז אתה צריך לשמוע להם. רואים פה דבר הפוך ממה שכתוב במדרש. אחורה צריכים להבין, חז"ל אומרים לנו, שאפילו אם יאמר לך על ימין שהוא שמאל, או שמאל שהוא ימין, תשמע להם. וכל שכן יאמר לך על ימין שהוא ימין, על ימין ימין ועל שמאל שמאל שתשמע להם. איזה חידוש יש בזה? אם הרב אומר לי על ימין, על ימין ימין ועל שמאל שמאל, שאני אשמע לו, ודאי שאני אשמע לו. וגם דברי ירושלמי צריכים ביאור. ירושלמי אומר, יכול אם אמרו לך על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין תשמע להם, אלא ללכת ימין ושמאל, שאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהיא שמאל, אל תשמע להם, אתה צריך לשמוע להם. אלא אולי אפשר לומר, בא להגיד לנו, שאם אתה לא חזק באמונת חכמים, בצדיק, אם אתה לא מאמין שגם בדור שלנו יהיה צדיקים, רק שהצדיק יגיד לך על ימין שהוא ימין, או על השמאל שהיא שמאל, פתאום זה יראה לך הפוך, ואז תבוא לניסיון, האם לשמוע לעצתו או לא לשמוע לעצתו. אבל כשאתה חזק באמונה, כל מה שאומר לך, קדוש, אתה עושה, זה מה שכתוב גם בירושלמי, אם יאמר לך על ימין שהיא שמאל ועל השמאל שהיא ימין, אחי תשמע להם. בא להגיד לנו, אם תחשוב שהצדיק יכול לטעות, ואומר לך על שמאל שהוא ימין, או על ימין שהוא השמאל, אז ודאי, אתה לא תשמע לו. יכול, תשמע להם. תלמוד לומר, ללכת ימין ושמאל, שתאמין שמה שאומרו לך על ימין שהוא ימין, והשמאל שהוא שמאל, אז תשמע לו, אתה צריך לזכות לאמונה הזאת, לדעת שמה שיוצא מהצדיק, מפה שהצדיק זה יוצא מהקדוש ברוך הוא בעצמו, גם אם אומר לך דבר שלא נשמע לך, וגם הדבר שאומר לך לא נראה לך ימין, נראה לך הפוך, תאמין לו, תלך אחר העצה שלו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא איתו. כמו שאומר רבנו, שמי שהולך עם אמונה, גם אם הוא טעה, הקדוש ברוך הוא שומר אותו שלא ייפול, כי זאת העצה הנכונה והטובה עבורו. כשזה יוצא מפי הצדיק, צדיק האמת, כמובן שזה יוצא, כאילו זה יוצא מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. למה צריכים לשמוע על הצדיק שדווקא באותו הדור?

רבנו גילה לנו שהצדיק שישנו פה עכשיו, זה נשמע את הצדיק שהיה בדור הקודם, כמו שהזוהר הקדוש אומר, משה, זה מה אותיות, מה שהיה הוא שיהיה. הרי כל צדיק נקרא משה, כמו שאמרו חז"ל, משה שפירקה אמר, כל תנא היה מכנה את התנא השני בשם משה. לדעת שהנשמה של הצדיק שהייתה הנשמה שבאה עכשיו, וצריכים להתחזק באמונת חכמים, ולדעת שבכל דור ודור הנשמה הזאת של הצדיקים חוזרת ובאה בשביל לגלות את האמונה הקדושה. ואיך אדם זוכה לזה, לאמונת החכמים הזאת, על ידי מה שהתורה ממשיכה באותה פרשה, פרשת שופטים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אומר על זה רבנו בכותי מאורן חב"ד, שאי אפשר לבוא לאמונה שלמה שהיא עיקר הכל בכלליות הקדושה, כי מידי התקרבו לצדיקי אמת, כי כל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם לדור. עוד אומר רבנו בתורה מבית, על ידי אמונת חכמים שמאמין שכל דבריהם אינו פשוט ויש בהם רזין, עד איזה הוא זוכה שימתקו הדינים, וצריך להיזהר בכבודם ונראה מהם מאוד מאוד. והכלל והעיקר שיהיה לו אמונת חכמים, אף אם נדמה לו שהם עושים חש ולום כנגד התורה, הוא צריך להאמין שבוודאי הם עושים נכונה על פי התורה, כי התורה נמסרה לחכמי הדור לדרשה כפי מה שהם יודעים. לכן הוא צריך להשליך שכלו ודעתו ולסמוך על הצדיקים הקדושים האלו, ועל ידי זה הוא זוכה לעוד דברים טובים, כמו שאומר רבנו, שעל ידי אמונת חכמים נזדקך המוח, הוא זוכה לשכל ברור. ואומר רבנו בתורה קכ"ג, שהעיקר והיסוד שהכל תלוי בו הוא לקשר עצמו לצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר, כי הוא זה דבר קטון ודבר גדול, ובלי לנטות מדבריו חס ושלום ימין ושמאל. וצריך להשליך מאיתו כל החוכמות ולסלק דעתו, כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר קיבל, מקבל מהצדיק הזה שהיה רבי נתן, שמה אמרו אנש, מה הוא היה מיוחד יותר משאר תלמידי רבנו, שרבנו היו תלמידים קדושים, מקובלים, בעלי מופתים, צדיקים שלא טעמו טעם חן מימיהם, היו מסוגלים לעשות מופתים. ובכל זאת רבי נתן זכה הוא להעביר את התורה של רבנו, להיות תמיד הנאמן. למה? כי כשהגיע לרבנו, פפי שהוא היה גאון עצום, שכתוב עליו שלא היה תוסעות בשעה שהוא לא ידע אותו בעל פה. בעל פה כן, כשהוא בא לרבנו, הגיע כתינוק, שלא יודע כלום, וקיבל כל דבריו של רבנו בתמימות ובאמונה. לכן הוא זכה לזה שכל התורה של רבנו שיש לנו היום, זה בא על ידי רבי נתן, כמו שרבנו אמר, שאולי רבי נתן לא היה נשאר ממנו עלי אחד. זה העיקר, זה התמימות והפשיטות, ללכת עם אמונה, כמו שגילנו רבנו, שהעיקר האמונה בצדיק, ולשמוע בקולו. רבנו, שהוא הצדיק, הוא השאיר לנו את האמונה הזאת, איפה? בתוך הספרים שלו, כמו שאומר רבנו, שפניו, שכלו וחוכמתו של הצדיק הם בתוך ספריו. כבר אמר רבנו הקדוש, ממני עד משיח, כבר לא יהיה חידוש. אני כבר מגלה לכם את התורה של משיח, והמשיח ילמד את הליקוטי מאורן. אז מה בכל זאת ההבדל ביני ומשיח, אמר רבנו, שלמשיח יצייתו ואותי לא, ואותי לא. אחרי שרבנו גילה את התורה, הדברים שלו יהיה קשה לקיים אותם, כי הסמך מהם עורב על הדברים האלו. נלחם עליהם, שלא נקיים את העצות הקדושות של רבנו, למה? כי בהם תלויה הגאולה. מכוחו של רבנו גדול, כי כבר אמר רבנו, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. זה איך הידי שנימד בספריו, נקיים את דבריו בתמימות. בכל דרכנו נלך בתמימות, כמו שגילה לנו רבנו ז"ל. הידי שנזכה לתכלית הדבקות בקדוש ברוך הוא, שזה העיקר. אדם יזכה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, שתמיד יזכור את הקדוש ברוך הוא. וזה זוכים על ידי התמימות, כמו שכתוב במדרש, תמים תהיה עם השם אלוקיך, כשאתה תם, חלקך עם השם אלוקיך. לכן דוד המלך אמר, ואני בתומי אלך, פדני וחונני.
ואמר אשרי תמימי דרך הולכים בתורת השם. גם שלמה המלך אמר מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו, ואם בניו אשריהם בעבורו הוא על אחת כמה וכמה. הקדוש ברוך הוא לא ביקש מאברהם אלא שיהיה תמים, שנאמר יתהלך לפניי ויהיה תמים. וכן אמר משה לישראל, תמים תהיה עם השם אלוקיך, לפני השם אלוקיך אין כתיב כאן, אלא עם השם אלוקיך. אם אתה תמים, הרי אתה עם השם אלוקיך. למה? שאף הוא תמים, שנאמר בו, עצור תמים פעולו, שמר השם נזכה להאמין בצדיק, ברבנו הקדוש, ולעסוק בתורתו, וללכת בדרכיו, בתמימות ובפשיטות. אמן כן יהי רצון.

בעניין הדיינים, התורה בפרשת שופטים מצווה אותנו, לא תטה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. מסופר, הרבי שמואל שמלכי מניקלשבורג, זכותו תגן עלינו, שבחדר בית הדין שלו היו תלויים כל הימים על הקיר מקל ותרמיל. כשהיו שואלים אותו, רבי שמלכי, מה זה? למה תלוי לך על הקיר מקל ותרמיל, עוד בבית הדין שלך, בחדר של הלימוד? היה אומר להם, אולי יחשבו אנשים תקיפים בעלי זרוע שיכולים להשפיע עליי ולהביא אותי לידי עיוות הדין, לידי איומים או כל מיני דרכים אחרות. בזה אני מודיע להם שלא יקום ולא יצליק הדבר הזה. למה מקל ותרמיל? מקל זה מראה שהם ירצו לאיים עליי, שאני לא מפחד. ותרמיל, למה? שאם ירצו אנשים בקהילה לפטר אותי ממשרת הרבנות, מה, אני לא אפסוק את טובתם בדין? אני מרמז להם בזה שאני מוכן בכל עת וכל שעה לקחת את מקלי, את תרמילי, לפנות את כיסא הרבנות, ללכת לאשר אלך, ואפילו אם מגיע לפת לחם, ואצטרך להידפק עד דלתי נדיבים, לא אמנע אפילו שעה אחת מלקיים משפט צדק כדין התורה. כך היה רבי שמואל שמלכי מניקלשבורג, זכותו תגן עלינו. ובעניין השוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, מסופר, הרבי חיים קפוסי, שהיה שנים רבות דיין במצרים, חי לפני כ-400 שנה, שבסוף ימיו הוא התאבד, הוא התעבר, ואיבד את מאור עיניו. ואז החלו אנשים ריקים, מפוחזים, לרנן אחריו, שכנראה הוא נטל שוחד. ולכן הוא התעבר, קיבל עונש, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ככה רננו אחריו. כששמע זאת הצדיק, נכנס לבית הכנסת, עלה על הבמה, והכריז בקול רם, אם אמנם לקחתי שוחד, יענישינו מהשמיים שכל גופי ישתתק ברגע זה ולא אוכל לרדת מהבימה. ואם לא לקחתי שוחד, יחזור אליי מאור עיניי כבתחילה. כך אמר רבי חיים, לפני כל הקהל, בעומדו על הבמה, על הבימה. ואז נעשה לו נס משמיים, כשסיים את דבריו, פקח את עיניו ועיניו שבו לראות כבתחילה, נעלם לו העיוורון, עברי, משם שמיים מתפרסם ברבים. כמה גדול הטיין שדן דין אמת לאמיתו. ומרן החידה, זכותו תגן עלינו, סיפר, אמר שהסיפור הזה סיפור אמת. הוא בעצמו ראה את החתימה שרבי חיים קפוסי, שחתם בעודו עיוור, שהחתימה היה מטושטשת, לא היה ברור, ואילו אחרי שנפקחו עיניו, הכתב ידו היה ברור, והוא חתם, היה חותם, השם, ניסי, חיים קפוסי. היה מזכיר את הנס בחתימה שלו, זכות, הצדיקים הקדושים האלו, תגן עלינו. אמן.

בפרשת שופטים התורה אומרת לנו, תמים תהיה עם השם אלוקיך, כי הגויים האלה שאתה יורש אותם, הם מעוננים אל קוסמים, ישמעו, ואתה לא אוכל, נתן לך השם אלוהיך, נביא מקרבך, יקים לך השם אלוקיך, ויאמר השם אליי, טיבו אשר דיברו, נביא יקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר הצוונו, ולאחר מכן, וכי תאמר בלבבך, אחרי שקדוש ברוך הוא ייתן לנו נביא, אם תאמר בלבבך, היכן נדע את הדבר שלא דיברו השם, איך נדע שהנביא הוא נביא אמת? היכן נדע את הדבר שלא דיברו השם, מה שידבר הנביא בשם השם, ולא יהיה הדבר, ולא יבוא, הוא הדבר שלא דיברו השם. בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו. התורה אומרת לנו שנדע שיהיה נביאים של שקר, יהיו אנשים שלא ילכו ממת. מגלה לנו רבנו, וכותב מורן תורה, חט בנלן ביתה באוויר עד האלמה, שיש תלמידי חכמים שיונקים את התורה שלהם משדים יהודאים, תלמידי חכמים שהם משדים יהודאים, התורה שלהם גורמת לנפילה לאדם במקום לעלייה. זה אומר רבנו שהמתנגדים ומבזים ומחרפים יראי השם, מאיפה זה מגיע? זה מחמת שמקבלים תורה מתלמידי חכמים שדים יהודאים, כי תלמידי חכמים שדים יהודאים, שדים יהודים, מקבלים את התורה שלהם מהשדים, שיש להם תורה נפולה מאלפים הנפולים. כתוב אצל שלמה המלך, מדבר 3,000 משל, השלמה המלך זכה להם בקדושה, 3,000 משל, תלמידי חכמים, שדים יהודים, מקבלים מהקליפות, ולכן, כנגד הקדושה של שלמה המלך, יש את השדים יהודים שיונקים מהקליפות, מהתומה, שגם הם מדברים דרך משל ומליצה וטעמים נפלאים. פתאום אתה רואה איזו דרשה כל כך יפה, מלאה משלים, נפלאים, נראה ממש כמו הקדושה. אבל אלו התלמידי חכמים נאמר עליהם, המעט מכם על אות אנשים כי תלו גם אלוהים, כי מייגים אנשים שבאים לשמוע דרושם ותורתם, ואנשים חושבים שיבואו לאיזו תועלת על ידם, היינו שיבואו לדעת את השם, איך לעבוד את השם. התורה של אותו דרשן שד יהודין נראית יפה, עם הרבה משלים, עם מליצות, וחושבים שיגיעו לתועלת על ידם. והם האנשים אין משיגים שום תועלת, כי תור אדם של אלו התלמידי חכמים אין לכוח להדריך את האדם בדרך הטוב, כי מבישה לא אהבה טבע, מרע לא יוצא טוב. התורה של אותם שדים יהודים לא רק שלא יוצא טוב, אלא יוצא הפוך. רבנו סיפר משל, הקפצן שהפך למלך, זה מובא באשמתות של חיי מאורן, שפעם אחת הייתה מדינה שהנימוש שלהם, הדרך שלהם היה שכל ג' שנה, כל 3 שנים, היו לוקחים מלך אחר, מחליפים את המלך שלהם. איך הם היו בוחרים מלך? היו יוצאים לשדה, הראשון שהיו פוגעים בו, היו ממליכים אותו עליהם למלך, אפילו סומם, אפילו חיגר, מי שיוצא. פעם אחת יצאו ופגעו ראשון במי? בבטלר, קפצן, שהיה שיקור. תכף לקחו אותו בכבוד, הביאו אותו לפלטין של המלך, הורידו לו את הבגדים של השיקור, הבישו אותו בגדי מלכות, והכתירו אותו בקטע המלך. אותו שיקור היה כל כך שיקור שלא הרגיש כלום, לא ידע כלום, וישן. כשנאור משנתו, הוא רואה את עצמו בתוך ארמון, מלובש בגדי מלכות, מסביבו יש משוררים, מזמרים, התפלא מאוד אם זה חלום. הרי הוא זוכר את עצמו שהוא היה מוטל על ההשפעה, ככה השיקור זרוק בהשפעה, ויקע באצבעו לראות אם זה חלום, הוא חולם או שזה במציאות, והוא ראה שאין זה חלום. אז מה הוא חשב? על כן חשב שהוא באמת מלך, זה שהוא היה בטלר זה היה חלום, ועכשיו הוא חזר למציאות. מצד שני הוא זכר שהוא התקודד עם איזה בטלר אחר, ויש לו איזה פצע ככה, נעשה לו חבורה, אז הוא הסתכל על עצמו, הוא רואה שהחבורה כן נמצאת, שבאמת זה שהוא בטלר זה לא חלום. אז נהיה לו בלבול גדול, האם אני בטלר, שיקור או שאני מלך? ובא על המצאה חדשה, בא לו רעיון, שילך לאיזה בית,
שיש שם ספרים, פתח ספר ויראה אם הוא מבין בספרים. אם הוא מבין בספרים, סימן שהוא מלך, זה האמת, משהו בטר זה חלום. ואם הפוך, הסימן שהבטר זה האמת, וזה שהוא מלך זה חלום. אז אמר לה, אתה מבין בספרים, זה סימן שהוא מלך, והמלך הוא אמת, והבטר הוא חלום, ואם לא, אני יודע מה זה. רצה יותר להאמין שהוא מלך, ולקח הספרים, ולא הבין בהם כלל. והתיישב בדעתו, ואמר, אמת, האמת הוא שאני מלך. ומה שאני לא מבין, מהספרים, בספרים שום דבר, מפני שכולם לא מבינים. והספרים רק לתכשיט, הספרים סתם בספרייה לתכשיט, וכולם לא יודעים כלום. וסיים רבנו ז"ל, כך הוא מפורסם של שקר, שרואים שעושים להם כבוד כזה, ואינם מבינים מפני מה. מכבדים אותו, לא מבין למה. מתבלבלים בדעתם, אם באמת הם מפורסמים, או שזה רק חלום. אם באמת הם מפורסמים, למה לא משיג שום דבר בספרים, לא יודע שום דבר מהתורה. הם מתיישבים בדעתם שבאמת הם צדיקים. ומה שאינם משיגים, מפני ששום צדיק אינו משיג ויודע, ובזה פוגמים באמונת חכמים. ככה, אותם מנהיגים של שקר. ועוד סיפר רבנו חלום, על איזה שהוא חלם בקיץ, דף קוף סמכתת, שהיה קיבוץ אחד של יהודים, עם מנהיג אחד, שהיה גדול מאוד בעולם, וגזרו גזרה להרוג את כל היהודים, ואותו מנהיג נפל על עצה, בא לו עצה שצריכים לשנות עצמן לארן, להתחפש לגויים, והלך וקרא לאומן, לספר, וגילח לו את הזקן עם הפאות. אחרי זה נתברר שזה היה שקר, שלא הייתה שום גזרה ליהודים. כמה בושה הגיע לאותו ענל, בוודאי לא היה אפשר לו להתראות לפני העולם, והוא צריך לעקור ולברוח. ואיך הוא יצא מהפתח, ואיך סוחרים עגלה וכיוצא בזה. בוודאי היה לו בושה וכלימה גדולה, אומר רבנו, שאי אפשר לבאר. בוודאי, הוא צריך לשב איזה זמן אצל הראל עד שיסמך זקנו. ומסיים רבנו, זה הראו לי נגד המפורסמים של עכשיו. וזה עוד אומר רבנו בדורו. ומה זה שאנחנו רואים בכל זאת? שהמפורסמים של שקר מצליחים לחולל ניסים. כבר אמר רבנו, שבכוח האמונה, כשאדם מאמין באותו מפורסם, מה שהוא מבקש, המפורסם הזה מוציא לו מכוח לפועל. כוח האמונה זה כוח של הקדוש ברוך הוא, רק אצלהם היא נפלה. כוח האמונה כל כך גדול, כמו שאומר רבנו בליקוטי מוהר"ן קי"ו. מה שמספרים מופתים הצדיקים של מדינות קירה, מדינות הקיסר, ומחמת שאנשיהם הם אנשים כשרים ומאמינים בצדיקים, כעדי אמונה שהם מאמינים בדברי הצדיק, על ידי זה נתגלים מופתים. פה רואים את כוח האמונה, שם זה היו צדיקים. מאידך, שכוח האמונה הזה יורד לקליפות, לפרוזעים של שקר, אז יש להם כוח לפעול. לפעמים אומר רבנו, גם יכול להיות שאדם הוא לא מפורסם של שקר, אבל הוא לא איזה צדיק גדול, וגם שם הוא יכול לחולל מופתים, כמו שאומר רבנו בשיחות הר"ן ק"ל. שמעתי בשמו לעניין המפורסמים בעלי מופת, רבנו סיפר מעשה שמלך אחד היו לו שני בנים, אחד היה חכם ואחד היה שוטה, והמלך עשה את השוטה ממונה על האוצרות, שר האוצר, והכסף עובר דרכו, ולחכם לא היה שום התמנות, רק ישב אצל המלך תמיד, והיה קשה לעולם מאוד, שזה שאינו חכם יש לו כל ההתמנות, והכל באים ונכנסים אצלו, להכניס או להוציא מן האוצרות, וזה החכם, אין לו שום התמנות כלל. שאלו את המלך, מה זה צריך להיות? וישיב להם המלך, וכי זהו מעלה מה שהוא לוקח אוצרות מוכנים חלקם לעולם? כי זה החכם יושב אצלי וחושב מחשבות, הוא בא על עצות חדשות שאיני יכול לבוא אליהם. בידי אלו העצות אני כובש מדינות, שלא הייתי יודע מהם כלל, ומאלו המדינות נמשך באים אצלי כל האוצרות שלי. אבל זה... הממונה לוקח הוצאות מוכנים חלקם לעולם, על כן בוודאי גדלה וסגבה מאוד מעלת החכם על הממונה, אף על פי שנראה שאין לו שום התמנות, כי ממנו נמשכים כל האוצרות, יכול להיות איזה אדם שיתנו לו לעשות מופתים, אבל
כמו הטיפש, הסוד, הממונה על האוצרות, והכל באמת, יש את החכם, את הצדיק, שהוא יושב אצל המלך, אצל הקדוש ברוך הוא, שממנו בא כל השפע. ורבנו גם סיפר לנו משל, אדם הלך ביער עם מקלו, פתאום הגיע לפניו איזה דוב דוב מאיים, ככה שרצה לבלוע אותו. ראה אותו אדם את הדוב, לא היה לו מה לעשות, לקח את המקל וכיוון לכיוון הדוב, כאילו הוא בא לראות בו, והנה תח, הדוב נופל שדוד, מת על הרצפה, ואותו יהודי לקח את המקל, מנשק אותו, משבח אותו, אומר לו, אוי מקלי, איך הצלת אותי? ופתאום הוא שומע מלמעלה, מישהו קורא לו, היי, היי, זה לא המקל שלך, זה אני. הוא רואה מישהו למעלה עם רובה, הוא אומר לו, מתי שאתה כיוון את המקל, אני יריתי בדוב. מה אתה מאמין למקל שלך? זה מגיע מאיתי, מגיע מהקדוש ברוך הוא, דרך הצדיק האמת, על ידי הצדיק האמת שפועל ישועות. רבנו הקדוש מגלה לנו שיש מפוקסנים של שקר, אבל לא שנתחיל לחשוב, נתחיל להחליט, להצביע, זה מפורסם של שקר, זה צדיק. רק עלינו לדעת, מהראש תמיד היה אומר, אתה רוצה לדעת מי הוא איש אמת, ואתה רואה שהוא מקרב אותך לקדוש ברוך הוא, אתה רואה שאתה מתפלל יותר טוב, לומד יותר טוב, אתה שמח יותר, אתה מבין שהוא אמת, אתה רואה שמה שהוא הוציא מפיו מתקיים, אמר לך תעשה ככה, אתה מקיים את העצות שלו, של הצדיק, נכנס לך שמחה, הסידע שהוא צדיק אמת. לעומת זאת, מי שמנצל אותך ורוצה להשתמש בכלל אינטרסים אישיים, אתה רואה שלא מתקרב בידו לקדוש ברוך הוא, הסידע זה לא בשבילך. העיקר עלינו לדעת שאצל הצדיק, אצל רבנו, יש הרבה הרבה שופרות. הוא שומר רבנו, אני אשים ממכם כיתות כיתות, הרבה סגנונות יש בעברה של דברי רבנו. אחד לומד בפשיטות, אחד יותר מעמיק, אחד תופס נקודה זאת ברבנו, אחד נקודה אחרת ברבנו. אם אתה שומע שופר שמורה לך את הלב, מגלה לך את האלקות, את הקדוש ברוך הוא, שזה היסוד והתכלית ברבנו, אז תקשיב לו, תשמע אותו, כי אתה צריך להרגיש שהתורה של רבנו מחיה אותך. לב יודע מרת נפשו, כל אחד מכיר את עצמו, מכיר את ליבו, לא צריך לפחד לומר את, לעצמו, אני לא רואה פה כלום, אני לא מתקדם לשום מקום. אני אמשיך לחפש צדיק שכן יביא אותו לקדושה. רבנו הקדוש, הוא נשאר חי איתנו בספרים שלו, בספרים של רבנו שמחיים אותנו. זה שאנחנו רואים שמי שעוסק בתורה של רבנו מקבל חיות ושמחה, אתה בוא תשאל אותו, מה מצאת בתורה הזאת? מה מיוחד בתורה הזאת? מה מצאת ברבי הזה שאתה כל כך שמח? ויעמוד מולך, לא ידע להסביר לך, לא ידע לענות לך מה הוא מרגיש, כי עצם הלימוד בתורה של רבנו זה כבר מכניס שמחה וחיות נפלא באדם. ובעזרת השם שנזכה להיות אנשי אמת, להיות מקורבים לצדיקים האמיתיים, ולעסוק ולהתמיד בספרי רבנו הקדוש בשמחה עצומה. אמן כן יהי רצון.

0: פרשת שופטים, התורה אומרת לנו, כי אתה בא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך, תימד לעשות כתואבות הגויים ההם, לא ימצא בך מעביר, בנו וביתו באש, קוסם, מעונן ומחשף, וכולי, כי תואבת השם כל עושה אלה. מספר לנו רבי נתן, שבראש השנה תקופסמך-אי, אמר רבינו את התורה הנפלאה, תה תיקונין, ובשבת תשובה שאחריו, היינו מסופקים, נזכה שרבנו ייכנס אלינו מחדרו, לשב עמנו בסעודה שלישית, לגלות לנו תורה. בתוך כך, פתח פתאום הדלת מחדרו בבעלה גדולה, וקרא בתחילה שתבוא אצלו ביתו הגדולה, קרא לבת שלו הגדולה, ונכנסה תכף לחדרו, והתחיל לדבר עם המעניין, פטירת ביתו הקטנה ז"ל, כי הסתירו מרבנו שביתו פגה נפטרה לו עלינו, והתחילה שוב להכחיש, ביתו הגדולה שרבנו שאל אותה, התחילה שוב להכחיש ולהעלים, ואמר לרבנו, אני כבר יודע האמת, הוכחה להגיד לו בפירוש, ולא נכנס מחמת זה לסעודה שלישית, ונהג שעה אחת אבלות במוצאי שבת, ואחרי כן נכנס אצלנו, ואמר אז, שהיה לו אז הערה גדולה לומר תורה בסעודה שלישית, רבנו רצה להיכנס לומר תורה, אך על ידי זה נתבלבל הדבר, וסיפר רבנו, שביתו הקטנה שנפטרה, באה אלה בקובלן הרבה, באה אלה בתלונה, כבני ביתו היו עוסקים ברפואתה עם נוכרי שהיה עוסק בלחשים וסגולות, היה בזמנם איזה נוכרי שהיה מרפא על ידי כל מיני לחשים וסגולות, מכוח חתומה, ואמר רבנו זה עכשיו, הפי שעכשיו אינם שכיחים מחשפים, וזה העקום, זה הגוי, המחשף גמור, וזה היה פגם גדול לנשמה קדושה ויקרה כזאת, כן, באה אליו בקובלנה רבה על זה, ואז הוכרח לשאול עד שהודיעו לו, כשהיא באה אליו ונודע לרבנו שנפטרה, אז הוכרח לשאול את הבת הגדולה עד שהודיעו לו, באמת היא נפטרה, ועל ידי זה תיקן אותה, ומחמת זה נתבלבל הדבר, ולא אמר אז התורה הגדולה שהיה מוכן לומר. ככה מספר לנו רבי נתן מה שהיה עם בת רבנו, שהיא באה אליו בקובלנה, על ידי שהיא מחשף לרפא אותה, ורבי חיים ויטל, לא תגן עלינו, תלמידו של האר"י הקדוש, מספר שפעם אחת הוא חלה ונפל למשכב, והגיע עד שערי מוות בר מינן, ואז לפתע הוא רואה מולו שני עמודי אש לוהטת עד שהוא הסתנבר, ומאז הוא החל להבריא מלבד חוש הראייה שנלקח ממנו, כי עמודי האש יקרו את מאור עיניו, כל הזמן היו רצים לנגד עיניו אורות, והיה מסתנבר, הוא לא יכול לראות. ואז ממשיך לספר רבי חיים ויטל, שהוא שמע על איזה ערבי שהיה בקיא בעזבי מרפא, והיה גם ידוע בכשפיו ופעלוליו שהיה עושה בשביל לרפא אנשים. בקשר רבי חיים לקבל ממנו רפואה לעיניו וגם לעמוד לעשות חוכמתו. אז הלך רבי חיים למעונו של הערבי, והיה שם אנשים רבים, ביניהם גם משועי ארץ מפורסמים שבאו אליו. כשהגיע רבי חיים למעונו של הערבי, אמר לנער שילך לשייח הערבי, ואמר לו שיהודי רוצה להיכנס אליו. מיד יצא אליו השייח בחיפזון ואמר, בוא ייכנס חכם היהודים. מדוע אדם גדול כמוך מטרח את עצמו אליי? אם היית שולח את נערך לקרוא אליי, לקרוא לי, אני הייתי בא אליך. ככה אמר השייח, תמר רבנו ותמו הנוכחים על דבריו של השייח, כי מעולם הוא לא נתראה עם רבי חיים, לא הכיר אותו מעודו. אז הושיב השייח את רבנו לפניו, רבנו חיים ויטל, הוא פנה אל הנוכחים הרבים שהיו שם ואמר להם, לכו נא לביתכם, כי כל זמן שהרב יושב כאן, אני יודע להשיב לכם ולעזור לכם בכלום, אין לי שום כוחות. יצאו כולם, והמערכו שואל אותו, האם אתה יודע איזה תרופה לראייה שלי? אמר לו השייח, איני יודע כלל, ואין בכוחי לעשות שום דבר. הסתמה המערכו שאל אותו, איך אתה אומר שאינך יודע? אבל לא, אתה ידעת לצאת לקראתי ולומר לי, מי אני? ענה לו אותו רופא מחשף, היא הנותנת, משתמש אני בכוחות התאומה. לפתע אותו...
1: A brand new song. Lyrics by my good friend Yisrael Besser. Song by Yitzi Walder.
2: שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל. נעבור לשמוע בעזרת השם יתברך את תוכניתו של הרב בן יהודה שלו, בבקשה.

וכעת שיעור עם הרב אברהם ציון שליטה, ליקוטי מוהר"ן בשפה ברורה. הרב אברהם ציון, בבקשה.

0: ליקוטי מורן תניינה, תורה פי ב' כי תצא למלחמה על אויביך, תורה של אלול. נקרא את התמצית של התורה. אומר רבנו, הסדר הנכון הוא שלמות הבריאה כאשר המלכות והממשלה בעולם מסורה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מסורה לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא ניקח לעצמנו את המלכות שלו, והכל זה רק בראש. בן אדם יכול להגיד שהוא מולך, הוא שולט, הוא יודע, הוא מבין. השלמות הוא שאנחנו מוסרים לקדוש ברוך הוא בדעתנו, אנחנו יודעים שהוא המלך, הוא שולט בהכל. זה נקרא הסדר הנכון של הבריאה, מהשלמות, כאשר המלכות והממשלה בעולם מסורה לקדוש ברוך הוא. הוא יחיה כל דבר בחוכמתו, וכל מה שצריך לצאת לפועל יצא דרכו. זה שאנו רואים שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר, הפך ממה שרוצה, הפוך ממה שרוצה, זה מפני שיש לו גדלות. הוא לקח את המלכות של השם לעצמו. כלומר, הוא רוצה בחוכמתו להחיות את הדבר שרוצה להוציא לפועל בלעדי הקדוש ברוך הוא. לפי המוח שלו, מה שיש לו בראש, הוא חושב ככה, בלי לקשר את זה לקדוש ברוך הוא. ואין זה הסדר הנכון. הסדר הנכון הוא שלמות כל הדברים, אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך, מתחיים ומנוהלים על ידו. זאת אומרת, אתה בסוף עושה מה שהולך אצלך בראש, אבל מה שהולך אצלך בראש, תקשר לקדוש ברוך הוא, תבקש ממנו שהוא יזרוק לך את העצה, הוא יזרוק לך את הרעיון, איך להוציא לפועל את הדבר, איך לעשות את הדבר, להתייעץ איתו, לדבר איתו, אז יוצא שבסוף דרך המוח שלך יוצא הדבר, אבל הוא מקבל, מקושר לשורש, לקדוש ברוך הוא, חוכמת אינסוף. אז זה נקרא כסדר, הסדר הוא הוויה מהקדוש ברוך הוא, ואחרי זה למלכות, המלכות שלנו. ולא הפוך, אני המלכות, אני רוצה ככה וככה וככה, בלי לקשור את זה לקדוש ברוך הוא. השלמות והמילוי של כל דבר הוא החיות האלוקית שמחיה כל דבר. והחיות היא המוחין והשכל האלוקי שנמצא בכל דבר להחיותו. מי שמחלק את המלכות לעצמו, שאומר אנא אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא. המלכות של השם, המלכות היא של השם, הוא לוקח אותה לעצמו, אני מולך, אני יודע, אני אעשה. הוא מחלק אותה לעצמו, הוא מפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, מחיה ומנהל אותה על ידי חוכמתו, ואין המלכות, ואין למלכות הזאת שלמות. ולכן הוא הולך לו שלא כסדר נגד רצונו, יש לו תקלים. כל הזמן יש לו תקלים. והתקלים הם מה? עם הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא צריך לנהל את העניין בצורה מסוימת, והוא עושה עכשיו לפי דעתו, אז יש לו התנגשויות, הולך לו שלא כרצונו. הולך לו קשה, הוא רוצה ככה, פתאום המציאות הולכת הפוך ממה שהוא רוצה. המציאות זה הקדוש ברוך הוא, הולך הפוך ממנו. זה נקרא התנגדות הרצון. שהולך לו שלא כסדר נגד רצונו. על ידי שעושה תשובה, הוא משפיל את עצמו, חוזר את המלכות לקדוש ברוך הוא, לסדר הנכון. צריך לעשות תשובה, להוריד את עצמו, להיות ענב, להודות במלכות השם, ואז מתחיל ללכת לו כסדר. כל עוד שהוא בבחינת שלא כסדר, שהוא אומר אנא אמלוך בכל דבר אני, ולא, זה לאו דווקא שהוא יגיד כל דבר אני. עצם זה שהוא לא מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא ולא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת אני מסתדר, אני לבד, אני מסתדר, אז הולך לו שלא כסדר. ויכול להיות שהוא יוציא דברים לפועל, אבל עם מאמץ, עם קושי, עם התנגשויות, זה כי תצא למלחמה, יש לו מלחמה כל הזמן. אז צריך לעשות תשובה. עיקר התשובה הוא בחודש אלול, כי הם ימי רצון. ימי רצון, הימים שהקדוש ברוך הוא פותח את הידיים, מחכה לבניו שיחזרו בתשובה. חודש אלול, לפני ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מצפה. עכשיו רבנו מסביר איך יצא שחודש אלול הוא החודש שהקדוש ברוך הוא מצפה להחזיר את עם ישראל בתשובה. ככה הוא מסביר. עיקר התשובה בחודש אלול, כי הם ימי רצון. כי אז עלה משה לקבל לוחות אחרונות, הוא פתח דרך כבושה ללך בה דרך התשובה. לוחות אחרונות. כשהוא קיבל את הלוחות בהר סיני, ירד מהר סיני, ראה את עם ישראל חוטא בעגל, שברת לוחות. משה. אחרי זה באלול, הוא עלה לבקש מחילה עבור עם ישראל, עבור הטעות של העגל, וקיבל לוחות שניות. קיבל את התורה עוד פעם, את הלוחות השניות. אז בחודש אלול זה הזמן שהוא שכנע במרכאות הקדוש ברוך הוא למחול לעם ישראל. איך הוא אמר? אם אין מחלינה, או שאתה מוחל להם, או שאתה מוחק אותי מהעולם. אז הוא הכניס את החודש הזה, הוא עשה חודש של התרצות, שהקדוש ברוך הוא מתרצה למחול ימי רצון. עיקר התשובה בחודש אלול, כי הם ימי רצון, כי אז עלה משה לקבל לוחות אחרונות, הוא פתח דרך כבושה ללך בה, דרך התשובה. משה פתח, הוא קבע את החודש הזה, בזה שבחודש הזה הוא עלה לבקש מחילה, הוא קבע את זה לדורות. גמרנו, החודש הזה הוא חודש כמו המרגלים שהם חטאו בדיבת הארץ, עושים דיבת הארץ, זה היה בתשעה באב, אז זה נקבע לדורות, שזה יום שיש בו צרות, תשעה באב. זאת אומרת, המעשים שלנו, אנחנו גורמים לימים להיות כאלה או כאלה לדורות, לפחות לבן אדם עצמו, בכל שנה ושנה בעניין שלו. אבל אם הנשמה שלו יותר גדולה ויותר משפיעה, הוא יכול לעשות את זה לעם שלם, כמו משה. אז הוא פתח את התשובה בחודש אלול לכל העולם. את הדרך הזאת עשה משה על ידי שקשר עצמו אפילו לפחות שבישראל ומסר נפשו עליהם, כי ידע שיש אלקות אפילו בפחות מישראל, אפילו בדיוטה התחתונה, במקום הכי נמוך, לקיים ומלכותו בכל משלה. מלכותו בכל משלה, להוכיח שהמלכות השם נמצאת בכל מקום, אז המלכות של השם נמצאת גם במקומות הכי נמוכים, הכי רחוקים הקדוש ברוך הוא, הכי בתונפים. אז אלה שרחוקים הקדוש ברוך הוא ונמצאים במקומות לא יפים, אז משה התקשר איתם, חיבר את עצמו גם איתם באהבה, כי הוא ידע שגם במקומות האלה נמצא הקדוש ברוך הוא אצלם בלב, במקומות של אלה הכי רחוקים הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהביא אותו לבוא למסור נפשו על עם ישראל, לבקש מחילה, כי הוא ידע שזה לא סתם בן אדם, כל אחד מישראל זה לא סתם בן אדם, זה כלי שבתוכו יושב אלקות. חלק אלוה ממעל יושב בתוך האדם הזה. אז משה התייחס לאלקות שיש בכל אחד. ולא משנה שבחיצוניות הוא כזה עבריין. אבל יש בו אלקות, אז הוא חיבר את עצמו אליו, והלך להתפלל ולבקש שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו בתשובה. וזה, אז רבנו מדגיש, שמה שהביא אותו לזה, זה שהוא ידע ש... הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם בדיוטות התחתונות, לחיות את המקום הזה, לקיים ומלכותו בכל משל. מלכות השם נמצאת בכל מקום. ועל ידי שמסר נפשו עליהם, הקדוש ברוך הוא מחל להם ונפתחה דרך התשובה לישראל. עוד מעלה הייתה למשה. כל מה שעלה למעלה יותר עליונה, מצא שם האלוקים. כי בגלל שמיות הנורים, אדם שהוא למטה בדחקות, אזי הוא עובד השם ומכיר אותו, וכשהוא נתעלה למעלה, שנתעשר למשל, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא, וזה פלא. התעשרת, התקרבת יותר לקדוש ברוך הוא, אתה רואה שמישהו פה דאג לך שפתאום מעני נהיית עשיר. אז עכשיו להפך, אתה צריך להיות יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. רבנו אומר לא, פשוט מאוד האור, ההתקרבות של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הראה לו את עצמו פתאום בזה, שעשה לו נס כזה, הפך אותו מעני לעשיר, האור הזה סינבר אותו. לכן קורה הפוך, הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא ולא מתקרב. אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא והדבר תמוע, כי עד רבה, כל מה שאדם מתעלה ביותר בעובדה יהיה יותר קרוב לאלקות, כי כל הטוב הוא אלקות. תדע, שזה קורה בגלל בחינת ותכענה עיניו מראות. והמת, העיניים שלו נהיו כאות, חשוכות בגלל סנבור האור. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא יותר מדי קרוב, יותר מדי אמיתי, שקורה נס, שקורה פתאום מצב שבן אדם מפתיע מעניות, פתאום לעשירות, זה דבר מפתיע. זה מראה לו, תשמע, יש פה מישהו. אז כל כך ברור לו שיש פה אלקות, שזה מסנבר אותו. והמת שהתקרב ביותר אל אור האלקות, שאז האור מחאה עיניו ומזיק לו. כמו שקורה כשאדם מסתכל בעצם אור השמש. על כן כשביקש משה מהקדוש ברוך הוא הראני נא את גבותך, אמר לו הקדוש ברוך הוא וסקותי כפי עליך. משה ביקש בקדוש ברוך הוא תראה לי אותך, את הכבוד שלך. הקדוש ברוך הוא אין לו ציור, צורה, אין לו דמות, הוא דמות הדוף. כשהוא אמר תראני, תראה לי את הכבוד שלך, תן לי שיתעמת לי ברומש מציאותך, שאני בטוח לראות, הנה אתה פה. התעמתות, זה נקרא לראות את הקדוש ברוך הוא שמתעמת לאדם, כמו בן אדם, הוא יודע הדבר כל כך אמיתי, כאילו הוא רואה בעיניו את הדבר. כל דבר שיש לו דבר שהוא אמיתי, בטוח שהוא קיים, בגלל האמיתיות שאדם מרגיש בדבר. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, אתה רוצה לראות כבודי, וסקותי כפיי עליך. אני אשים את הכפיים שלי כביכול על העיניים שלך, מסך שלא תסתנבר, כי אם משה יסתנבר הוא יברח מהלקות, גם הוא לא יוכל להחזיק מעמד מול האור. כלומר אסתיר את האור ממך, כי בלא זה היה עוצם אור הכבוד מזיק למשה. וכשהולך לאדם שלא כסדר, הוא רוצה ככה, הולך לו הפוך, זה התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן הדבר, והדבר להפך שלא כסדר, זה בחינת מלחמה. כי כל מלחמה הוא התנגדות הרצון, שני רצונות מנוגדים, זה מלחמה. כדי שיתבטלו כל הרצונות שנגד רצונך, שילך לך כסדר כרצונך, תהיה במדרגה שתמיד אלקותו בדעתך. אתה רוצה להגיע למדרגה הזאת, צריך שתהיה כל הזמן בדעתך, הקדוש ברוך הוא יהיה לך בראש כל הזמן, קשור בראש שלך, כל מעשה שאתה עושה, כל עניין שאתה עושה, אם הקדוש ברוך הוא קשור בראש שלך, במחשבה שלך, אז בעצם הוא מנהל את העניין שאתה עושה, כי הוא נמצא בך. אז אם אתה רוצה שילך לך כרצונך, תהיה במדרגה שתמיד אלקותו בדעתך, שאז רצונך או רצונו יתברך מאוחדים, הרצון שלי ושלו הם אחד, כי הוא בי. ועל ידי זה יתבטלו כל המלחמות וכל הרצונות נגד רצונך, ורצונך יצא לפועל. זה הסיכום של התורה. תכף ניכנס עכשיו לתורה, נלמד את דברי רבנו בפנים.
1: זה מעלה של משה.
0: רצונך יצא לפועל. זה הסיכום של התורה. תכף ניכנס עכשיו לתורה, נלמד את דברי רבנו בפנים.
1: זה מעלה של משה.

שבת שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, שבת שלום מבורכת. ברוך השם שאנחנו זוכים ללוות אתכם את יום השישי הזה, הכנות לשבת קודש, ואנחנו הולכים ברוך השם מחיל אל חיל ורוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, נקודה בפרשת השבוע עם הרב רונן חזיזה. אני מאמין שתיהנו מכל מילה ומילה. שלכם המשך הזנה ערבה לתועלת מרובה, ושוב שבת שלום ומבורכת פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

פרשת שופטים, עליית רביעי. בעלייתנו נלמד על זכות הכהן בעבודת המקדש ועל איסור כישוף וקסמים וכולי דברים שהגויים היו עושים. לגבי זכות הכהן בעבודת המקדש, בספר דברי הימים מסופר שדוד המלך ושמואל הנביא חילקו את הכהנים והלוויים שבעם ישראל ל-24 משמרות, כדי שכל משמר יעבוד במקדש שבועיים בשנה. בעלייה שלנו משה רבנו מסביר שהכהן יכול להקריב בעצמו את הקורבנות האישיים שלו גם בזמן שהמשמר שלו לא עובד בבית המקדש. וכן בחגים, כשכל ישראל עולים לרגל, הכהנים יכולים להקריב בעצמם את קורבנות החג שלהם שבאים מחמת הרגל ולאכול מהם יחד עם אנשי המשמר. בסדר? זאת אומרת, אני אסביר את זה עוד קצת. יש כל שבוע משמר אחר עובד בבית המקדש. עכשיו, מה קורה אם כהן בטעות חילל שבת, צריך להביא קורבן חטאת, הוא בא לבית המקדש, כעת המשמר שלו לא עובדים, הוא עובד עוד חודשיים, אבל מאחר וגם הוא כהן, הוא יכול להקריב את הקורבן האישי שלו בעצמו, ולא חייב לתת את זה למשמר, כי גם הוא כהן. בסדר? זה הכוונה. וצריך לשים לב, פה בפסוק כתוב לוי, אבל הכוונה היא לכהן שבא משבט לוי. לגבי איסור כישוף וכולי, אומר משה רבנו לישראל, כשנבוא לארץ אסור לנו ללמוד ממעשי הגויים, אסור להעביר את הילדים בין שתי מדורות אש לעבודה זרה שנקראת מולך, אסור לקסום, כלומר לבקש לדעת עתידות מבני אדם שמתקשרים עם כל מיני כוחות רוחניים, אסור לחשף, כלומר לפעול פעולות בעולם על ידי כוחות רוחניים שליליים, אסור לחבור חבר, שזה לקבץ נחשים למקום אחד וללחוש להם כישופים, אסור לעלות באוב או אידאוני, כלומר לעשות סיאנסים או צורות אחרות של העלאת רוחות של נפטרים ושואלים אותם שאלות, זה אסור. אסור לדרוש אל המתים, כלומר לישון בבית קברות, לבקש מהמתים שיודיעו לו דברים בחלום. כל המעשים הללו גורמים לאדם להאמין בכוחות אחרים מלבד בורא עולם. ויהודי מצווה להיות תמים עם השם, לא לדרוש על העתיד, מה יקרה איתו, לא מעניין. כל מה שיבוא לו, הכל יקבל באמונה ובאהבה. כך חי יהודי אמיתי, ומכאן מוסר גדול לכל אלה שבדורנו גם כן הולכים, בכל הדורות היה את זה, אבל גם בדורנו זה מצוי, הולכים לכל מיני קוראים בקפה וכל מיני אנשים שאומרים עתידות, הכל אסור, אסור מכל וכל. תמים תהיה עם הקדוש ברוך הוא, תעבוד את השם בשמחה, תאמין בבורא עולם, זה הדרך האמיתית. נראה את הפסוקים לגבי זכות הכהן בעבודת המקדש. וכי יבוא הלוי, כבר הסברנו שזה כהן משבט לוי, מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אהבת נפשו כרצונו, כן, הוא בא אל המקום אשר יבחר אדוני ושרת בשם אדוני אלוהיו, ובעצמו יכול לשרת את הקדוש ברוך הוא ככל אחיו הלוויים, כמו כל שאר הכהנים שבעצם שעומדים שם לפני אדוני, כמו כל אלה שבמשמרת, אז הוא לא נמצא במשמרת, אבל הוא יכול לעבוד את עבודתו בעצמו. חלק כחלק יאכלו, לבד ממקרב, ממקרב על האבות. כלומר, אם מדובר על הקורבנות של החג, הוא מביא אותה והוא גם יכול לאכול מהם, חוץ ממקרב על האבות, כלומר, חוץ מהקורבנות הקבועים כל השנה, שרק אנשי המשמר אוכלים מהם, זה קורבן עולת התמיד, או קורבנות של שבת וכו' וכו'. לגבי איסור כישוף ותועבות הגויים, אומר משה רבנו, כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו ואיתו באש, שזה הולך על המולך, עבודה זרה שהיו לוקחים ילדים, שרופים אותם למולך, קוסם כסמים, מעונן ומנחש ומחשף וחובר חבר, ושואל אובי וידעוני ודורש אל המתים. כל אלה מה שאמרנו, הסברנו אותם מה כל אחד עושה. אומר משה רבנו, כי תועבת אדוני כל עושה אלה. זה תועבת השם, ובגלל התועבות האלה, אדוני אלוהיך מוריש אותם מפניך. תדע לך, הם עשו את הדברים הללו, והשם גירש אותם מפה, והביא אותך. ואתה, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. עד כאן עליית רביעי.

שלום למאזינים. הזמן הטוב ביותר לאמירת הסליחות הוא באשמורת הבוקר, כלומר לקראת סוף הלילה, שאז כולם ישנים והעולם נקי ושקט ממחשבות ומעשים רעים, והתפילה יוצאת מעומק הלב ובוקעת את כל המחיצות ומתקבלת. אלא שרוב האנשים מתקשים לקום באשמורת, כי זמן הקימה המקובל כיום הוא בערך בשעה 6, ואילו האשמורת כשעתיים לפני כן, וקימה של שעתיים מוקדם מהזמן יוצרת עייפות גדולה שמתפשטת על כל שעות היום, ולכן המנהג הרווח הוא לקום כשעה או חצי שעה לפני תפילת שחרית ולומר את הסליחות, ואף שהשחר כבר הפציע, מכל מקום אפשר עדיין לומר סליחות. ואדם שחושש שאם יקום לקראת סוף הלילה באשמורת, העבודה שלו במשך היום תנזק, עדיף שיקום רק חצי שעה לפני הזמן הרגיל ויאמר אז את הסליחות. ולדעת האגרות משה, בשעת הדחק אפשר גם לומר את הסליחות לפני חצות הלילה. כלומר, ציבור שאינו מצליח להתארגן לקימה מוקדמת בבוקר לאמירת הסליחות, כהוראת שעה הוא יכול לקבוע לומר את הסליחות בשעה 10 בלילה, שאז כולם יכולים לבוא, בלי פגיעה בשעות השינה. אולם לדעת הרבה מקובלים ופוסקים, בשום אופן אין לעשות כן, כי הזמן הראוי לאמירת הסליחות הוא דווקא לאחר חצות הלילה, שאז ישעת רחמים, אולם לפני חצות הלילה, עדיין העולם טרוד בזוהמה של מיני מחשבות ומעשים שאינם טובים ומידת הדין מתוחה, ולכן אין לומר את הסליחות לפני חצות הלילה.

שלום ושנה טובה לכל המאזינים והצופים. אנחנו נמצאים בפתחו של ראש השנה, ונגיד מספר הלכות קצרות הנוגעות למעשה לראש השנה, כדי שלא חס ושלום ניכשל בראש השנה באיסור. יום ראש השנה הוא שני ימים. הגמרא במסכת ביצה מסבירה למה, וזה לא המקום לפרט, אבל יש שני ימים טובים, ולכן צריכים לנהוג בשני ימים אלו בקדושה, באיסור עשיית מלאכה. נפתח בעניין הזה של הסימנים. הסימנים נהגו לעשות כל עדה ועדה, יש דברים מקובלים, תפוח בדבש, שיהיה שנה טובה ומתוקה, שיקרו אויבינו ושוננו, תמר שיתמו אויבינו ושוננו, וכל עדה ועדה. רק יש מנהגים, מתי עושים את זה? יש כאלה עושים את זה לפני נטילה, יש כאלה עושים את זה אחר נטילה. על מה מברכים ראשון? הבן איש חי מביא שצריך לפתוח בתמר שהוא משיבת המינים, ועליו להגיד את ברכת בורא פרי העץ. ישנם שיטות ומנהגים שסוברים שצריך להתחיל דווקא בתפוח, כיוון שעל פי הזוהר יש לו מעלה גדולה מאוד ביום הזה, ולכן כל אחד שיעשה כמנהג אבותיו. מי שאין לו מנהג שיעשה כמו שכותב הבן איש חי, שיגיד בורא פרי העץ קודם כל על התמר. ומי שעושה על תפוח, אולי כדאי שיחסה את התמר, ואם הוא מחסה את התמר, כאילו הוא לא פה, ולכן אמר ברכת בורא פרי העץ על התפוח כדין. יש מספר סימנים שנהוגים בכל עדה ועדה, כל אחד יעשה כפי מנהג אבותיה, אבל כמו שכותב המשנה ברורה, הדבר הכי חשוב זה לא לכעוס ולא לצעוק, ואפילו אם חסר משהו, אז לא להגיד שום דבר, כיוון שזה גם כן סימן, ואדם שכועס בימים האלו, זה סימן לא טוב למשך כל השנה שתבוא עליו. יום טוב, ראש השנה, כמו שפתחתי ואמרתי, הוא יום טוב ככל הימים טובים, והוא אסור בעשיית מלאכה. ולכן, אסור ביום טוב להדליק אש ולבשל רק באש שהייתה כבר מוכנה מבעוד יום. כלומר, מותר להעביר אש ולא להבעיר אש. ולכן, רק אם יש existing fire, אש קיימת כבר מלפני החג, מותר להשתמש בה בשביל לבשל. כיוון שמלאכת אוכל נפש הותרה ביום טוב, בהבדל משבת, וזהו ההבדל היחידי בין שבת ליום טוב, זוהי מלאכת אוכל נפש, ולכן מותר לבשל ביום טוב, אבל רק מאש שהייתה כבר מוכנה מערב יום טוב. להנמיך ולחבות את האש זה אסור אפילו לצורך אוכל נפש, כלומר, כיוון שאין סיבה להנמיך את האש, כי להנמיך את האש זה רק מפחדים שלא יתקלקל התבשיל, הוא בעצם לא נותן לנו תוספת והנאה בתבשיל, הוא רק מונע את ההזק, לכן זה אסור ביום טוב להנמיך את האש. יש מן הפוסקים שאומרים שאם אדם שרוצה לבשל על אש קטנה, יש מחמירים לומר שיפתח אש אחרת קטנה, ויש שמתירים להנמיך, כמו שפסק חכם עובדיה, שמותר להנמיך לצורך הבישול. כלומר, אם אני רוצה לבשל על אש נמוכה, בהתחלה ככה דרך הבישול, בהתחלה על אש קבועה ואחר כך להנמיך לאש נמוכה, בזה זה מותר, כיוון שזה חלק מצורך הבישול, ככה מבשלים את הדבר עצמו. אבל לחבות לגמרי, זה אין היתר לעשות ביום טוב. יש כמה שיטות, אבל ודאי לחבות ממש, זה אסור. יש כאלו ששמים כלי מים ומים נשפחים, וככה יש מתחבה, אבל כמובן שגם מי שעושה את השיטה הזאת, צריך לזכור שצריך לשתות את המים, כי אם לא זה בישול ללא צורך. אסור ביום טוב לבשל סתם, לא לצורך אותו יום, לצורך מחר אסור לבשל, רק לצורך אותו יום ורק ליהודי בן ישראל ולא לגוי כמובן, אסור לבשל ביום טוב. גם אם נכנס אליך השכן ורוצה לשתות כוס קפה והוא גוי, אסור לך לחמם מים בשבילו, זה רק לצורך ישראל שהוא שומר יום טוב, ולכן מותר לבשל בשבילו מאש שכבר הייתה קיימת. הזכרנו שיש איסור הכנה, אסור להכין מיום טוב לחברו, אף על פי ששני ימים טובים.
אבל עדיין יש מחלוקת בגמרא אם זה דין של יום אחד ארוך, יום מאריך תא או כשני ימים טובים, ולכן אנחנו מחמירים שלא להכין מיום טוב לחברו, כלומר עד צאת יום טוב ראשון, אסור להתחיל בהכנות לסעודה של יום טוב שני. כמדומני השעה של צאת הכוכבים בראש השנה היא בסביבות 7:45 או קצת לפני, 7:40, בסביבות 7:35, 7:28, משהו כזה, שם זה הזמן של צאת הכוכבים, ועד הזמן הזה אסור להכין שום דבר, לא לערוך את השולחן, לא לחמם את האוכל, לא לעשות שום דבר עד צאת הכוכבים של יום טוב ראשון, כיוון שאסור להכין מיום טוב לחברו, ולכן כל העשייה צריך לעשות אחרי צאת הכוכבים. ואם הבעל מגיע הביתה והוא רואה שלא מוכן, לתת לו גם שייתן יד ויעזור, למה לא? כדי אדרבה שיכינו את כולם ביחד, ולא נעבור חס ושלום על איזה דבר שהוא איסור בראש השנה.

наша любимата. Узаха, лапми любимата трудни куно. Един дабар пеле. הוא לא אמר את זה בעצמות. הבן לא אמר את זה עליו. יש הרבה בעולם שאומרים על עצמם, אני כזה ואני כזה. או שתלמידים אומרים עליו שהוא כזה. אבל יש רק אחד שירא בעיד עליו. שיודע יותר ממנו מכולם. ואותו אחד שיודע יותר מכולם. כל הספרים הקדושים, כל הציון הזה, כל הקיבוץ הזה, רק בזכותו.

se vas mahluke, edhe se vas izionot, që lu e s'kime u të rebi, në më gani lu a rebi, zëllu e në vapsula, זה האמת, הוא ידע שהרי שחי וקיים, והרבי ממשיך לתקן תיקוניו הנפלאים עד שיבוא משיח, והוא לא רצה לגנוב את הכבוד, הוא רצה לגלות את האמת האמיתית שיכולה באמת לעזור לעם ישראל. לא מצאנו שפל כזה אמיתי. מה אומר רבי נתן? למה אני דומה? אחד שהולך בשוק וצועק, מי רוצה רפואה? מה אחד אומר? היי, אני סובל, יש לי כאב ראש גדול. רבי נתן אומר, אני סובל הרבה יותר ממך על הראש, אבל מה, אני מכיר רופא שיכול לעזור גם לי וגם לכם. בא אליו אחד, אומר לו, אני יש לי כאב בטן, משהו אי אפשר לסבור את זה. אומר לו, אני, הבטן שלי כואבת הרבה יותר ממך, אבל אני מכיר רופא, אני יכול לעזור גם לי וגם לכם. מי יכול להגיד דברים כאלה? רבי נתן, שכל הדעת של הרב אצלו. זה מלמד את כולם, זה מחייב את כולם. מי יבוא עד אחרי המלך? ועוד לא אומר רבי נתן,

אז בפורים האחרון, בפורים אצל חסידי ברסלב זה לא דבר פשוט. מה אפשר לזכור זה פורים, איי איי איי, ששוטים עד אלו ידע, בהתקשרות לרבנו הקדוש? אז אפשר באמת, בקלות לזרוק את השכל הזה, זה הכי קל. אני לא להרגיש את הטעם הזה, מה זה לזרוק את השכל הזה, בפורים. אז גם אנחנו בצפת עיר הקודש זכינו בפורים הקדוש לשתות הרבה יין עד אלו ידע, להגיש שיעור חדש בהתקרבות לרבנו הקדוש. בתוך הפורים הזה שהיינו באמצע הריקודים והשתייה והדמעות והכיסופים והגעגועים והתשובה מהאהבה, אז ירד לי המילים האלה לניגון הזה הנפלא. זה ניגון, באמת, ניגון עתיק. מספרים שפעם אחת הרב משה לוי ססר עליו השלום, פעם אחת הוא חיתן איזה חתן וכלה יתומים. בחתונה היו זה איזה קלייזמרים שניגנו איזה ניגון, ושמע את הניגון שלהם וכל כך התרגש מהניגון הזה, הוא ביקש מהקלייזמרים האלה שביום הלווייתו הוא רוצה שינגנו לו את זה בלוויה שלו. והשם יתברך, רצון רב יעשה. באותו יום שהייתה הלוויה של אותו צדיק, אז אותם כלי זמרים היו נוסעים באיזה מקום עם העגלה, עם הכרכרה באיזה מקום, ופתאום הסוסים התחילו לדור בלי שום כיוון, לא הבינו מה קורה, התחילו לדור, לדור, לדור הסוסים עד שהגיעו ללוויה, והם נגנו לו את הניגון הזה בלוויה. השתבח שמו לאב. הרבה מכירים את הניגון הזה, רק לא הרבה מכירים את הסיפור הזה, סיפור אמיתי. אז בפורים האחרון ניגנתי את הניגון הזה, כאן ניגוני דבקות, וגם השם יתברך נתן לי קצת מילים לשים על זה, זה כל כך מתאים לעכשיו, כמו מנה ראש שנה. נגן את הניגון ואחרי זה נשאיר את זה עם המילים, בעזרת השם.

0: בעזרת השם, עולה על הכל. מי שרוצה יש בדיסקים כל השירים, אפשר את הכל עכשיו.
1: אפשר לתלק את זה בגוגל, בגוגל דרייב.

כן, אחרי התנחת המוזיקלית, בשמחה נעבור כעת לשמוע את רונן קרתה בנקודה בפרשת השבוע. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחת.

חיזוק דבר תורה לפרשת שופטים בנושא שלמות. בפראג הצטרף למשפחת המלוכה כומר שונא ישראל מובהק שהציב לעצמו מטרה להסניא את היהודים על המלך. מפעם לפעם נכנס הכומר לוויכוחים חריפים עם רבי יונתן אייבשיץ. באחד הימים מתקיים ויכוח נוקב בין השניים, הוויכוח הסתיים כתמיד בניצחונו של רבי יונתן. קם הכומר ואמר בפני המלך, בעיקרון הצדק הוא איתי, דת הנצרות הינה הטובה והמעולה שבכל הדתות, אלא שמוחו השנון ופי באחד של הרב אייבשיץ הם שעומדים באוכרי. אבל אם תכניסו פה יהודי פשוט שיעמוד איתי בוויכוח, נראה בעליל איזה מהדתות היא הדת הנכונה. ובאמת הסכימו, כי היהודי הפשוט הראשון שיחלוף ליד הארמון המלוכה, יקרה פנימה לעמוד בשאלות ותשובות עם הכומר. לא עבר זמן רב, ועגלה רתומה לסוס חלפה ליד הארמון. בעגלה היה עגלון יהודי לבוש בגדים מרופטים, ובידו שוט גדול. הכניסיו בפקודת המלך, בבקשה, יש לי להציע לך עסקה. פתח הכומר ואמר, מהיום ואילך, מלך אוסטריה, יאשר לך משרת עגלון בחצר המלוכה. תהיה לך משכורת גדולה וקבועה. מכאן ולהבא לא תזדקק לחסדם של אנשים. אתה ובני ביתך העניים תוכלו להתגורר חינם בסמוך לארמון. תקבל תואר אצילים ומאומה לא יחסר לך. עושר ועושר יהיו מנת חלקך. בנוסף לכך, נדאג לעולם הבא שלך ושל משפחתך. ובתמורה, עליך פשוט רק להסכים שישפוך עליך ועל משפחתך מעט מים ואחריז בשעת הצדת המים שאתם נוצרים. סיים הכומר את דבריו ופני העגלון הסמיקו. לפת העגלון את השוט בחרדה ובכל נמרץ ותקיף אמר לא, לא, פשוט לא. שאל הכומר, תסביר לי, מה ההיגיון שבחרתתך? למה אתה מתנגד לעסקה הזאת? הרי אתה תוכל להרוויח פה הון. השיב לו העגלון, כשהצעת לי את העסקה, פשוט אני נזכרתי באבא שלי, שהדריך אותי על כל צעד ושעל. לפני מותו הוא ציווה אותי לחיות כיהודי ירא שמיים. שר מרע עושה טוב ומקיים רצונו של בורא עולם. מלבד זאת הוא לימד אותי פרק בהלכות חיים, פרק במשא ומתן. בתוך דבריו הוא אמר, אם תתקל בסוחר סוסים שיציע לך להמיר את סוסך בסוס משובח יותר, והוא יהיה גם כן מוכן להוסיף לך סכום כסף, אל תסכים. הרי לא סתם הוא מוכן לתת לך סוס ועוד לשלם כסף על ההחלפה. הסוס שנראה טוב ומשובח בוודאי סובל מאיזה מחלה נסתרת, או שיש בו איזה פגם שיתגלה לך אחר כך. ואם יבוא סוחר ויציע לך סוס תמורת סוסך ללא כל תוספת השלום מצידו, גם אל תסכים. גם במקרה כזה ודאי יש לו איזה חשבון של רמאות והונאה. כי מה, למה לא להחליף סוסים ללא כל טובת הנאה לעצמו? אבל אם יבוא סוחר ויאמר לך, הרבי יהודי, קח סוס כתחליף לסוסך, ובתמורה עליך לשלם כך וכך כסף. כאן תמון מקח הגון. כוונתו של הסוחר הוא ישרה. אז תתחיל בעצם להכין את עצמך לקראת העסקה. המשיך העגלון ואמר לכומר, אתה הצעת לי העסקה, ובא כל טוב בעולם הזה, בתוספת חיי, בתוספת חיי נצח תופים בעולם הבא, ואתה לא דורש ממני כל תשלום וכל תמורה. כל זה רק הראה לי, שסחורתך היא פגומה מאוד, משהו רקוב בה, לכן אני ממען ומסרב. חייך המלך, וציווה על אחד המשרתים להעניק לעגלון מתנה יקרת הערך, ושילח אותו לנפשו. אומרת הפרשה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. רבים נוטים לטעות שתמימות היא חוסר ניסיון ותחכום, או תמימות היא דבר של אבילות. אבל תמימות היא בלשון שלמות. משה ציווה אותנו להיות תמימים עם הקדוש ברוך הוא. שלמים עם הקדוש ברוך הוא. ללכת בדרכיו, להאמין בו בעיניים עצומות. לעתים אנו מוסתים על ידי סוחרי סוסים מפולפלים, שמציעים לנו שפע של סוסים ללא תמורה, ואנו קונים אותם בשתי ידיים. אך הסוסים הללו חולים ותשושים, גנובים וחלודים, אנו מוכרים את בורא עולם ומצוותיו, בעבור מספר תאוות חולות וחלודות. נלמד ונשכיל מצוואת אבי העגלון, לא להחליף את הסוס שלנו באף סוס אחר. כל אמונה, דת, תאווה ותשוקה, לא שוות רגע אחד של תורה ומצוות. יצרה הוא סוחר פיקח ביותר, אך אם נשים לפנינו תמיד את רצון השם, ללך בדרכו בתמימות, נוכל להינצל מקניית סוס פגום. הסוס שלך הוא סוס מנצח, אז למה לך
להחליף אותו בחמור. יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות.

0: כן, מאזינים יקרים, כאן ועכשיו ממש אנחנו נעבור לשמוע את פרשת השבוע וגם את המפטיר. כאמור, נשמע כבר עכשיו את פרשת השבוע ואת המפטיר בנוסח יהודי מרוקו מפי הרב איתמר מלכה. הרב איתמר מלכה, אנחנו נשמע אותו, נשמע את פרשת השבוע וגם את המפטיר בנוסח יהדות מרוקו, כאמור, מפי הרב איתמר מלכה. שבת שלום והאזנה טובה לכולם.
1: שופטים ושוטרים.

לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף למען תחיה, וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תתקרב

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו, אשרנו מטוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

שלום לכולם, אנחנו לומדים היום בדף ג' במסכת חולין. היום נלמד שלושה עמודים ולכן זה ארוך מהרגיל. נתחיל בשליש העליון של בית עמוד ב' ונלמד עד שלוש שורות מתחתית ג' עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. אתמול למדנו את המשנה הראשונה וסיימנו את השיעור בזה שלכאורה יש סתירה במשפט הראשון במשנה. נזכיר מה כתוב שם, הכל שוחטין ושחיטתן כשרה. הגמרא מבינה שהביטוי הכל שוחטין בא לרבות שיש מישהו שהיינו חושבים שהוא לא יכול לשחוט,

זה לכתחילה, ושחיטתן כשרה זה בדיעבד, ובעצם יוצא שיש כאן שני מקרים. הכל שוחטין זה מקרה אחד שזה לכתחילה, ושחיטתן כשרה זה מקרה שני שזה רק בדיעבד. ומה שנשאר לנו היום לעשות זה לברר במה מדובר. כלומר, במי מדובר במשנה, ובאיזה מצב הוא יכול לשחוט לכתחילה, ובאיזה מצב רק בדיעבד. זה לגבי המשפט הראשון במשנה. עכשיו, עוד משהו שנעשה היום זה נסביר גם את המשך המשנה. אז בשביל זה נקרא עוד פעם את כל המשנה. בשביל זה הפעם נחלק את המשנה לארבעה חלקים. את שני החלקים הראשונים הרגע קראנו, כלומר חלק ראשון זה הכל שוחטין לכתחילה כאמור, חלק שני שחיטתן כשרה בדיעבד, חלק שלישי זה לגבי חרש שוטה וקטן שאצלם אפילו בדיעבד לא, כי אנחנו חוששים שהם יקלקלו את השחיטה. איך הם יקלקלו? אז הגמרא תאמר בהמשך שמה ישו, שמה ידרסו ושמה יחלידו. כרגע לא ניכנס לפסולים אלו, בכל אופן זה פסול בתהליך השחיטה עצמה. זה החלק השלישי, ואז החלק הרביעי והאחרון, וכולם ששחטו ואחרים רואים אותן, שחיטתן כשרה. אם אחרים רואים, זה בסדר בדיעבד. עכשיו נקדים שהגמרא תשאל במה מדובר בחלק הרביעי, כלומר מתי זה עוזר שאחרים רואים. אז בפשטות היינו אומרים שזה מתייחס לחלק השלישי, כלומר לחרש שוטה וקטן, שאם אחרים רואים ושגיחו שהם לא עשו את אותם טעויות, אז זה בסדר. אבל אומרת הגמרא, אם זה היה מתייחס באמת רק לחרש שוטה וקטן, אז הניסוח של החלק הרביעי לא היה צריך להיות כתוב וכולן ששחטו, אלא ואם שחטו. כלומר אותם חרש שוטה וקטן שהרגע דיברנו עליהם בחלק הקודם, אם אחרים השגיחו, אז זה בסדר. עכשיו מזה שלא כתוב כך ואם שחטו, אלא כתוב וכולן ששחטו, הגמרא מבינה שזה לא מתייחס רק לחרש שוטה וקטן, אלא זה מתייחס לכל המשנה, כלומר גם למי שהמשנה דיברה עליו בחלק הראשון והשני של הכל שוחטין ושחיטתן כשרה. עכשיו רק בסוגריים נראה שהקביעה הזאת היא לא מוחלטת, כי בהמשך נראה שלפחות לפי שני מוראים אי אפשר להסביר כך את החלק הרביעי של המשנה, וחייבים לומר שבאמת הוא מתייחס רק לחרש שוטה וקטן ולא לחלקים הראשונים של המשנה. אז זאת המשנה, והמטרה שלנו היום זה להבין את שני החלקים הראשונים, וממילא צריך להבין גם איך זה מסתדר עם החלק הרביעי, כי כאמור גם הוא מתייחס לאותו מקרה. אז הגמרא מביאה בעניין הזה שישה הסברים לעל מה המשנה מדברת, אנחנו נחלק אותם לארבעה הסברים, כשכל אחד מההסברים צריך להתייחס לשלושה מצבים. מצב אחד זה החלק הראשון של המשנה, כלומר מתי אותו אדם שוחט לכתחילה, מצב שני זה החלק השני של המשנה, מתי הוא שוחט רק בדיעבד, ומצב שלישי זה החלק הרביעי של המשנה, מתי זה עוזר שאחרים השגיחו, שאז גם כן זה קשר בדיעבד. אז עד כאן ההקדמה לארבעת או לששת ההסברים. את כל ההסברים נסכם בטבלה באתר עצמו, כדאי מאוד לעקוב משם. ואנחנו מתחילים בהסבר הראשון, שהדיון עליו הוא הכי ארוך, זה ההסבר של רבא בר אולה, כאמור בשליש העליון של בית עמוד ב'. רבא בר אולה אומר שהנושא שהמשנה באה לחדש זה כשהשוחט תמה. לאדם תמה אין איזושהי מניעה עקרונית מלשחוט, לא בחולין ואפילו לא בקודשים, אבל כיוון שיש חשש שאחרי שהבהמה תמות הוא ייגע בבשר ויתמה אותו, אז בקודשים זה אסור לכתחילה, אבל מותר בדיעבד אם הוא ישתמש בסכין ארוכה, כך שברור לנו שהוא לא נגע. בחולין זה מותר אפילו לכתחילה, וזה מה שהמשנה התכוונה בהכל שוחטין אפילו לכתחילה. והחלק הרביעי של המשנה שאומר שזה עוזר אם אחרים רואים, זה מתייחס לקודשים, אבל כשהוא כבר לא כאן אז אי אפשר לשאול אותו אם הוא נגע או לא. אז אם אחרים היו שם ואומרים שהם ראו שהוא לא נגע בבשר, אז גם זה מספיק בשביל להתיר את זה בדיעבד. זה ההסבר של רבא בר אולה. עכשיו על ההסבר הזה נעיר שלוש הערות נוספות, אחת על המקרה של חולין ועוד שתיים על המקרה של קודשים. הערה לגבי חולין זה מה החידוש, הרי ברור שבחולין מותר לתמי לשחוט, הרי מותר לתמי חולין בידיים. עונה הגמרא שכאן החידוש הוא בחולין שנעשו על טהרת הקודש, כלומר היו כאלה שגם בחולין החמירו על עצמם שהם יעשו את זה על טהרת הקודש בשביל להתרגל לא לתמי שום דבר. עכשיו יש מחלוקת תנאים האם ההחמרה הזאת הופכת את החולין שלהם כאילו שהם היו קודש. יש כמה דעות לאיזה רמה של קודש. בכל אופן ענייננו, בהנחה שזה כן עכשיו קודש, אז הגמרא אומרת שגם אסור להם לטמא את החולין בידיים, וממילא גם הייתה הווה אמינא שלטמא אסור לשחוט. לכן באה המשנה ומחדשת שאת זה מותר להם, כלומר עד כדי כך לא החמירו ומותר להם לשחוט עם סכין ארוכה ולא חוששים שהם יתמו את החולין, כי סוף סוף זה רק חולין. זאת הערה לגבי המקרה של חולין. עכשיו עוד שתי הערות לגבי המקרה של קודשים, ששם אמרנו שלכתחילה תמה לא ישחוט. הערה אחת זה למה המשנה צריכה לומר את זה, הרי כבר למדנו את זה בפירוש במשנה בזבחים, שם המשנה אמרה שכל הפסולים וביניהם גם תמה כשרים לפחות בדיעבד לשחיטה. עונה הגמרא, באמת לא צריך את שני הזכורים בשתי המשניות, אלא באמת אחד מהם זה העיקר, והשני רק הובא בדרך אגב של המשנה שבה הובא.
זאת הערה אחת על תמש השוחט קודשים. הערה שנייה זה שאלה באיזה כלי הוא ישתמש בשביל לשחוט את הקודשים שאנחנו אומרים שזה לא מטמא אותם. מה הבעיה? בשביל להבין את הבעיה נזכיר בקצרה דיני דרגות הטומאה. יש לנו שש דרגות של טומאה. דרגה ראשונה זה אבי אבות הטומאה, זה המת עצמו.

הדרגה השנייה זה כל שאר מקורות הטומאה ומי שנגע במת עצמו. הדרגה הזאת היא אב הטומאה. אב הטומאה יכול לטמא כל דבר, כלומר אפילו אדם או כלים, ואז מי שנטמא יורד בדרגה, כלומר הוא לא אב הטומאה אלא הוא ראשון לטומאה. ראשון לטומאה כבר לא מטמא אדם וכלים אלא רק מאכלים ומשקים, וגם אז הוא יורד בדרגה והם יהיו שני לטומאה. יש עוד שתי דרגות של שלישי ורביעי שלזה לא ניכנס. עכשיו נחזור לענייננו. שואלת הגמרא, בהנחה שאותו אדם טמא הוא אב הטומאה, הרי הוא מחזיק את הסכין, אז הוא עושה את הסכין ראשון לטומאה, ועכשיו הסכין נוגע בבשר, והרי הבשר הוא מאכל, ומאכל יכול להיות שני לטומאה. אז ממילא שואלת הגמרא, איך טמא יכול לשחוט? הרי על ידי הסכין הוא מטמא את הבשר. זאת השאלה לפי איך שהגמרא יכלה לשאול אותה, אבל אומר רש"י שהגמרא שאלה את זה עוד יותר חזק. הצורה שבה הגמרא שאלה את השאלה זה שהסכין לא רק שהוא ראשון לטומאה, אלו אפילו אב הטומאה. למה? כי לגבי מתכות שנגעו או במת עצמו או באב הטומאה, יש לנו כלל שזה לא יורד בדרגה, לומדים את זה מחלל חרב, וממילא גם כאן לא רק שהסכין ראשון לטומאה, אלו אפילו אב הטומאה, אז ברור שהוא יטמא את הבשר. זאת השאלה, ונשים לב שבשאלה הנחנו שתי הנחות. הנחה אחת זה שהשוחט הוא אב הטומאה, הנחה השנייה זה שהכלי שאיתו הוא השתמש לשחוט, כלומר הסכין, הוא עשוי ממתכת. עכשיו על זה הגמרא מביאה שתי תשובות שכל אחת מהן שוללת אחת מהנחות. התשובה הראשונה שוללת את ההנחה הראשונה, כלומר היא אומרת שלא מדובר פה בשוחט שהוא אב הטומאה, אלא שהוא עצמו ראשון לטומאה, כי למשל הוא נגע בשרץ. ממילא כיוון שהוא ראשון הוא לא יכול לטמא את הסכין, כי ראשון מטמא רק מאכלים ולא סכין. זאת התשובה הראשונה, שכאמור שוללת את ההנחה שהוא אב הטומאה. התשובה השנייה שוללת את ההנחה השנייה שמדובר בסכין מתכת, אלא מדובר פה באיזשהו קנה מעץ. ממילא כיוון שמדובר בעץ, יש לנו כלל בכלי עץ, שכל עוד אין להם בית קיבול, הם לא מקבלים טומאה. זה נקרא פשוטי כלי עץ, ולכן אפילו אם השוחט הוא באמת אב הטומאה, הוא לא יכול לטמא את הכלי, כי פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה, וממילא הטומאה לא תעבור לבשר. אלה שתי הוקימתות בשביל להבין איך בדיעבד טמא שוחט קודשים, וזה לא מטמא את הבשר על ידי הסכין. בזה סיימנו את הדיונים על ההסבר הראשון של המשנה של רבא ברולה. לפני שנתקדם נזכיר עוד פעם את מה אנחנו מנסים להסביר, ואז נראה את שלושת ההסברים האחרים. אז כמו שהקדמנו, אנחנו רואים עכשיו ארבעה הסברים בשביל להבין על מה המשנה מדברת, ובמשנה יש שלושה חלקים שאותם אנחנו רוצים להסביר. החלק הראשון זה הכל שוחטים, כלומר לכתחילה. החלק השני זה ושחיטתן כשרה, כלומר בדיעבד. והחלק הרביעי זה שאם אחרים רואים, גם זה כשר בדיעבד. אז ההסבר של רבא ברולה היה ההסבר הראשון, מדובר בתמה ושלכתחילה מותר בחולין, בקודשים זה רק בדיעבד, ואם הוא כבר לא כאן, אז צריך שאחרים יראו שהוא לא נגע. זה ההסבר הראשון, ועכשיו נראה את שלושת ההסברים האחרים, כששניים מהם נפצל לשניים. ההסבר השני זה של אביי ורבא, שהם אומרים שהמשנה מדברת על קוטי, בהנחה שהקוטים היו גרי אמת, כלומר הם יהודים, ולכן ממילא הם יכולים לשחוט. עכשיו הקוטים כלפי עצמם היו מקפידים לא לאכול נבלות, לכן כלפי עצמם משוחטים כדין. הבעיה היא שהם לא מקפידים לא להכיל אחרים נבלות, וממילא אי אפשר לסמוך על הקוטי שהוא ישחוט בשביל ישראל כדין, ולכן צריך להשגיח עליו. עכשיו איך זה נכנס למשנה? אז אם הייתה השגחה כמו שצריך, זה מותר לכתחילה, זה החלק הראשון. מה זה השגחה כמו שצריך? בזה יש מחלוקת אביי ורבא. אביי אומר שצריך השגחה צמודה, כלומר ישראל עומד על גביו. רבא אומר שלא צריך צמוד, אלא ישראל נכנס ויוצא, כלומר שמספיק הקוטי יודע שהישראל פתאום יכול להפתיע אותו, זה מספיק בשביל שהוא ישחוט כדין. אז זה לגבי הלכתחילה, כאמור שיש השגחה. אם לא הייתה השגחה, אז בדיעבד אפשר לבדוק אם הקוטי עצמו מוכן לאכול את זה. אם הוא מוכן לאכול, סימן שהוא שחט כדין, כי כאמור לעצמו הוא מקפיד והוא לא אוכל נבלות, וזה החלק השני של המשנה, שזה מותר בדיעבד אם בודקים. עכשיו מה לגבי החלק הרביעי של המשנה, שאם אחרים משגיחים אז זה בסדר בדיעבד? כאן אומרת הגמרא שזה בעיה, כי זה לא מסתדר, כי הרי כבר אמרנו בחלק הראשון שאם אחרים משגיחים זה מותר אפילו לכתחילה, אז איך פתאום בחלק הרביעי זה מותר רק בדיעבד? זאת בעיה שאין עליה תשובה. ממילא לפי אביי ורבא, החלק הרביעי של המשנה קשה, כי לא יכול להיות שהוא מתייחס לחלק הראשון והשני של המשנה, אלא רק לחלק השלישי, כלומר לחרש שוטה וקטן, וכמו שהקדמנו, זה לא כל כך סביר. עד כאן ההסבר השני למשנה, שזה בעצם שני הסברים של אביי ורבא. עכשיו לפני שנעבור להסברים הבאים, רק נראה את הראיות של רבא לזה שמספיק שישראל נכנס ויוצא ולא צריך שהוא ממש יעמוד על גביו. אז רבא מביא לזה שתי ראיות מעבודה זרה, מהתחום של שמירה על יין שהגוי לא ייגע ביין. ראיה אחת זה ממשנה שאומרת שהמניח עובד כוכבים עם היין, מספיק שישראל נכנס ויוצא, אבל הגמרא דוחה שגם שם משמע שזה רק בדיעבד. לכן הוא מביא ראיה שנייה ששם כתוב במפורש, אין השומר צריך להיות יושב ומשמר, אלא מספיק שהוא נכנס ויוצא. אלה הראיות של רבא שלא צריך השגחה צמודה, אלא מספיק שהוא נכנס ויוצא.
עכשיו על זה עונה אביי לקראת סוף עמוד ב' שאתה לא יכול להביא ראייה משמירה על יין לגבי שחיטה. בשמירה על יין לגוי אין שום סיבה לגעת ביין, וממילא מספיק שישראל נכנס ויוצא, הגוי יפחד להתקרב ליין, וכך זה השגחה מספיקה. לעומת זאת במקרה של שחיטה הוא הרי שוחט את הבהמה, אז אם אתה לא נמצא שם כל הזמן, ברגע שאתה לא שם הוא יכול לשחוט לא כמו שצריך, לכן כאן צריך שמירה רציפה. לעומת זאת שם באמת במקרה של יין גם לפי אביי מספיק נכנס ויוצא. עד כאן הראיות של אביי והתחיות של רבא לגבי נכנס ויוצא, וכאמור סיימנו עם ההסבר השני שהמשנה מדברת על קוטי, ואנחנו עוברים להסבר השלישי שהמשנה מדברת על ישראל מומר לנבלות לתיאבון. זה ההסבר של רבא שהיא לקראת סוף עמוד א'. ישראל שמומר לאכול נבלות לתיאבון, זה אומר שהוא לא רוצה לאכול נבלות, אבל אם זה יהיה לו קצת קשה להשיג בשר כשר או לשחוט בצורה כשרה, אז הוא כבר יאכל נבלה. ממילא מחדש רבא, ועל זה מתבסס רבשי, שכל הדואגים לו לסכין כשרה, כלומר בודקים לפני זאת הסכין, אין לו סיבה לא לשחוט כדין, ואפשר לסמוך עליו לכתחילה, וזה החלק הראשון שמותר לכתחילה. לעומת זאת, החלק השני מדבר על מצב שלא בדקנו לפני את הסכין, אבל בדקנו אחרי והסכין הייתה בסדר, וממילא אין סיבה לחשוב שהוא שחט שלא כדין, זה החלק השני שזה מותר בדיעבד. אז שני החלקים הראשונים מובנים, הבעיה גם כאן, כמו בהסבר הקודם, זה החלק הרביעי. החלק הרביעי כאמור זה שזה קשר אם אחרים ראו אותו, אבל הרי כאן, מה זה עוזר שאחרים ראו? הרי הם לא בדקו את הסכין. אם הם בדקו זה קשר, אם הם לא בדקו, למה שזה יהיה קשר? ממילא גם לפי ההסבר הזה, כמו לפי הבעיה ורבה, החלק הרביעי קצת בבעיה, כי הוא לא מתייחס לחלקים הראשונים של המשנה, אלא רק לחלק השלישי של חרש שוטה וקטן. עד כאן ההסבר השלישי, ועכשיו ההסבר הרביעי והאחרון, זה של רבינה, זה נמצא ברבע העליון של עמוד ב'. לפני שנראה את ההסבר נקדים, שרבינה מדבר על שני סוגים של יכולות שצריך לבדוק כשאדם בא לשחוט. יכולת אחת זה נקרא האם הוא מומחה, שזה ברמה של הידע, כלומר האם הוא יודע את הלכות שחיטה. יכולת שנייה זה ברמה של המיומנות המעשית, כלומר האם הוא יכול לשחוט בלי להתעלף באמצע, כלומר שיהיה לו איזושהי חלישות הדעת, ואז באותו רגע הוא יפסיק לרגע את השחיטה, וזה יכול לפסול מצד השיה. ליכולת הזאת קוראים שהוא מוחזק, כלומר שהוא שחט כמה פעמים בלי שהוא יתעלף. אז עוד פעם, יש שתי יכולות, גם מומחה, כלומר בידע, וגם מוחזקות, כלומר באופן מעשי. ועכשיו יש שתי גרסאות בדעת רבינה על איזה מהם המשנה דיברה. לפי הגרסה הראשונה היא דיברה על הידע, ולפי הגרסה השנייה על המוחזקות המעשית. עכשיו לפי זה נסביר את חלקי המשנה. אז החלק הראשון שמותר לכתחילה זה כשאנחנו יודעים לפני שיש לו את הידע או את המוחזקות. החלק השני שזה קשה רק בדיעבד זה שלא ידענו לפני אבל ידענו אחרי, כלומר ביררנו שהוא יודע ושאלנו אותו והוא אמר ברור לי שלא התעלפתי תוך כדי. והחלק הרביעי שזה קשר עם אחרים רואים, זה כשהשוחט עצמו כבר לא נמצא ואי אפשר לברר אצלו, אבל אחרים ראו ויודעים שהוא שחט לפי ההלכות ושהוא לא התעלף. זה ההסבר הרביעי כאמור של רבינה, ובזה סיימנו את כל ארבעת ההסברים שכאמור הם בעצם שישה הסברים, וגענו לרבע התחתון של עמוד ב'. עכשיו נחזור מהר על ארבעת ההסברים ואז נראה את הסיכום של הגמרא שהיא מסבירה למה כל אחד לא הסביר כמו אחרים. אז ההסבר הראשון זה שמדובר בתמה, שבחולין זה לכתחילה, בקודשים זה בדיעבד, וגם אם הוא לא כאן אפשר לשאול אחרים שהוא לא נגע בבשר. ההסבר השני זה של אביי ורבא שמדובר בקוטי, אביי אומר שבשביל שלכתחילה צריך שהישראל יעמוד על גביו, לפי רבא מספיק שהוא נכנס ויוצא, לפי ההסבר הזה התקשנו בחלק הרביעי. ההסבר השלישי זה של רב אשי שמדובר בישראל שמומר לנבלות לתיאבון, אם בדקו לו את הסכין זה לכתחילה, אם לא בדקו זה בדיעבד, גם כאן התקשנו בחלק הרביעי. וההסבר הרביעי זה של רבינה שמדובר או במומחה או במוחזק, אם ידוע לפני כן זה לכתחילה, אם רק בדקו אחרי או שהוא לא נמצא ואחרים מעידים זה בדיעבד, אלה ארבעת ההסברים. עכשיו לסיום הגמרא מסבירה למה כל אחד לא הסביר כמו אחרים. אנחנו נעבור על כל אחד מארבעת ההסברים ונאמר את כל הקשיים של האחרים באותו הסבר. אז לגבי ההסבר הראשון שמדובר בתמה, שאר הדעות לא מקבלות שחולין שנעשו על טהרת הקודש נחשבים כקודש, ממילא אין שום חידוש בזה שמותר לתמה לשחוט אותם, ואם נאמר שהחידוש זה לגבי קודשים שמותר בדיעבד, זה כבר נאמר בזבחים. זה לגבי תמה. לגבי ההסבר השני, כלומר רבי ורבא שמדובר בקוטי, אז קודם כל קשה שהם לא הסבירו את החלק הרביעי של המשנה, שאם הייתה השגחה זה כשר בדיעבד. ודבר נוסף, כל ההסבר הזה התבסס על זה שהקוטים הם גרי אמת, אבל מי שיסבור שקוטים הם גרי עריות, כלומר שהם התגיירו מפחד והם לא באמת גרים, ממילא ברור
שהשחיטה שלהם פסולה אפילו בדיעבד, ואי אפשר להסביר כך את המשנה. זה לגבי קוטים. לגבי ההסבר השלישי של ישראל שמומר לאכול נבלות לתאבון, למה אחרים לא הסבירו כך? אז גם כאן, קודם כל גם כאן קשה החלק הרביעי של המשנה. דבר נוסף, ההסבר הזה התבסס על החידוש של רבא שישראל מומר לתאבון כן יכול לשחוט, כלומר סומכים עליו, ואחרים חולקים על זה ואומרים אנחנו לא סומכים עליו, בטח שלא לכתחילה. זה לגבי ההסבר השלישי. ולגבי ההסבר הרביעי של מומחין ומוחזקין, שאם בדקו לפני זה לכתחילה ואם בדקו רק אחרי זה בדיעבד, שאר האמורים יכולים לחלוק ולומר שלא צריך את הבדיקה הזאת, כי לגבי הידע יש לנו כלל שרוב מצויים אצל שחיטה מומחין הן, כלומר שמישהו כבר מתעסק בשחיטה מן הסתם הוא גם יודע את הלכות שחיטה. ולגבי המוחזקות המעשית אנחנו לא חוששים להתעלפות, כלומר גם אם הוא לא שחט כמה פעמים מן הסתם זה יהיה בסדר ולכן לא צריך לבדוק. אז אלה הסברים למה שאר הדעות הסבירו כמו שהם הסבירו ולא לפי הסברים האחרים. הדבר היחיד שלא ברור זה למה רבא לא הסביר כמו רבשי. הרי רבשי הסביר שמדובר בישראל שמומר לתאבון, ובזה הוא הסתמך על חידוש של רבא שישראל מומר לתאבון יכול לשחוט. ממילא לא ברור למה רבא שהסביר שמדובר בקוטי לא הסביר כמו רבשי שמדובר בישראל מומר. הרי רבא לא מרוויח שום דבר בזה שהוא מסביר שמדובר בקוטי, כי הרי גם ההסבר של קוטי וגם ההסבר של ישראל מומר לא הצליחו להסביר את החלק הרביעי של המשנה. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת רבא עצמו מסביר את המשנה כמו רבשי, כלומר שמדובר ישראל מומר, ומה שאמרנו שהוא הסביר שמדובר בקוטי, את זה הוא רק אמר כתגובה לאביי, כי הוא רוצה לומר לו לא צריך שישראל ישמור עליו כל הזמן אלא מספיק שישראל נכנס ויוצא. עד כאן הדיונים על ארבעת ההסברים למשנה, במה מדובר שמותר לשחוט לכתחילה, מתי בדיעבד ומתי זה עוזר שאחרים משגיחים. נחזור מהר על ארבעת ההסברים. ההסבר הראשון זה שמדובר בתמה, ההסבר השני שמדובר בקוטי, ההסבר השלישי בישראל מומר לתאבון, וההסבר הרביעי במומחין ומוחזקין שהם בדקו לפני זה לכתחילה, ואם רק אחרי זה בדיעבד, כל טוב.

שבת שלום לכל המאזינים היקרים שלנו, שתהיה לכולנו שבת מלאה עונג, שמחה, מנוחה אמיתית, מנוחת הנפש, מנוחת הגוף, החלפת כוחות, רוגע, לזרוק מעלינו את כל הדמיונות וקטנות המוחין של השבוע ולהתענג על השבת בהרחבת הדעת אמיתית מתוך הרגשה של בני מלכים ושמחה גדולה ובאמונה שלמה. בעזרת השם, כל המאזינים, שבת שלום ומבורכת.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

כוחה של הענווה. תן בן ה-12 היה משוכנע שהוא האדם הכי מוצלח והכי טוב בכל תחום, מכדורגל ועד מדעים ועד בכלל. הוא גם מעולם לא החמיץ הזדמנות לידי אחרים על גדולתו הבלתי נתפסת. הגישה היעירה שלו הרגיזה חברים ומשפחה כאחד, אך דן ושלו. המרכז הקהילתי המקומי הכריז על תחרות כישרונות שתימשך יומיים. דן ראה בתחרות במה מושלמת להוכחת גדולתו. בביטחון עצמי מופגן ומבלי לעשות תחנות מוקדמות, דן הכריז שהוא ינצח בתחרות הגלישה בסקייטבורד. הוא התרברב בפני כולם, תכינו רק מקום אחד בפודיום, אמר. יום התחרות הגיע. דן בתורו עלה על הסקייטבורד, חייך ביהירות לקהל והחל לגלוש. לאחר שני מהלכים פשוטים למדי, הוא מעד, נפל, לא הצליח להשלים את התרגיל כנדרש, ולבסוף עזב במבוכה רבה את המופע. דן הנבוך חזר לביתו בבושת פנים. בכניסה לבית הוא פגש בשכן החביב והחכם רפאל. רפאל הכיר את דן מיום היוולדו. הוא חש את מבוכתו הרבה והחליט ללמדו שיעור. רפאל שיתף את דן בסיפורים על כישלונותיו שלו, ודרכם לימד אותו את חשיבותה של הענווה בדרך להצלחה. דן, מושפל מהחוויה שעבר, הפנים את דברי החוכמה של רפאל. בבוקרו של היום השני, דן החליט להגיע לתחרות הכישרונות. הפעם לא כדי להתחרות ולנצח. דן בחר לעזור לחבריו להציג את כישרונותיהם בדרך הטובה ביותר. בסוף היום, לאחר שחולקו כל הפרסים, שופטי התחרות ביקשו להקריא הודעה מיוחדת. הם שיבחו את דן, אך לא על כישורי הסקייטבורד שלו, אלא על תרומתו ועזרתו להצלחת חבריו בשקט וענווה. בעולם האמיתי, הגדולה האמיתית אינה תמונה בשבחים עצמיים, אלא בהכרה והעלאת הסובבים אותך. כוחה של הענווה.

הבקשה. יום אחד ביקרו כמה אנשים בביתו של אדם זקן וחכם. היינו רוצים שתלמד אותנו את מה שלמדת בכל השנים הללו. על מה אתה מדבר עם אלוהים? מהם הדברים החשובים שעלינו לבקש? האיש חייך. בתחילה קראתי ברך מול אלוהים וביקשתי שייתן לי כוח לשנות את המין האנושי. עד מהרה נוכחתי שמדובר במשימה נמצאת מעבר לכוחותיי. אז ביקשתי מאלוהים שיעזור לי לשנות את הדברים שמסביבי. אם כך, אנו יכולים לאשר שחלק גדול מרצונך יתמלא. הדוגמה שהצבת השפיעה על אנשים רבים בסביבתך. אכן, עזרתי לרבים בדוגמה שהצבתי להם מנה הזקן. ובכל זאת, ידעתי שאין זו התפילה המושלמת. רק כעת, בסוף ימי, הבנתי מה היה עליי לבקש בהתחלה. מה היה עליך לבקש בהתחלה, שאלו האורחים? את הכוח לשנות את עצמי. הבקשה. סיפור לערב פסח. שני קפצנים, יהודי ונוצרי, קיבצו נדבות על ספסל בפארק. כשהתקרב חג הפסח, הזמינו יהודים טובים את הקפצן היהודי להתארח אצלם בערב החג. אמר היהודי לחברו הנוצרי, פה, אלמד אותך קצת ממנהגי הפסח, ובערב החג תוכל להצטרף גם אתה לשולחן הסדר. וכך היה. כשהגיע ערב החג, התארח כל אחד מהם בבית אחר. רעב מאוד, הסב הנוצרי לשולחן הסדר וציפה לארוחה עשירה של בשר ודגים ומיני מטעמים. אך במקום זאת, קראו איזה סיפור שלא נגמר, נתנו לו קרפס במי מלח, חסה ומצה יבשה. ואם כל זה לא הספיק, כשבטנו עדיין מקרקרת מרעב, נתנו לו מרור, שכשהכניס אותו לפיו, חשב שהתעלף מהטעם המר. בכעס גדול קם מן השולחן ויצא מן הבית בעודו צועק, לזה הם קוראים ארוחת חג? הוא חזר רעב ומר נפש אל הספסל שבפארק ומצא אותו ריק. בחצות הלילה הופיע יהודי, שבע וטוב לב. איך היה הסדר? שאל אותו היהודי בשמחה. סיפר לו הנוצרי בכעס גדול על תלאותיו ועל עוגמת הנפש שנגרמה לו. אמר לו היהודי בחיוך, שוטה אתה, אם היית נשאר רק עוד קצת, היית אוכל טוב כל כך. לפעמים בחיים עלינו לאכול קצת מרור כדי לזכות בסעודה הגדולה. סבלנות. סיפור לערב פסח.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור ונקבל את עצות הצדיקים הכשרים באמת. זכינו בדור הזה, ברוך השם, לדעת את השם. זה עיקר תכלית, ידיעת השם. וידיעה הזאת צריכה שתהיה להיות ידיעה ברורה, אמיתית. ואנחנו יודעים שלא כל אחד מבין מה הכוונה. כי רבנו אומר, תכלית הידיעה שלא נדע. אז באמת, איך אפשר לדעת את השם עם תכלית הידיעה שלא נדע? גם כתוב בפסוק, וידעת היום והשבות האלה לבבך, כי השם הוא האלוקים. אז באמת, היום קצת נתעסק בעניינים האלה, שלפעמים יש שני דברים שנראים סותרים אחד את השני, ואנחנו לא יודעים מה זה אומר, אז לפעמים אפשר לתרץ, לפעמים אפשר לתרץ, אבל באמת, על ידי תמימות פשיטות, כשאדם זוכה לתמימות פשיטות, יכול להבין את כל העניינים וכל הקושיות יורדות לו. וגם אם הוא יתקל בשני הפכים, שישמע פעם דבר כזה או פעם דבר כזה, לא יטריד אותו. אתם תראו את העניין הזה, הרבה חסידי ברסלב מביאים איזה דיבור של רבנו, פעם הוא אמר ככה ופעם הוא אמר אחרת, והנה לו סתירה בעניינים והוא לא מבין מה קרה. אז תדעו לכם, יש דברים שיש עליהם תירוץ, יש דברים שאין תירוץ, כמו הבחירה והידיעה. אנחנו יודעים לפעמים, אתה שואל שאלת הצדיק, הוא עונה לך ככה, ופתאום הוא שואל לך שאלה ועונה לך הפוך ממה שחשבת, אז יכול להיות שזה היה מתאים לזמן הזה, והשאלה השנייה היה בזמן השני, והקושייה שיש לך היא לא במקום, אל תדאג, זה רק אצלך במוח. מורנו רבי אברהם ציון אומר, לפעמים יש לאדם קושייה. קושייה זה סך הכל שיש לך כרגע חוסר הבנה, איזה פקק שסגור לך, ואתה לא מבין, אז יש לך קושייה, אז מה הבעיה? למה אתה מרגיש כאילו איזה בעיה גדולה יש בעולם? ועובר לך במוח כל מיני מחשבות ושאלות, צריך להיות זהיר. גם רבנו אומר, טוב שיש קושיות. אז מה? מה אתה רוצה לדעת? הקדוש ברוך הוא, נקרא לכם בתורה נ"ב, רבנו אומר שמה, בליקוטי מוהר"ן חלק ב', מה שקשה קושיות על הצדיקים, זה מוכרח להיות. יש לך שאלות פתאום על הצדיק, יש לך שאלות על הקדוש ברוך הוא, למה? כי הצדיקים מתדמים ליוצרם. כמו שקשה קושיות על השם יתברך, כמו כן, בהכרח שיהיה קשה קושיות על הצדיק. אז יש לך שאלות, למה הצדיק מדמה לקדוש ברוך הוא? הוא אומר שמה, אדרבה, כך ראוי להיות, שיהיו קושיות על השם יתברך, וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורומותו. כי מעוצם גדולתו ורומותו, שהוא מרומם מאוד מדעתנו, על כן בוודאי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו נגתו יתברך. אז אתה רוצה לדעת שתי הפכים, פתאום איך מסתדרים? לא חייב, רבנו אומר, הבחירה והידיעה, לא תדע, אין לך את זה בכלל במחשב, בשכת שלך בעולם הזה. סליחה, על כן, בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות, כי כך נאה ויפה לבורא יתברך, שיהיה מרומם ונושא מדעתנו. כל שכן, לא כל שכן, אותו דבר על הצדיקים, אותו דבר על הצדיקים מדמים ליוצרם, כל שכן על הקדוש ברוך הוא שיהיה קושיות. כי אם לא, חס ושלום, יהיה דעתו כדעתנו. אנחנו צריכים להבין, שאי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להבין את הצדיקים, למה הם אמרו ככה, והכל זה רק לטובתך. משה רבנו, כתוב בתנחומה, שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. אמר לו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד. ואינן דומים זה לזה, מנה אלה מנהיג, שסופל כל אחד ואחד לפי דעתו. וכן הוא אומר שם במדרש רבה, איש אשר רוח בו, לפי שאמר לו הרוחות, שאתה מכיר רוח כל אחד ואחד מכל בריאה, תמנה אדם שידע להלוך עם כל אחד ואחד מהם לפי דעתו. מה זאת אומרת כל אחד לפי דעתו? זאת אומרת שאתה בא לצדיק, איש אשר רוח בו, הוא צריך לתת תשובה לכל אחד לפי דעתו, לפי השכל שלו. אז אתה שואל שאלות, איך יכול להיות? תראה, הוא אמר לי ככה ולא ככה על אותה שאלה. לך זה מתאים בשאלה הזאת במצב הזה, לא זה מתאים בשאלה הזאת במצב הזה, ועכשיו שלך לצדיק קושייה. מה זאת אומרת? מאיפה באה הקושייה? אתה לא מבין. פשוט לך, במצב הנפשי שאתה נמצא, צריך לענות את השאלה, את התשובה הזאת, ולא צריך להביא את התשובה הזאת, ולזה לא מתאים. אמנם יש שאלה אחת דומה, אבל אתה צריך לדעת שזה כל אחד ואחד, וזה לצדיקים, איש אשר רוח בו. הוא יודע לתת לפי הזמן, לפי המקום. כל אחד ואחד, לפי המציאות שהוא נמצא בה, ולא לשאול ולחקור ולחשוב עכשיו רגע אם הצדיק אמר ככה כנראה הוא טועה, חז ושלום. צריך להיות זהיר, נכון, צריך לשאול שאלות, צריך לדעת דברים, אבל חז ושלום להגיע לידי כפירות. כאדם שמתחיל במחשבות וקושיות יותר מדי, עם חוכמות, הוא יכול להגיע לכפירות, ומשם צריך להתרחק בתכלית, מסוכן מאוד, למרות שצריך ללמוד תורה. תראו בפרשת שופטים, יש פסוק, שקצת יסביר לנו את העניינים. הוא אומר שם, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, כתוב שם, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית, דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם אלוקיך. הנה, מגלים לך, יש מצב, יש קושיות, לא יודעים את התשובה, אז יש מה עושים? אומר, קמת ועלית, אתה לא יודע לברר את ההלכה, זה סיפור וכשקשה לך, לא יודע איך לעשות פתרון. רש"י אומר, תראה, כי יפלא, מה קרה פה? כל הפלאה לשון הבדלה, פריסה, מה זאת אומרת? הדבר נבדל ומחוסה ממך. זה פירוש רש"י, תראו, יפתח לנו פתח עצום להבין את הדברים. מה אומר רש"י? הדבר נבדל ומחוסה ממך, אצלך יש איזה משהו שמסתיר לך, ואתה לא יודע, זה רק אצלך. אתה מבין מה זה אומר? חוסר ההבנה היא אצלך. לכן אתה צריך לדעת ולחפש ולשאול, אבל בשום פנים ואופן, לא לחשוב שיש כאן איזה דברים לא נכונים, אצלך יש איזה סתימה, יש לך איזה בעיה, מחוסה לך משהו, ואתה לא מבין, המוח שלך עכשיו סגור, אז זה לא הכוונה, חס ושלום יש פה איזה משהו לא נכון. לכן צריך ללכת ולחפש. אומר פה רבי נתן, תראו מה כתוב, אף על פי שנסתלקו הצדיקי אמת, אבל חידושי התורה שלהם לא נסתלקו, שהם הלכות שגילו נשארו לנו, כל מה שדיברו רבותינו הקדושים נשאר לנו, וכן אף על פי שנחרב בית המקדש, כל התורה וההלכות שעסקו בהם בבית המקדש, בלשכת הסגזית נשארו לנו, לא הלך שום דבר לאיבוד, למה? כמו שכתוב, כי מציון תצא תורה, כמו שכתוב, כי יפלא ממך דבר למשפט, וקמת ועלית. אומר רבי נתן, כי עיקר ברור כל ההלכות שקיבלנו משה רבנו, לא אפשר לברם לנו בשלמות, כי מדי שנבנה הבית מקדש, שם ישבו סנהדרין הגדולה, אומר, ועל כן יד האויבים לא שלטה שם, לא יכלו לקחת לנו את השכל הזה, כי התגלות ההלכות הם בחינת שערים, הם פותחים, כי הם פותחים את שערי החוכמה והמדע הקדושה, לדעת ולהכיר אותו יתברך. אם אתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לדעת את ההלכות, ללמוד הלכות, וכל מה שנסתלק ההלכות, אין לך מה לדאוג, הם לא נעלמו, עוד לא נוגעו בהם, כי הם נמצאים עדיין. ואומר שם רבי נתן, שהם נמצאים אצל צדיקי האמת. צדיקי האמת, הם יכולים עכשיו לברר לך, אם אתה הולך אליהם, אומר שם, תבעו בארץ שעריה, שההלכות שהתגלו בית המקדש, לא שלטו בהם, הם רק תבעו, נשארו למטה, אבל הצדיקי אמת, בכל דור ודור, שמבחינת ראש בית, הם מעלים ומגלים לנו בכל דור, כל השערים, פותחים לנו בחזרה את השכל, את כל ההלכות, את כל מה שנעלם מאיתנו. תדעו לכם, הדבר הזה חשוב מאוד, מה שאומר פה רבי נתן. הם מעלים ומגלים לנו בכל דור, כל השערים, כל מה שנסתר ממך. כמו שאמר שם רש"י, שהדבר נבדל ומחוסה ממך, אתה עכשיו בחוסר ידיעה, בחוסר הבנה, לא יודע את ההלכה. קודם כל נביא מה זה ההלכה, אנחנו יודעים, אל תקרא הליכות. אלא ההלכות, ההלכה זה הדרך שמוליכה אותך לדעת את השם, להכיר את הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה ממך, מה השם שואל ממך, זה שאדם יודע את ההלכות, ההליכות, הוא יודע ללכת. צדיקי האמת, אלה שיגלו לך, זה מה שאמר, תבואו בארץ שעריה, הם לא נמסרו, לא נלקחו, הם אצל הצדיקים, הם שיכולים לעלות לך, כל מי שרוצה לגלות, ההלכות המוסתרות, מה זה ההלכות אמרנו? להכיר את הקדוש ברוך הוא, כל מי שרוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, שילך לצדיק האמת. ואם אתה רוצה, אומר שם, הוא יוציאה מהאפר בשבילך, ויגלה לך את הדרך, איך ללכת בעולם הזה. לכן צריך לדעת כל אחד מאיתנו, רבנו אמר, אין יאוש בעולם כלל, גם אם הלכת לאיבוד, וגם אם עבר לך מה שעבר עליך, פתאום אתה לא מוצא את הדרך, אתה מוצא את עצמך באיזה הסתרה, אין מה להתייאש. תזכור את הדברים האלה, זה דברים שרבנו הקדוש אומר, אין דברים עצומים, כלום לא נעלם. רק רבנו אמר, תביא לי את הכלים, תתי את הרצון שלך, ואני אבנה לך את הבניין. רק תרצה, אתה יכול, תקבל. בתורה וב, רבנו אומר, עצה למי שרוצה לחזור בתשובה. תראו מה זה, מה זה מי שרוצה? אתה מחליט. אם אין יאוש בעולם, בוא תחזור בתשובה. אז הוא אומר, יצא, מי שרוצה להתקרב, רבנו מלמד אותו, איך אפשר להחזיק מעמד, איך תזכה לקבל את הקדוש ברוך הוא, איך תזכה לקבל את הדברים, איך תזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא ולא יתרחק. הוא אומר שם, כשרוצה אדם ללכת בדרכי התשובה, הוא כבר רוצה להגיע, אז צריך שיהיה בקי בהלכה, צריך ללמוד הלכות, וצריך להיות לו שני בקיות, מבחינת בקי ברצו, בקי בשוב. אמרנו בקי בהלכה, שם זה בהלכות של הלימוד עצמו, רבנו מגלה פה, לא רק בלימוד עצמו, בקי בהלכה זה בקי איך ללכת, במצבים הנפשיים שאתה נמצא, לפעמים אתה בעלייה, לפעמים אתה בירידה, בקי בעיל, בקי בנפיק, הוא אומר שם, שזה בחינת עם עסק שמיים, שם אתה, והציע שאול לנקע. זאת אומרת, רבנו אומר שצריך לחוס את עצמו, שימו לב, תקשיבו טוב, זה יצא עצומה. לאחוז את עצמו בהשם יתברך, אין בעלייה ואין בירידה. וזה עיקר שלמות דרכי התשובה, להחזיק את עצמו ולדעת. אתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אומר רבנו. אתה רוצה לחזור בתשובה, בבקשה, אבל דע, יהיה לך עליות ויהיה לך ירידות. ואתה צריך להיות בקי בשני המצבים. זה עיקר שלמות התשובה. לדעת להחזיק בעלייה, רבנו תראו שם מסביר מה הכוונה, כי יש שם סכנות שאדם לא ידמיין שהוא הגיע לזה משהו, וצריך לדעת גם להחזיק בירידה, גם שם רבנו מסביר את העניין, גם שם יש סכנות, את הצדיק נמצא בסכנה שהוא בעלייה אפילו בירידה, כל אחד, כל בעל תשובה שרוצה להיות צדיק, יש לו סכנה, וצריך ללמוד, צריך לבקש מהצדיקים שיחזיקו אותם, הם ילמדו אותם איך לא נופלים, אומר רבי נתן מליקוטי ההלכות, תראו שם אור חיים, בברכת הפירות הלכה היא אות י"ג. אף על פי שבאמת, העיקר הוא פשיטות ותמימות, אבל זה הפשיטות ותמימות בעצמו, לזכות להכניס זאת היטב בלב בני אדם, הוא עמוק ונפלא מאוד. זאת אומרת, רבנו אומר פה, רבי נתן אומר, שצריך בתוך המהלך הזה, שאתה בא לצדיקים, להיות בפשיטות ותמימות, וזה לא קל להכניס את זה. צריך להכניס זאת היטב היטב בני אדם, כי זה עמוק ונפלא מאוד. על זה נאמר, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם וכו'. זה הפסוק שהבאנו בהתחלה. מה עושים? שאדם נמצא עכשיו ולא יודע איך תפקד, קשה לו, תלך לצדיקים, וקמת ועלית אל המקום. אם אתה תתקרב לצדיק האמת שיגלה לך, הנה אתה רוצה לחזור בתשובה, אתה עולה אליו, יופי מאוד, הוא מתחיל להסביר לך, יש עליות,

אצל הצדיקים. כל מי שיש בו דעה, משה, זה דעת. רבנו זה דעת. כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. זאת אומרת, הנה, אתה יכול לבוא למי שיש בו דעת, הוא יגלה לך. אז הגענו, אחים, הקרים לנקודה חשובה מאוד. אמרנו, אנחנו רוצים לחזור בתשובה. רוצים להתקרב, לא מתייאשים. אנחנו מבינים, באים לצדיקים, בעזרת השם וברוך השם, משתדלים. לצדיק האמת שהוא, משה רבנו, שיגלה לנו כל מה שנסתר, ויתרץ לנו את כל הקושיות, ויכניס לנו בדעת, דבר פלא, יפה מאוד, אבל רבי נתן עדיין מזהיר פה, שימו לב, זה חשוב מאוד, כי אם אנחנו לא נקלוט את השכל הזה נפסיד, אומר רבי נתן, אבל צריכים, כשאתה כבר מגיע לצדיק, ואתה רוצה, הוא יפתור לך את כל הבעיות, אבל תדע רגע את המהלך, שלא תברח, פתאום, הוא עושה משהו, ואתה אלך קשה עם זה, הגעת, עשית, כבר באתי ללמוד, אומר רבי נתן, אבל צריכים לסבול ביזיונות ושפיכות דמים הרבה, קודם שזוכים להתקרב להם. זה לא כזה פשוט. וגם אחר כך, אנחנו אמרנו את השלב שכבר הגענו, לפני כן אומר רבי נתן, עד שתגיע אתה תעבור ביזיונות. ראינו גם רבי נתן עד שהגיע לרבנו מעבר. וגם אחר כך, ומכל שכן שצריכים לסבול כעס וקפדות שכועס עליו לפעמים רבו הצדיק בעצמו. רבו הצדיק בעצמו מראה לו כעס וביזיונות ושפיכות דמים, וזה לא נעים, לפעמים זה קשה, לא בא לך להרגיל ביזיונות ואיסורים, אתה אומר, די, כמה אני אפשר, כמה אני יכול לסבול, כבר שמעתי, כבר קשה לי, אין לי כוח יותר לזה. לפעמים רבו הצדיק מבזה אותו, כי כל זה אומר רבי נתן לטובתו, כל זה לטובתו נקודה. גם אם אפילו עכשיו קשה לך ואין לך חשק, אתה אומר, די ומספיק, תבין, הוא עושה לך טובה, קשה להפנים את זה, אבל אם אתה רוצה להיות בקי בהלכה, אומר רבי נתן, כל הנפינה שלך בגלל שאתה לא יודע להחזיק מעמד, שאתה לא שומע את הדברים כמות שהם, לא השכלת לקבל את הביזיונות והקפדות של הצדיק באמת, הם היו מאשרים אותך, הם כבר היו עושים אותך, לא אומר את הדברים האלה, אין לי כבר כוח לסבול, כי יפלא ממך דבר, אל תתפלא למה אתה נמצא במצב הזה, לא השכלת לקבל את הביזיונות באהבה, את הקפדות של הצדיק שהם מאשרים אותך, לא הזכרת, לא רצית, זה מה שהיה מביא אותך לבקיאות, להיות מחזיק בקי ברצו, בקי בשוב, אם היית מחזיק את עצמך בעיני הזה של הצדיק, כל מה שעובר עליך עכשיו, אפילו אומר רבי נתן, בשאול תחתיות ומתחתיו, זה פחד פחדים, עד אין קץ זמן תחליט, בסדר ידה אתה יכול להחזיק מעמד, אתה יודע שנפלת לשם, אז איך אתה מחזיק מעמד? דווקא על ידי זה, הלימוד העמוק והנפלא מאוד אומר רבי נתן, וצריכים לשקוד הרבה, על דתי בית המדרש של אנשי אמת, העוסקים בלימוד הזה, עד שיזכה לקיים זאת באמת, צריך לשקוד וללכת ולחזור, אפילו שקשה לך, והלכת ולפעמים סילקו אותך ואמרו לך תלך, ולא נעים לך, כל זה לטובתך, רבי נתן מדגיש את זה עשרות פעמים, אנשי אמת העוסקים בלימוד הזה, את ההלכות אתה יכול ללמוד בהרבה מקומות, לשמוע הלכות, לשמוע דיבורים, בכל מקום יש, אבל לקבל את השכל הזה, זה רק את צדיקי האמת. ועיקר עריכות הגלות הוא מחמת שאין משתדלים להתקרב לצדיקי אמת. למה אתה נמצא בגלות? לא רק בכלליות, גם בפרטיות. שלא משתדלים להתקרב לצדיקי אמת, לקבל מהם הבקיאות הזאת. כי צריכים לבקש ולחפש הרבה. אחרי רבי כזה, שידע מהבקיאות הזאת. כי אפילו גדולים ומנהיגים, לאו כל אחד זוכה לידע מזה. וידע השתדלות והבקשה. וחיפוש אחרי הצדיק האמת, וסובל בזיונות ושפיכות דמים הרבה, בשביל זה, על ידי זה זוכה לתשובה שלמה. על ידי זה זוכה לתשובה שלמה. כל העבודה שלנו לחזור בתשובה שלמה, אתה יכול לקבל מצדיק האמת הבקיאות בהלכה, מה שדיברנו, רבי נתן אומר. זה שכל עצום. אז יש לנו, אחים יקרים, מתכון פשוט, איך חוזרים בתשובה. תראו אחרי דברים נפלאים כאלה שרבנו, שרבי נתן, צריכים לקפוץ בשמחה. ולעבור על כל מה שעובר עלינו באהבה, לקבל הכל. אנחנו מבינים מה עובר עלינו כבר, מבינים מה מעבירים אותנו, מוכנים לסבול אפילו כעס וקפדות, שהצדיק העיקר לקבל את התיקון באהבה. זה הרבה שכל, הרבה מתנות יש פה. אומר רבנו, עיקר איכות הגלות היא מחמת שאין משתדלים להתקרב. אז מה לך לברוח? יש לך מניעות, יש לך עניינים, לא לוותר. אז מה עושים? מתחילים מחדש כל פעם. מקבלים את הדברים, אז יגידו לך כן, ויהיה לך יצר הגדול, בסדר, שמענו את הדברים האלה, עזוב אותך, עד מתי? לא, תהיה בתמימות ופשיטות,
כי היצר הרע מושך את האדם למחוזות

אפלים, מושך אותו עם השכל כל הזמן, ממציא לו פתרונות אחרים. האדם הזה הוא איש פשוט, כמה אתה כבר יכול להיות שם? מה פתאום? השכל מושך אותך למקומות של גאווה, להתנסות. מה פתאום ברסלב? זה אנשים פשוטים. אני צריך רק איזה משהו שיש בו הרבה קהל ואנשים. ידיע כך, תתעורר מהשינה, תהיה תמים עם השם אלוקיך. יעקב ישתם יושב אוהלים. דווקא יש איפה שיש פשיטות מימות, שמה תמצא תורה. עשיו היה חכם גדול. עשיו היה שואל שאלות, קושיות. הוא התפלפל, מה חשבתם? שהוא לא למד, למד. התפלפל בהלכות, תירץ, שאל על כל פרט ופרט שהיה בהלכה. עד כדי כך שאל, כיצד מעשרים את המלח? זה פלפולים נוראים עד לאן הוא הגיע. ויעקב ישתם. לא מתחכם יותר מדי. לומד, מבין, טוב, לא מבין, ממשיך. בלי גאווה, פשיטות, מימות, צניעות. זה העניין של רבנו היה. תמימות עמוקה, תמימות נפלאה. פלא עצום, רבי נתן אמר, כל המעלות שרבנו רצה, אולי הגעתי. לתמימות פשיטות שלו, אני לא יודע. איך אומר שם, מי יודע? אם יצאתי ידי חובת התמימות שרצה רבנו מאיתנו, לא יודע. למה? הוא אמר, מעלת התמימות יקרה מאוד. כי הרבה אנשים נפלו רק בגלל החוכמות. גם אז זה הדור של חכמים שם, אנחנו יודעים. וגם היום, הרבה חוכמות חיצוניות. צריך להיזהר. אומר דוד המלך בתהילים, כי אני בתומי הלכתי, ובהשם בטחתי לו עמד. ויהיה תמים עמו, ושמר מאבוני. רבנו בשיחות הר"ן אומר, שאין צריכים שום חוכמות בעבודתו יתברך, בעבודת הבורא יתברך, רק תמימות ופשיטות ואמונה. ואמר שם שהפשיטות היא גבוה מן הכל, כי השם יתברך הוא בוודאי גבוה מן הכל, והוא יתברך הוא פשוט בתכלית. תראו מה זה הקדוש ברוך הוא, איזה ענווה. אז מה לך להתחכם יותר מדי? השם יתברך בעצמו פשוט בתכלית. אז מאיפה החוצפה שלך? איפה החוצפה להיות חכמולו כזה גדול ולשאול שאלות ולהגיע לכפירות חז ושלום על הקדוש ברוך הוא? ולא כל הארץ כבודו, לעת אתר פנוי מיני, הוא מסובב כל העלמין, בתוך כל העלמין, הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. כל הבריאה זה הוא. אז מה אתה עכשיו הולך ונכנס לכל מיני מקומות אפלים? צריך להיות זהיר. הקדוש ברוך הוא מולבש בתוך הבריאה, הוא מתחבא. רק ממך נסתר, אצלנו במוח יש הסתרה. זה מהענבה שלו. ראית מה מחוסה ממך, רשי אמר. זה הכל אצלנו בדמיון. אז תוריד את כל המסכים, את כל החוכמות, תבטל את עצמך, תהיה ענב, תוריד את הגאווה, את הישות, כל הבעיה שלנו, במיוחד בתקופות האלה, זה כל הגאווה. אדם שרוצה לחזור בתשובה, צריך להוריד את הגאווה ואת הישות. בלי שיוריד את זה, כלום לא יעזור. אם אין לו ענבה פשוטה, לא יכול להתקדם. אם אתה עושה את כל הדבר הזה, תראה איך אתה מתחיל להיכנס לדרך חדשה. ככל שאדם ישכיל להוריד ממנו את הגאווה, את הישות, כך ייפתח לו אור, אור השם יתברך. אור עצום. משה רבנו לא זכה למה שזכה. כל 49 שערים שמוסר רבנו, היו כולם בענבה. כל שער ושער הוא את עצמו עד יותר. איך יודעים? והאיש משה ענב מכל האדם. הגיע לשער הביטול. שער ענו שער הביטול. ככל שהוא התקדם בעבודת השם, ככה הוא הרגיש יותר קטן. השליך את כל החוכמות. אומר רבנו שם על יעקב אבינו, ויבוא יעקב שלם. שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בהכל. במה השלמות הזה רבנו אומר? היה שם שלם בתורתו, אומר שם בלא קושיות. תראו שם, תורה כבזה אם אני לא טועה. בלי קושיות. כל הצדיקים לא הגיעו למדרגה שלהם רק על ידי מידת התמימות. כמה מקומות ראינו את זה. בשיחה קופנות בית, בשיחות הרן, אומר רבנו, שעיקר מה שהגיע למדרגתו היה רק עניין פרסטיק. מה זה איש פשוט שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו ואומר תהילים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקה הגיע למה שהגיע. תראו מה זה, דברים פשוטים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא תהילים. וכן אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדרגתם כי אם על ידי פרסטיק, על ידי הפשיטות, שעסקו בעבודה בפשיטות גמורה, בהתבודדות, ושיחה בינו לבין קונו, ועל ידי זה הגיעו למה שהגיעו. תדעו לכם, רבנו היה חכם גדול מאוד. הוא לא היה פשוט, אדם גדול מאוד, קטן. מגיל קטן. זה לא היה... מגיל קטן, תחשבו מה זה. התחיל והיה חכם גדול ומבין. למד את כל התורה כבר. תראו מה זה ספר בגיל 6. למרות כל הדברים האלה, היה פשוט,
שיטות תמימות, החזיק את כל החוכמה בצד, ואמר כל החוכמה בעבודת השם, זה לא להיות חכם כלל. רבנו קלט הקטע, הבין מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, נתן לנו את השכל הזה, וזה מה שדיברנו שרבי נתן הצטער, אולי הגעתי לכל מיני מעלות, אבל לצאת ידי חובה מה שרבנו התכוון בתמימות, אני לא יודע אם הצלחתי. כי מידת התמימות זה בה זוכים להכיר את הקדוש ברוך הוא. זה המקום. ולכן אנחנו צריכים להחזיק מעמד בדבר הזה. לא לתת לחוכמות לסבך אותנו. ולהשליך, רבנו אומר את כל החוכמות. איך כתוב בפסוק? אתה רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא? אסור תמים פועלו. כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא. זהו, השם הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים. הקדוש ברוך הוא לא ימנע טוב למי שהולך בתמימות. אם אתה תלך בתמימות, ככה, בפשיטות, תגיע להכל, צדיק וישר הוא. אין דבר יותר חזק מזה. אומר שם בספר דברים רשי, יתהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, ואז תהיה עמו וחלקו ולחלקו. תראו איזה פירוש נפלא של רשי. מה לך לחקור עתידות? מה לך לנחש? תצפה לו, יתברך כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות. זהו. כבר סיכמנו את העניין הזה וכמה שיעורים. הכל ממלא לטובה. גם זה לטובה תגיד. אין שום רע בעולם כלל, יש לך הרבה כללים. צדיק וישר הוא. אם אדם יקבל כל זה בפשיטות תמימות, זה יהיה לו תענוג גדול. תדעו לכם, זה תענוג להיות עם השם יתברך, בלי עניינים, בלי קושיות, זה השלמות. תראו מה שאמר שם רבנו, אומר שם הבא, שיעבור יעקב שלם, בלי קושיות, שלם בתורתו, בלי קושיות, זה השלמות. לא שואל, מקבל הכל באהבה, מה השם יתברך. אז אחים יקרים, בואו נצא מהדמיונות, מכל החוכמות והכפירות שעובדים לנו בראש, כל הגאווה, כוחי ועוצם ידי, זה הכל דמיון אחד גדול, תשליחו את כל החוכמות, וכנסו לעולם של תמימות פשיטות, שם יש את הרווח הגדול, הצור תמים פועלו, כי כל דרך המשפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. בעזרת השם נזכה באמת כולנו, לתמימות פשיטות שרבנו התכוון, למה ששאל רבי נתן, שאני לא יודע, אם הגעתי למקום הזה, בעזרת השם שנזכה כן להגיע למקומות האלה, אמן ואמן.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב אהוד שדה. להתראות לכולם ונשתמע לאחר התוכנית, ותשמע ברך. להתראות.

כן, היחידה המיוחדת לוחמה בעצבות, שמחה, שמחה, שמחה מאוד. שמחה מאוד להיות איתכם ברדיו ברסלב, 94 FM, 108 FM, והקדוש ברוך הוא, יזכנו לעלות, מעלה, מעלה, מעלה, מעלה, מעלה, להיות בכל הארץ, בסייעתא דשמיא, במהרה בימינו, אמן.

ברוך הוא בראש שמו בורא עולם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שלא הסיר חסדו ועמיתו מאיתנו במשך כל השנים האלה, שנות הגלות, שנות הגלגולים, שנות הביעותים, שנות החרדה, כל השנים האלה שעברו עלינו, שנות הזעם והאימה, שנות הטוב והשלווה, וכל אורך הדרך הקדוש ברוך הוא לא הסיר חסדו ועמיתו מאיתנו, ושלח לפנינו רב כזה, רב מושל ומושיע, ומאיר לנו את הדרך ללכת בה לאור, באור האמת, באור החיים הקדושים והשמחים בעיקר. ברוך השם, ברוך השם שהשאיר הרב הזה אחריו תלמידים ותלמידי תלמידים ותלמידי תלמידי תלמידי תלמידים, אשר הם הולכים בדרכיו ומסדרים לנו את כתביו בצורה כזו נפלאה ויפה. וברוך השם בדור האחרון הזה עקבתא דמשיחא, כאשר כולנו כבר מבולבלים מאוד בתוך החושך הגדול שאופף את הארץ, כאשר טרייף וכפירה ואפיקורסות מציפים את העולם, אז מה אפשר לעשות? זה לשונו של רבי נתן בצוואה שלו. אבל מה אפשר לעשות? זה לדבק את עצמנו אל הצדיק הזה, רבי נחמן מברסלב, ואל הספרים שלו. אנחנו מחזיקים בידינו את הספר הנפלא הזה, סיפורים, משלים וחלומות, שהוא לא ספר בפני עצמו, אלא אוסף של כל הסיפורים, כל המשלים, כל החלומות של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, ואנחנו נמצאים בחלום ב' שהוא בדף רש ד'. חלום ב' בשנת תקס"ז, ברסלב, פרשת ויחי. אחר שהייתי מקדש הלבנה בעצמי, כך כותב לנו רבי נתן, ואמר לי, אם הייתם שמחים, היה טובה גדולה לעולם. ואחר כך סיפר את החלום הזה. איי, איי, איי, איי, אם הייתם שמחים, היה טובה גדולה לעולם. היה טובה גדולה לעולם. כשאדם שמח, כשאדם מישראל שמח, הוא לא יודע כמה טובה, כמה טובה הברכה וההצלחה שהוא מושך לעולם הזה ולכל העולמות. השתבח שמו לעד. הרי האדם זה עולם קטן. על איזה אדם מדובר? על איזה אדם מדובר? על איש הישראלי. על אדם מישראל. אדם זה עולם קטן. מה פירוש שזה עולם קטן? שהעולם קטן הזה הוא מחובר ומקושר לכל העולמות, לכל העולמות, שזה העולם הגדול, העולם הזה והעולם שעוטף אותו והעולם שמעליו והעולם שמעליו עד סוף כל הדרגות, וכל הדרגות כולם מחוברים אל האדם כאן, איש הישראלי הפשוט. לכן אחי היקר, כשאתה מחזיק את עצמך בשמחה, אז כל העולמות כולם מקבלים שפע של שמחה. וכשהם מקבלים שפע של שמחה, הרי זה שפע של אור. הופה. הופה. אין אדם יודע מה בלב של החבר שלו. אלא המעשים שלנו מעידים מה שבלב שלנו, או מה שמתגבר על כל הדברים שבלב שלנו. יש לנו בלב הרבה דברים, לכל אחד לכל אחד הוא כל כך הלב שלו מלא, מוצף, כבר נשפח על גדותיו. אז אצל הבעל שם טוב הקדוש, השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים ששלח לנו את הבעל שם טוב הקדוש, אז פעם הוא גילה איזה סוד לתלמידים, והתלמידים התפעלו מזה. הוא אמר להם, זה רק כמו החבית שעוברת על גדותיה, אבל את הבפנים דודי צפנתי לך. את מה שהוא יודע באמת הוא רק יכול לגלות לפני הקדוש ברוך הוא. זה הבעל שם טוב, זה הלב של הבעל שם טוב הקדוש, שהלב שלו מוצף עד גדותיו בסודות התורה, באהבת ישראל, בשמחה קדושה וטהורה. ואנחנו, שתבח שם הולד, אנחנו הלב שלנו מוצף בדאגות הפרנסה, בדאגות הילדים, בדאגות השכנים, בדאגות החברים, וכן על זה הדרך, איש בדאגותיו, הוא כל אחד עם העניינים שלו, מה שעובר עליו. אבל אחי ורעי, לכל אחד מאיתנו יש מקום בלב, לכל אחד מאיתנו יש מקום בלב, כזה מקום שיש לקדוש ברוך הוא. נכון, המקום הזה מרוב הצפיפות, יש שם הרבה צפיפות ודוחק בלב שלנו, אבל אף על פי כן, גם בדור האחרון הזה אני ישנה וליבי ער, השתבח שמו לעד, אני ישנה, זאת אומרת שאני בגלות, בגלות המחשבה, בגלות האהבה, בגלות השמחה, אני בגלות, אבל ליבי ער,
ליבי ער לקדוש ברוך הוא, שאני יודע כל דודי דופק, כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא דופק וצועק, חבר'ה להתעורר, להתעורר, אני כאן, בכל מקום, בכל פינה, בכל זמן, בכל שעה, אני כאן, אני כאן, לא עזבתי אתכם. וליבי ער, הלב שלי ער לצעקה הזו. ברגע שהלב שלי ער לצעקה הזו, אני יודע, ומובטח לי ולך ולכולם, שכל מי שליבו ער לצעקה הזו, בוודאי ובוודאי ייבשה. ואם כן, רק צריכים לתת ללב לעלות על גדותיו ולהוציא החוצה את הקצת התעוררות הזו, את המילימטר, את הסנטימטר, את המעט התעוררות הזו שיש לנו לקדוש ברוך הוא, ולקחת אותה ולשמוח בה. אוי, כל כך לשמוח בה, כל כך לשמוח בה, כל כך לפאר אותה, כל כך לרומם אותה, את אותה נקודה קטנה, להוציא אותה החוצה, שהפנים שלנו יראו לעולם צחוק ושמחה. השתבר שם הולד, ואז מה יקרה? אז גם זה שכנגדך, בסייעתא דשמיא, יראה לך שחוק ושמחה.

רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב אמר לתלמידו הקדוש רבי נתן, אמר לי ככה: אם הייתם שמחים היה טובה גדולה לעולם, היה טובה גדולה לעולם, השתבח שמולד, היה טובה גדולה לעולם, כי זה הבסיס וזה היסוד של כל החיים כולם. מי שרוצה חיים טובים, שיחזיק את עצמו בשמחה ולא ייתן לשמחה הזו לברוח. אי אפשר, אי אפשר, אני לא, רבנו לא בא אלינו, רבנו לא בא אלינו בכזו בקשה שאי אפשר למלא אותה. בוודאי, בוודאי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב יודע ומכיר כל אחד ואחד מאיתנו, ויודע שאנחנו לא יכולים להחזיק את עצמנו כל הזמן בשמחה. אבל מי שהשאיפה שלו, מי שהשאיפה שלו להיות תמיד בשמחה, אז ברגע שעבר הפחד הוא חוזר לשמחה, ברגע שעבר הכעס הוא חוזר לשמחה, ברגע שעבר הדאגה הוא חוזר לשמחה, ברגע שעבר העצבות הוא חוזר לשמחה, כי כל הרצון שלו הפנימי זה להיות בשמחה. אז כל מה שעובר, עובר, ומה שאני לא מצליח להיות בשמחה כל הזמן, לא מצליח. אבל ברגע שזה עובר, ברגע שזה יורד, הרי לכל דבר, לכל גל, יש לו התחלה ושיא וירידה. אז כשהגל הוא בהתחלה, ואני עדיין דואג מה יהיה עם הגל, אז אני לא יודע, אני לא יודע, עכשיו הולך להיות לי ככה, הולך להיות לי ככה, והרבה חשבונות יש בלב של כל אדם, מה הוא הולך לעבור עליו. אבל כשהגל הזה כבר עבר, כבר הגיע לשיא שלו, ועכשיו הוא יורד למטה, אז אדם יכול להשתחרר ולהגיד, הנה, עברנו עוד גל אחד. עברנו עוד גל אחד, ברוך השם, ברוך השם, עברנו את הגל הזה. ועכשיו הוא יורד למטה. אם אני, הבסיס שלי זה השמחה, אם הרצון הכנה האמיתי שבתוך הלב שלי זה שמחה, אם אני כל הזמן דואג להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שימלא אותי בשמחה, אז מיד שהגל יורד אני יכול לחזור חזרה לקפוץ על השמחה ולהגיד, הנה ברוך השם עברנו עוד גל, אנחנו מתקדמים עוד מהלך אחד. ואדם כשלומד בשמחה זה עניין אחר לגמרי, אדם שמתפלל בשמחה זה עניין אחר לגמרי, אדם שחי בשמחה זה עניין אחר לגמרי. ואם הייתם שמחים היה טובה גדולה לעולם, הייתם מביאים טובה גדולה לעולם. יש מקום בלב, יש נקודה בתוך הלב שהנקודה הזו שייכת לקדוש ברוך הוא, ואת הנקודה הזו אנחנו צריכים למלא אותה, למלא אותה כל הזמן, רק שמחה, רק שמחה, רק שמחה, רק שמחה, למלא אותה שמחה גדולה מאוד מאוד מאוד. בעזרת השם, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות של רדיו ברסלב, מלחמה כנגד העצבות, בעד השמחה, כל המשמח. הופה, יופי, אפשר לעשות ריקוד קטן, עצה טובה.

הופה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ברוך השם, ברוך השם, הלוואי שנצליח, אבל אם נשאיר את זה, ואם נרקוד את זה, ואם נמחא כפיים על זה, ואם נתפלל על זה, בוודאי, על כל פנים, על כל פנים לפעמים נצליח, לפעמים נצליח, השתבח שמו לעד. אנחנו פה בחלומות של רבי נחמן מברסלב, ברדיו ברסלב, 94 FM, 108 FM, 98.1 בירושלים, וזה החלום, שמספר לנו רבי נתן, שסיפר לו רבי נחמן. אחר כך סיפר זאת, שראה בחלום, היו הולכים חיילות רבות, מאוד, והיו פורחים אחריהם, ציפורים רבים מאוד, גוזמה גדולה, זאת אומרת, המון המון המונים. ושאלתי, לאותו שאצלי, על מה הם פורחים הציפורים שאחריהם? ואמר לי, שהולכים לעזור לאותם החילות. ושאלתי, איך יעזרו להם? והשיב לי, שהציפורים האלו מניחים מעצמן לך, שעל ידי אותה הלכה נסתלקים שכנגדם, ובזה הם עוזרים לאותם החילות. והיה קשה לי זאת, הלא במקום ההוא שמניחים עליך נמצאים אותם החילות גם כן. אותם החילות הרי שהם באים לעזור נמצאים גם כן שם באותו מקום, ויזיק להם גם כן. בתוך כך ראיתי והתחילו הציפורים להוריד עצמן למטה, עד שעמדו כולם על הארץ, והלכו אחרי החילות, והיו מלקטין מן הארץ בפיהם. והדבר שלקטו היה דבר עגול, ולא היה דבר מאכל, והיה קשה לי. איך יבואו והלכו אלו הציפורים אחרי החילות? כי בהליכה האדם הולך מהרה יותר מן הציפורים. זה היה הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה, ומהו זה שמלקטים? ואמרו לי שזה שמלקטים, מזה נעשה לך הנ"ל, שממית אותם שכנגדם כנ"ל. ובכל מקום שמניחים עליך, על ידי זה נסתלקים ומתים שכנגדם במקום שהם. וכתוב בסוגריים, כותב רבי נתן, והיה קשה לי, ככה סיפר לו רבנו רבי נחמן, והיה קשה לי בזה כמה דברים ואיני זוכרם. החלום ממשיך, אבל אנחנו כאן נשאר ונראה את החלום הפלא הזה, ואנחנו נאמר, לפני שאנחנו מתחילים בכלל לחשוב ולדבר, אנחנו נאמר שכל הדיבורים שלנו זה יושב, עומד על דבריו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שאמר לאחד מהחסידים, למה שלא תסתכל בדיבורים שלי, בכתבים שלי, ותמצא איזה קושייה, ותמצא איזה תירוץ, כדרך שלומדים תורה. וככה אנחנו לומדים את הדברים האלה. לא שאנחנו אומרים שזה הפירוש האמיתי הנכון, בטח ולא היחיד, אלא שגם זה כלול בתוך דבריו. גם הדברים האלה, כל זמן שהם דברים שבאים לחזק את הלב ולשמח את הלב, בוודאי ובוודאי גם הדברים האלה כלולים בכלל דבריו. אז רבנו ראה בחלום חילות רבות מאוד, והיו פורחים אחריהם ציפורים רבים מאוד, עוד יותר מהחילות בעצמם. ואותו אחד, אותו אחד שהיה אצל רבנו, מי זה היה? איזה מלאך, איזה שרף, מי זה היה? אותו אחד שהיה אצל רבנו בחלום, שאל אותו רבנו, על מה הם פורחים?

אמר שהולכים לעזור לאותם מחלות, והסביר לו שמניח לך ועל ידי אותה לך נסתלקים שכנגדם, ולאחר מכן יותר מאוחר בחלום נעשה עליך שממית אותם שכנגדם. החלות האלה נלחמים כנגד חלות אחרים, והציפורים עוזרים להם על ידי הלכה הזו. והיה קשה לרבנו הקדוש, הרי במקום ההוא שמניחים עליך נמצאים אותם החלות גם כן שם, ויזיק להם גם כן. יש חילות רבות, יש חילות רבות. כל אדם כאן בעולם הזה עובר את כל המלחמות ואת כל ההופתקאות שעובר על כל אחד ואחד, והעיקר חי וראי לצחוק צחוק אחד גדול, לצחוק צחוק אחד גדול על הכל, ולדעת שהכל הכל מאת השם יתברך. ואתה חושב שאתה נלחם עם חילות ועם המצאות ועם המוח שלך ועם השכל שלך ועם הכוח שלך, וואה, מזה חזק אתה, ויש לך אנשים שעוזרים לך ואנשים שלטובתך, ואתה נלחם כנגד שנגדך. תראה אחי היקר והחביב, אחריך פורחים הרבה הרבה ציפורים, רבים מאוד, גוזמה גדולה. יש כל כך הרבה מלאכים שמסייעים לך במלחמה שלך. הקדוש ברוך הוא משגיח ורואה על כל צעד ושעל שאתה עושה, איך אתה עושה ולמה אתה עושה. ובאמת, באמת, אנחנו לא יכולים להכריע שום מלחמה, כלל כלל לא. אין לנו שום כוח להכריע שום מלחמה בכלל. אנחנו רק הולכים בחיים האלה ועוברים אותם, את אותו מסלול שהקדוש ברוך הוא הניח לפנינו על מנת שנעבור אותו בשמחה. זה הכל, זה עיקר הבחינה שלנו כאן בעולם הזה, שאנחנו עוברים את הכל בשמחה. כי רגע אחד של כעס מעיד שבאותו רגע שכחתי שיש כאן בעל הבית, ואין שום אדם כנגדי שיכול להרגיז אותי, שיכול להכעיס אותי. אין שום אדם כנגדי שיכול לפגוע בי חס ושלום, אלא אם כן הרשו לו מלמעלה. אין אדם נוקף אצבע מלמטה עד שיכריזו על זה מלמעלה. ואפילו ציפור שנלכדת בפח, כך כתוב בזוהר הקדוש, זה כי נשמע קול מלמעלה שאמר הציפור הזו בדווקא תלכד. ואם כן, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שככה יעברו עליי החיים שלי, בוודאי הוא יודע מה הוא עושה, ובוודאי זה הכל לטובתי, כי הקדוש ברוך הוא אב הרחמן. אני לא מבין את הרחמים שלו, אני לא מבין את החשבונות שלו, זה עוד עניין. הנה רבנו בחלום, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, בחלום היה לו קשה. הלא במקום שמניחים עליך, מניחים הציפורים שעוזרים, הם מניחים איזה לך שהיא יכולה להמית. אבל גם החיילות האלה, החילות האלה, גם הם באותו מקום שמונחת עליך הזו. ואם כן, זה יכול להמית את עצמו. הנה הציפורים האלה באו לעזור לי. ומה הם עושים? הם מניחים איזה חומר שיכול להרוג אותי. ככה זה נראה באמת. באמת ככה זה נראה. זה נראה שהצרות האלה שעוברות עליי, הן יכולות להרוג אותי. הן יכולות חס ושלום להרוג אותי. זה כל כך קשה, החיים קשים. כל שאתה שואל, תראה, בא לבן אדם שואל אותו, מה העניינים? אומר, אוי, סוחבים. מה שלומך? חיים, ברוך השם, חיים. נראה ככה, בדיעבד. מה זאת אומרת ברוך השם חיים? ומה זאת אומרת סוחבים? מי סוחב? מה תגיד לי, אתה סוחב, אתה חי. אם הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים, אז אתה לא חי. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לך לעשות את המסע שיש לך, אתה לא יכול לעשות אותו. אז מה זה סוחבים? מה זה חיים? מה זה הכל בדיעבד? זה הכל לכתחילה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובתך. ואם הוא שם לך כזה סם המוות, מה שנראה לך שזה סם המוות, תדע לך שזה סם המוות רק לזה שכנגדך, ולא לשום אחד אחר. זה שם המוות רק לזה שכנגדך ולא לך. אבל זה נראה לך, לא יכול להיות, איך יכול להיות? עכשיו גורמים לי כזו רעה. מה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים כלום, שום דבר. ממש שום דבר. לא יודעים שום דבר. הרי אם יבואו לאחד וישאלו אותו, תגיד לי, מה אתה היית בגלגול הקודם? או בגלגול שלפני זה? איזה עבירות באת לתקן? איזה מצוות באת לעשות? אנחנו לא יודעים אותם. יש לנו רמזים. רבנו הארי נתן לנו רמזים על מה באתי לעולם. אותו דבר שהלב שלי מושך אותי ביותר לעשות, אותו באתי לתקן.
אותו דבר עבירה שהלב שלי מושך אותי לעשות, אותו באתי לתקן. המצווה הכי חביבה עליי והעבירה הכי חביבה עליי, אותם באתי לתקן. זה רמז לכל אחד איפה להשקיע את עיקר הכוח שלו. אבל אנחנו לא יודעים כלום, לא יודעים כלום, לא יודעים כלום, לא יודעים ממש, לא יודעים כלום. ואני אספר לכם סיפור, אספר לכם סיפור, סיפור מדהים. אני אספר אותו בקיצור כי הוא סיפור ארוך. הגיע איש אחד, איש אחד, עני, מוכה ומדוכה, לבעל שם טוב הקדוש. והוא בא אליו ובכה לפניו: רבנו, מורנו, עוזנו ותפארתנו, תשמע את החיים שלי, מה שעבר עליי. הייתי עשיר גדול, עשיר גדול ממש, כל טוב, לא יחסר כל, ממש הכל הכל הכל הכל. וגם ברוך השם זכיתי לתת צדקה, והיה לי בית גדול ומשרתים ועסקים וכו' וכו'. ותראה היום, אני לא צריך לספר לך, הבעל שם טוב הקדוש, איפה אני עומד, תראה איפה אני עומד. מה יהיה עליי? מתי יחזור הגלגל ויתהפך לטובה? אני כבר לא יכול לסבול יותר את שנות הרעה. ישב הבעל שם טוב והוריד את הראש על היד, ואז אמר לו: הכל בגלל קמצוץ טבק להערכה. אתם יודעים, יש כזה טבק להערכה, יש קופסה כזו שפותחים אותה, יש בפנים אבקה כזו, וזה טבק להערכה, ששמים את זה, מריחים את זה באף, ככה, ואז עושים אפצ'י גדול, בשביל השמחה, כן, העיקר זה בשביל השמחה. אז פעם היה נוהג הדבר הזה מאוד מאוד, כמו שהיום נוהג סיגריות באבונותינו הרבים. על כל פנים, אומר לו הבעל שם טוב: הכל בגלל קמצוץ טבק. אומר לו האיש: קמצוץ טבק? אומר לו: כן. אומר לו: מה? אומר לו: תיזכר שלא אני צריך להזכיר לך. אומר לו: לא, אני לא זוכר, כבוד הרב, אני לא זוכר. אמר לו: נכון, פעם אחת ישבת בבית כנסת והיה שם איזה עני מוכה שלא היה לו שום דבר, כמו שאתה עכשיו, והוא בא אליך לקחת קמצוץ טבק, ככה לקחת, להכניס את היד שלו לתוך קופסת טבק שלך, ולא נתת לו. ואז הוא נזכר. נזכר אותו האיש שהיום הוא עני ואביון, ופעם הוא היה עשיר גדול. הוא נזכר שבאמת פעם אחת הוא ישב בבית הכנסת והיה לו קופסה מכסף טהור מלאה בטבק, והיה נוהג לחלק אותה, להנות בהם את האנשים שמסביבו. אבל באותו היום היה שם איזה עני אחד מוכה וקרוע, שכל פעם הכניס את הידיים שלו לתוך קופסת טבק, עד שבסוף הוא נתן בו עיניים זוהמות ולא רצה לתת לו. והעני הזה לא הבין, אלא קפץ כל פעם שהוא פתח את הקופסה, הוא קפץ לקחת קצת, עד שבסוף הוא סגר את הקופסה בפניו ואמר לו: תעזוב, אל תיקח. והעני כבר הבין טוב טוב. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש: מהצער הזה ירדת ממדרגתך. בכה לפניו אותו עני ואמר: ומה יהיה בסופי? מתי אני אלך? אמר לו הבעל שם טוב הקדוש: אני לא רואה לך אלא פתח אחד, אבל הוא דחוק מאוד, שספק מאוד גדול אם תצליח. אמר לו: מה? לך לאותו עני, לך לאותו עני, תיגש אליו, והיום הוא עשיר גדול, הוא קיבל את כל העושר שלך, ותבקש ממנו טבק. והיה, אם הוא יסרב לך, יתהפך הגלגל בחזרה. קיצור המעשה, הוא מופיע בארוכה, אבל קיצור המעשה זה שהלך אותו עני אל אותו עשיר שהיה עני ואביון פעם, והגיע אליו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, ביום כלולות ביתו היקרה. ואותו עשיר היה רץ בין האורחים, וניסה אותו עני כל פעם לבקש טבק, וכל פעם שהוא ביקש, אותו עשיר עצר לרגע אחד, פתח את הקופסת טבק ונתן לו, עד שהוא נפל ארצה מתעלף והתחיל לבכות. אמר לו העשיר: לא נורא, לא נורא. אמר לו: לא עליך אני בוכה אלא עליי. וסיפר לו כל אותו המעשה. עמד אותו העשיר ואמר: אתה יכול לבחור, או שאני אתן לך סכום כסף ותתחיל מההתחלה את העסקים שלך, או שתבוא לפה עם משפחתך,
עליי ועל צווארי כל פרנסתך עד סוף חייך.

מי יכול לחשב חשבונות כאלה? מי יכול לחשוב חשבונות כאלה, אחי ורעי? איזה חשבון זה? דק מן הדק. אם אתה עשיר, ויש לך כל טוב, אם יש לך כוח כלשהו בידיים שלך, אוי ווי ווי לך. אוי ווי ווי לך, אחי היקר והחביב. אוי ווי ווי לך, אחי היקר והחביב. כל פגיעה שלך זה פגיעה. ואתה תשלם על כל דבר. אז אנחנו יכולים לדעת מה קורה? ואם בא לי איזה אני אחד בתוך מסיבת כלולות ביתי היקרה היחידה, אני לא יכול להזניח אף אחד ואף פרט ולומר אני לא יכול ואי אפשר לי. וזה מוסר גדול בשבילנו. ומהמוסר הגדול הזה אנחנו רוצים להוציא את נקודת השמחה. מה נקודת השמחה שבתוך המוסר הגדול הזה? נקודת השמחה שבתוך המוסר הגדול הזה, שכל ההרפתקאות שעוברים על האדם, כל הדברים הקשים שעוברים על האדם, כל הסממני מוות האלה שאנחנו רואים בחיים שלנו, זה הכל הכל אך ורק לטובתנו, אך ורק ליישר ולהדר את מה שחטאנו, אבינו, פשענו כאן בעולם הזה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? על כל צרה וצרה, על כל מכה ומכה, להגיד ריבונו של עולם, השתבח שמך לעד, תודה רבה. תודה רבה, אבא יקר, תודה רבה שאתה מלמד אותי להטיב. תודה רבה, אבא יקר, שאתה מחפר לי על כל מה שעשיתי לא נכון. כי בינינו, בינינו לבין עצמנו, שאנחנו נעשה את החשבון נפש שלנו, אנחנו יודעים מה הכוח שלנו. אדם, אדם, כל אחד, כל אחד יש לו כוח מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול על החבר שלו. אדם הוא מדבר, הוא מדבר. אדם יש בו נשמה קדושה וטהורה. כשהאדם אומר איזה מילה, איזה מילה, איזה דיבור לחבר שלו, אם הוא אומר לו, מה אתה עושה? זה לא שווה כלום. הוא יכול להפיל אותו. וזה לא משנה אם זה התלמיד אומר לרב, אם זה העני אומר לעשיר, גם זה יכול להפיל אותו. למה? כי כל אחד מאיתנו יש בו נשמת חיים. יש לו חלק אלוקא ממעל. יש לנו כוח גדול מאוד. ואם את הכוח הזה ניצלנו לרעה, בין במזיד, בין בשוגג, אנחנו צריכים לשלם על זה. צריכים לשלם על זה. צריכים לשלם על זה. מה נעשה? ככה הקדוש ברוך הוא קבע. ככה הקדוש ברוך הוא אמר. אז אם אנחנו משלמים את זה בעולם הזה, כמה אנחנו צריכים להגיד תודה רבה ריבונו של עולם שאנחנו משלמים את כל הטעויות שלנו בעולם הזה. זה נתתי דוגמה של תלמיד אם רב אומר לתלמיד, אוי ווי ווי. אם הרב טעה ושוגג והוריד את התלמיד ופגע בתלמיד, אוי ווי ווי, כי כמה הכוח של הרב על התלמיד. ואם העשיר פגע בעני, אוי ווי ווי, כי כמה הכוח של העשיר. וכן על זה הדרך, אם האבא פגע בילד, אוי ווי ווי, כי כמה הכוח של האבא על הילד. ומי יכול לעשות את החשבונות האלה? רק הקדוש ברוך הוא. לכן אחי ורעי, אם אנחנו רואים שבא לנו איזה דין או איזה חשבון, או אנחנו רואים חס ושלום שעובר לנו צרה צרורה ומר לנו ממוות החיים כבר, ועדיף מותנו מחיינו, אז אנחנו יודעים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא זה שנמצא שם, הוא זה שמניח את הסם המוות הזה, וזה הכל רק לטובתי. דווקא הסם המוות הזה, זה נלחם כנגד כל המלאכים הרעים שאני בעצמי בראתי לעצמי, וכל מה שמתלבש, אם זה בבני אדם, אם זה בפגעי הטבע, כל אחד במה שזה מתלבש, הדין הזה, אם זה בחיות, כל מה שמתלבש הדין, זה רק מתלבש הדין של הקדוש ברוך הוא כדי לעשות לי טוב. ואם השתבח שמו לעד, אם הייתם שמחים, היה טובה גדולה לעולם, אחי ורעי. אם היינו שמחים על הדבר הזה, היה טובה גדולה לעולם. כי אז היה מתגלה בעולם שאנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהכל רק ממנו יתברך, ואנחנו לא מאמינים שאף אחד יכול לגעת בנו ואף אחד יכול לעשות לנו שום דבר. רק השם יתברך, הוא לבדו מנהיג את כל העולם, מנהיג את כל העולם כל הזמן, תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד. אמן. אמן אמן ואמן.

יפה מאוד, אין לנו על מי להישען אלא אבינו שבשמיים, וזה לא רק שיר, זה לא רק שיר, על כל פנים זה צריך להיות לא רק שיר, זה צריך להיות שאנחנו חיים ככה, ואם אנחנו חיים ככה, ודאי ודאי ודאי ודאי שאנחנו שמחים, כי הרי מי הכי חזק בעולם? אם כמו שהילדים כאלה מדברים, אבא שלי הכי חזק, בוודאי אבא שלי הכי חזק, אבא שלי זה הקדוש ברוך הוא, בוודאי ודאי ודאי ודאי שהוא הכי חזק בעולם, הוא הכי חזק בעולם, זה האבא הכי חזק שיש, אין יותר חזק, אין אבא יותר חזק ממנו, זה האבא הכי חזק. וזה מה שרבנו כאן מספר לנו, יש בחלום, ככה שראה בחלום, אנחנו יכולים, כן? ככה היה בחלום, יש לנו תמיד ציפורים כאלה, מלאכים טובים שמלווים אותנו על כל הדרך, ואם נראה לנו שהמלאכים הטובים האלה הם פועלים פעולות שהם כביכול נגדנו, אנחנו צריכים לדעת ולהאמין באמונה שלמה שזה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם וזה הכל הכל לטובתנו, שתבח שמו לעד, ועל ידי זה שנקבל את הכל בשמחה ונודיע לכל העולם כולו ובעיקר לנו ולקדוש ברוך הוא שבאמת אנחנו מאמינים בזה, בוודאי אנחנו נביא טובה גדולה לעולם, טובה גדולה לעולם ושבע של שמחה נפלא. ממשיך החלום ואומר, בתוך כך ראיתי והתחילו הציפורים להוריד עצמן למטה, עד שעמדו כולם על הארץ, והלכו אחרי החילות, והיו מלקטין מן הארץ בפיהם, והדבר שלקטו היה דבר עגול, ולא היה דבר מאכל. והיה קשה לי, איך יבואו והלכו אלו הציפורים אחרי החילות, כי בהליכה האדם הולך מהרה יותר מן הציפורים. ומהו זה שמלקטים? השתבח שמולד, זה הצד השני. בצד אחד אנחנו רואים את כל מה שעובר עלינו ואנחנו אומרים, זה מלאכים טובים, תגיד לי, זה מלאכי חבלה. מה זה? מצד שני אנחנו אומרים, מה זה יכול לעזור לנו? הנה כבר אנחנו רואים איזה משהו שנעשה לטובתנו, משהו שנעשה טוב. יש מישהו שבא ואומר, אני מוכן לעזור לך. ואני מסתכל על אותו אדם, על אותו עניין שבא לעזור לי, ואני אומר, זה יכול לעזור לי? מה יעזור לי עכשיו העניין הזה? מה יעזור לי עכשיו העניין הזה? אבל, אומרת הגמרא, בעת ירידת הגשמים, אפילו גייסות פוסקים. זאת אומרת, גייסות המלחמה, כוחות המלחמה, הם פוסקים. אם היינו חושבים שמביאים עלינו איזה צבא גדול וענק עם כל כלי המלחמה המשוכללים שיש בעולם, אז מה? נגיד, הנה, עכשיו ירד גשם. מה יפסיק קצת גשם? אבל העובדה היא קיימת. העובדה שבשבוע שירד גשמים היה הרבה הרבה פחות מלחמה מאשר בשבועות שלא ירד גשמים. אפילו בימינו אנו, בימים שלנו, עם כל המלחמות שיש בעולם, אנחנו יכולים ללכת לכל המלחמות בעולם ולבדוק שבשעה שיורד גשם, אז אף אחד לא יוצא למלחמה. או גם אם יוצאים, זה הרבה פחות מאשר בשעה שמזג האוויר טוב. אפילו כוחות ארצות הברית שיצאו לאפגניסטן למלחמה, הם עשו את זה כמה שיותר מהר לפני שיגיע זמן הגשמים וזמן הקור. למה? כי אז קשה להילחם. אם כן, הנה הקדוש ברוך הוא בוודאי בוודאי יכול להביא גשם, ואנחנו נאמר, מה זה, מה יעזור לנו גשם? יש פה טנקים ותותחים ופצצות משוכללות וכו' וכו', ומה זה גשם? מה זה? זה רק מים, מה זה? אבל גשם יכול לעצור את כל המלחמה, וזה הצד השני, שאדם צריך לחזק באמונה שלו. מה יכול לעזור התפילה? מה כבר יעזור התפילה? רבי נתן, רבי נחמן מברסלב נתנו לנו שמות הצדיקים, ורבי נתן כתב ספר של שמות הצדיקים, אפשר להשיג את זה בכל מקום, שמות הצדיקים, ששם כתובים כל שמות הצדיקים, מאדם ראשון עד אותו זמן שהיה רבי נתן חי. ועכשיו הוציאו עוד כל שמות הצדיקים כמעט עד ימינו אנו. ואמירת שמות הצדיקים זה סגולה לבטל הטבע. לבטל הטבע, זאת אומרת, אם עכשיו עומד לפנינו איזה דבר שהוא היום ונורא וקשה לנו מאוד, מה צריכים לעשות? לקחת את הספר הקטן הזה, שמות הצדיקים, ולהתחיל להגיד שמות הצדיקים. עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואז נראה... ישועה? נו באמת. רדיו ברסלב, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות. איזה מין כלי מלחמה אתה נותן לי? מה זה הדבר הזה? זה, זה,
זה בדיוק, זה בדיוק להאמין באמונה שלמה בכלי מלחמה שלנו. אנחנו יש לנו את כלי הנשק הכי נפלא והכי גדול בעולם, ועל זה רבנו צועק, על זה רבנו צועק כל הזמן. רבנו צועק גמרא וברכות, רבנו צועק גמרא ומסכת ברכות, הוא צועק איזה דבר שעומד ברומו של העולם ובני האדם מזלזלים בו, ואומר זה התפילה. התפילה זה דבר שעומד ברומו של העולם, ברום רומו של העולם. תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו, לפני השם, לפני מלך מלכי המלכים שהוא שליט בכל העולם, לפניו הוא ישפוך שיחו. מה יותר חזק מזה? מה יותר חזק מזה? מה יותר גדול? אין שום דבר יותר גדול מזה. ועל זה רבי נחמן מברסלב טרח ויגע ועמל כל החיים שלו, וגם אחרי זה התלמידים כל הזמן להתפלל, להתפלל, להתפלל, להתפלל, להתפלל, לא להפסיק, לא להפסיק, לא להפסיק להתפלל, כי רק זה מה שיש לנו לעשות. אין לנו שום דבר אחר מה לעשות. רק זה, רק זה מה שיש לנו לעשות. זה הכלי נשק הכי גדול. ורבי נתן, רבי נחמן חיזק אותנו בתפילה, בתפילות הכתובות לנו. בתפילות הכתובות לנו, יש תפילות שהן כתובות בסידור, וחיזק אותנו בתפילות שלא כתובות, בתפילות שנמצאות בלב של כל אדם ואדם, שלעולם לא רק יתפלל את זה בלב, אלא יגיד את זה, בפה, לדבר. לדבר את התפילות, לומר את התפילות לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומע והוא מנצח לפניך את כל האויבים, את כל האויבים הקדוש ברוך הוא מנצח רק על ידי תפילה. לא צריכים ללכת לשום מקום, זה לא צריך הוצאות, לא צריך כלום, רק צריך לעמוד ואת מה שיש לי בלב להוציא לי דרך הפה, זה הכל, זה כל מה שצריך לעשות, ולא יותר מזה כלום. להתפלל. רבנו נתן לנו את שמות הצדיקים, שמות הצדיקים, שזה מסוגל לשנות את הטבע, זה יכול לשנות את הטבע שלי. הרי מי הלוחם הכי חמור כנגדי? זה אני בעצמי, כל המידות שיש לי וכל הצרות שאני עושה לעצמי ומפיל את עצמי לתוכם. אז לשנות את הטבע, לקחת את ספר שמות הצדיקים ולהתחיל להתפלל דרכו. רבי נתן נתן לנו ליקוטי תפילות, ליקוטי תפילות ששם אסופות כל התפילות על כל הנושאים, על כל הנושאים שבעולם. וברוך השם, כמו שהקדמנו ואמרנו בהתחלה, שרבנו עשה תלמידים ותלמידי תלמידים, והיום התלמידים עשו מפתחות ועשו קובצים, יש תפילות לזמני השנה, יש קובץ ליקוטי תפילות לזמני השנה, ובפתח של הליקוטי תפילות יש סדר של תפילות, תפילה לכעס, תפילה לקמצנות, תפילה להיפקד בזרע של קיימה, תפילה למצוא את החתן או את הקלה, הכל הכל הכל מסודר וקל לפנינו. רק מה אנחנו צריכים בשביל זה? את הסחורה הכי קשה אנחנו צריכים בשביל זה. מה הסחורה הכי קשה זה? הסחורה הכי קשה זה האמונה והשמחה, זה הסחורה הכי קשה. כי האדם יש לו את כל הדברים האלה מונחים ליד הפנים, הכל בספרים פשוטים, קלים ומנוקדים, לא בעיה בכלל לפתוח ולקרוא. ואם לא, הנה כבר יש לנו ברוך השם רדיו ברסלב, ששם אומרים את כל הדברים האלה. אבל מה? שמחה, שמחה, שמחה, אחי ורעי, שמחה, שמחה, זה הכל, שמחה. צריך לדעת שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים, חייבים להיות בשמחה. אנחנו כל הזמן חייבים ומוכרחים להיות בשמחה גדולה, תמיד, כל הזמן, כל הזמן. אין לנו ברירה חוץ מאשר להיות בשמחה גדולה, גדולה ונפלאה, ולא לעזוב את השמחה אף פעם, כי רק על ידי השמחה אנחנו יכולים להתפלל, אנחנו יכולים לבקש, אנחנו יכולים להתחיל להסתכל על החיים שלנו ולראות מאיפה זה. יופי, נהדר, נהדר, איזה נהדר, איזה נהדר. קראנו כמה שורות בספר הקדוש הזה, קראנו כמה שורות מהדיבורים של רבי נחמן מברסלב, קראנו כמה שורות נפלאות כאלה, וקיבלנו שני דברים, קיבלנו שני דברים, שתי נקודות, שתי נקודות. יש לנו מלאכים נפלאים שמלווים אותנו לכל אורך הדרך כל הזמן, ויש לנו כלי מלחמה נפלאים. אנחנו צריכים להאמין שגם כשהמלאכים האלה, גם כשנראה לנו שצר לנו וקשה לנו ומר ממוות החיים שלנו, זה הכל הכל הכל לטובתנו, ואנחנו צריכים להחזיק אותנו בשמחה. והשני זה לדעת שהכלים הפשוטים האלה, הכלים הפשוטים האלה, זה כלי המלחמה הכי חזקים שיש. השתבח שמולד, ועל ידי זה בסייעתא דשמיא, בסייעתא דשמיא, אנחנו נצח את המלחמה. והתחלת המלחמה זה
השמחה והתפילה יכולה להיות רק בשמחה, והבקשה יכולה להיות רק בשמחה. על ידי זה אנחנו נעלה למעלה למעלה וניקח את הכלי נשק הזה שנקרא התפילה, ואז נהיה עוד יותר שמחים ועוד יותר שמחים ועוד יותר שמחים.

0: Amen.
1: תודה רבה לעזרי טובי וכל החבר'ה, תודה רבה על השיר הנפלא הזה, ממש תודה רבה. אנחנו כאן ברדיו ברסלב 94FM, 108FM ובירושלים 98.1, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, שנעלה מעלה מעלה. בואו נמשיך עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת ביחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, עם החלום של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. אחרי שהוא ראה את הציפורים האלה שמלקטים ומניחים את ההליכה הזו שממיתה את החיילים שכנגדם, והיה לרבנו קשה בזה כמה דברים, ואיני זוכה, ממשיך החלום ואומר, ונכנסתי למקום מוצנע וראיתי שהיה פתח נמוך מאוד, ונכנסתי לשם ושכבתי עצמי שם, ולא היו שום חלונות באותו החדר, והיה שם חושך, ונכנסתי לשם שהייתי רוצה להתחבא, ונכבאתי שם. רבנו לא מספר להם הוא היה רוצה להתחבא, אבל ונכבאתי שם. בתוך כך התחילו לכנוס לשם כל הציפורים, והייתי רוצה לגרשם, והייתי מפריחם בידי ודרך הציפור, שהוא מפחד מהאדם וצריך לברוח, אבל ועמדה שונרה חתול בפניהם, ודרך הציפורים לברוח בפני החתול, ומחמת זה נכנסו כולם לתוך החדר, וכל מה שהייתי מפריחם בידי לא הועיל, מחמת שהחתול עומד שם בפתח ולא נותן להם לברוח.

ושאלתי על מה הם באים לכאן, ואמרו לי שהם באים לכאן להיות להם פאקינג. פאקינג זה הבעבורות, מחלה קשה. ושאלתי למה זה, ואמרו לי שהלכה של הבעבורות היא הלכה הנ"ל שממיתה את אותם שכנגדם, את אותם חילות שכנגדם. ושאלתי, הלא מהבעבורות יכולים למות מהם גם כן? אמרו לי שכן, הרי גם מהציפורים האלה באמת יכולים גם הם למות מהבעבורות האלה. אמרו לי שכן, הוא באמת. ומאותם הנבלות שמתים מהם, זה מזיק לאותו המקום שהם מתים שם. ואז על ידי זה, גם על ידי הלכה הזו של המחלה הקשה, וגם על ידי הריח והמחלה של הנבלות, הם נלחמים כנגד החילות שכנגדם. והיה לי צער גדול, כי יראיתי שלא אגבה חס ושלום מסירחון הנבלות, כי היו שם ציפורים הרבה מאוד, והייתי מתפלל להשם יתברך על זה. בתוך כך עברו עליהן הפקין וחזרו לבריאתם, ופרח משם הציפור בשמחה, וכן פרחו כולם אחריו, ונעשה צעקה בעולם, מזל טוב, מזל טוב. וגם אני, אומר רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, וגם אני שאגתי, מזל טוב, מזל טוב. וגם אנחנו, רדיו ברסלב, צועקים לכולם, מזל טוב, מזל טוב, השתבח שמו, השתבח שמו, השתבח שמו. הסיפור הזה, החלום הזה נמצא בספר חיי מוהר"ן, בסימן פי בית. יש לנו עוד קצת למשוך איזה נקודה של השמחה, חוץ מעצם העניין שזכינו ברוך השם לקרוא, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל מילה ומילה בספר הקדוש הזה, כל מילה ומילה זה תיקון נפלא לנפשנו, רוחנו ונשמתנו, אשרנו אשרנו מתוך חלקנו. אבל רבנו נכנס למקום מוצנע, וראיתי שהיה פתח נמוך, ונכנסתי לשם, שכבתי עצמי שם, והוא רצה להתחבא, היה רוצה להתחבא. כך דרך האדם שעובר עליו מה שעובר עליו, שהאדם רוצה להתחבא, אני רוצה להתחבא מכל מה שעובר עליי, ללכת לישון, רוצה לישון, לא רוצה לראות את העולם. אם זה שינה שהאדם באמת ישן, ואם זה שהאדם משים את עצמו כי לא מבין מה קורה בעולם, כמו היום החי וראי בעוונותינו הרבים. אבל אני חייב להגיד לכם את זה, חייב להגיד לכם את זה, כשאנשים אומרים על איזה פיגוע ומתקשרים לדעת מה קורה עם קרוביהם וידידיהם באותו מקום, הם שואלים איך נמצא אצלכם שם, מה המצב אצלכם שם. והשאלה הזו היא שאלה לא נכונה. זאת אומרת, אם יהודי מחדרה מתקשר ליהודי מירושלים לשאול אותו מה קרה, איך עובר, מה קורה עם הפיגוע, אומר, איך אצלכם? זה לא שאלה נכונה. הוא צריך לשאול איך אצלנו. ומה שהוא שואל איך אצלכם, זה מכיוון שהוא רוצה להסיח את הדבר מדעתו, מכיוון שהוא לא מוכן להסתכל בעין האמת ולהבין שכל פיגוע, כל צרה על עם ישראל, זה צרה שלי פרטית. נכון, זה לא האחים שלי ולא האחיות שלי ולא הבנים שלי ולא הבנות שלי ולא בני דודים שלי, זה לא מעגל משפחתי קרוב אליי, אבל זה עם ישראל. לכל אחד ואחד מעם ישראל זה כבר המעגל הכי קרוב שיש אליי, זה כבר אני, זה כבר אני בעצמי. אנחנו כולנו בני אב אחד, בני אברהם, יצחק ויעקב. ואם יהודי אחד נפגע, כבר זה צרה גדולה על עם ישראל. אמר הבעל שם טוב הקדוש ששבתאי צבי היה משיח שקר, וכשהוא האמיר את דתו, אז אמר הבעל שם טוב הקדוש שנפער לו שני חורים גדולים בליבו. שבתאי צבי, משיח שקר, כופר וכל התורה כולה, מסית ומדיח את עם ישראל. הבעל שם טוב הקדוש נפער לו שני חורים בליבו כשהוא ימיר את דתו לגמרי, כשהוא יצא לגמרי מהיהדות. כי כל זמן שהוא בתוך היהדות, יש עוד איזה תקווה. אז מה אנחנו נאמר? מה אנחנו נאמר על אחינו, עצמנו, בשרנו? מה קורה אצלכם? מה זה מה קורה אצלכם? זה מה קורה אצלנו. זה אנחנו צריכים לדעת. זה אנחנו צריכים לדעת. לא לישון את החיים שלנו. לא לישון את החיים שלנו. וזה נקרא שינה. כשאדם שואל מה נשמע אצלכם, זה נקרא שינה. אם נפגע יהודי, זה מה נשמע אצלי. זה אני מברר מה קרה עם הקרוב משפחה שלי. זה אני מברר מה קרה עם היד, עם הרגל, עם איזה חלק מהשכינה הקדושה. זה מה שאני מברר. ואז זה נקרא שהחיים שלי הם חיים ערניים. זה חיים שאני מסתכל ומתבונן בעיניים פקוחות מה קורה. ותראו מה קורה.
בתוך כך התחילו לקנוס כל הציפורים. אנחנו אמרנו שהציפורים האלה זה המלאכים הטובים שמגינים עליו, והייתי רוצה לגרשם. וכל מה שהייתי מפריחם בידי לא הועיל. זאת אומרת, הטובות שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו לא יעזור לנו, גם אם אנחנו נברח מהם ולא נרצה אותם ונתנגד להם, הטובה הזו תרדוף אותנו ותשיג אותנו מה שלא יהיה. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יביא לנו את הגאולה. אנחנו נתנהג ככה או אחרת, הגאולה תבוא, מה שלא יהיה. בוודאי עדיף שנזרז אותה, שנתנהג טוב והגאולה תבוא מהר. אבל תדעו לכם, תדעו לנו, שנדע לנו, אנחנו חייבים לדעת לנו. אנחנו מוכרחים לזכור את זה ולדעת מה שלא יהיה ואיך שלא יהיה. כל הגזרות הטובות האלה, הם יבואו עלינו מה שלא יהיה. כל הישועות, כל הנחמות, כל הנבואות הטובות שתבואו עלינו, הכל הקדוש ברוך הוא, מה שלא יהיה, יבוא עלינו. וכל האירועים האלה, הרי גם אני יכול להיפגע, כמו שהוא כאן אומר, הרי המחלה הזו יכולה לבוא גם עליי, הרי הסירחון של הנבלות יכול לפגוע גם בי, וכן על זה הדרך, כל החששות וכל האירועים הרעים האלה, הכל אמת ונכון. וכל מה שעובר עלינו ואנחנו מרגישים שזה רע לנו, באמת זה רע לנו, באמת זה קשה לנו, אבל אנחנו צריכים לחזק את עצמנו ולשמוח ולדעת שסופו של עניין, סופו של עניין, סופו של עניין, מזל טוב, כולם צועקים, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב גדול, כי באמת, באמת, בסופו של עניין זה יהיה מזל טוב. ולכן, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב כתב בספר שלו ליקוטי מוהר"ן, למה שלא תלווה קצת שמחה מלעתיד לבוא? למה שלא תלווה קצת שמחה מלעתיד לבוא? הרי לעתיד לבוא יהיה לך טוב, אז תלווה לך קצת שמחה. תיקח עכשיו בזמנים הרעים, תיקח לך קצת שמחה מהזמן הטוב הזה שעתיד לבוא עליך. עתיד לבוא עליי כזה טוב, שאני כבר, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, כבר אנחנו לא נוכל להגיד די, תודה רבה ריבונו של עולם, תודה, די, ריבונו של עולם, אנחנו לא יכולים לסבול כל כך הרבה טוב. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, אז למה לחכות עד אז? בואו כבר עכשיו נתחיל להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב הזה שהוא עתיד לתת לנו. ומתוך זה שאנחנו נודה לו על כל הטוב הזה שהוא עתיד לתת לנו, אנחנו נוכל להתחיל להודות על כל הטוב הזה שהוא נותן לנו היום. כי הרי כבר היום הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה שמחות, כל כך הרבה... איזה יופי! זהו, זה אחי וריי. היחידה המיוחדת, לוחמה בעצמות. שעה אחת של קורת רוח, בעזרת השם. שעה אחת ביום. כמו שרבנו חייב אותנו על שעה אחת ביום, להיות, להתבודד, לעשות התבודדות, אנחנו בואו ניקח על עצמנו להשתדל שעה אחת ביום להיות בשמחה. להחזיק את עצמנו בשמחה גדולה, להחזיק את עצמנו בישועה גדולה, ולדעת שכל הכוחות האלה, כל הכוחות האלה שנראים כאילו שהם כוחות רעים שבאים להילחם כנגדי, לדעת ולהאמין שזה כוחות טובים, שזה הכל לטובתי. וכל היחידות לוחמה האלה שיש לנו, מה? אז אנשים יעשו לי רעות ואני אשמח כנגדם? אנשים יעשו לי רעות ואני אשמח וזה יציל אותי? כן. אנשים יעשו לך רעות ואתה תהיה שמח וזה יציל אותך. אנשים יעשו לך רעות ואתה תתפלל וזה יציל אותך, ואתה לא תדאג משום דבר, זה יציל אותך. ואם חס ושלום זה לא יציל אותך ואתה תקבל איזה מכה, חס ושלום, חס וחלילה, זה בעצמו, תדע ותאמין שזה בעצמו הצלה גדולה ונפלאה. בסייעתא דשמיא, אתם כבר שומעים את החצוצרה?

אתם יודעים, בכל תזמורת גדולה יש אחד שעומד עם מטילטיים, והתזמורת מנגנת בערך שעה, נגיד הקונצרט הוא שעה או שעה וחצי, ותוך השעה ושעה וחצי ההוא עם המטילטיים נותן פעמיים בום. פעמיים בום. אנחנו צריכים להתפלל, ריבונו של עולם, זכה אותי להיות בתזמורת הפילהרמונית של רבי נחמן מברסלב, וגם אם אני אהיה אותו אחד עם המצלתיים שרק פעם בשעה וחצי, רק פעם אחת בכל החיים יעשה בום עם המצלתיים, תן לי להיות בתזמורת של רבי נחמן מברסלב ולא בשום תזמורת אחרת, ריבונו של עולם, כי העיקר העיקר זה להיות בתזמורת של השמחה. להתראות אחי ורעי, תחזיקו את עצמכם בשמחה, השם יתברך יהיה איתכם ואיתנו ועם כל עם ישראל בכל מקום שהם, אמן ואמן, להתראות.

0: מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר. איזה כיף שהשיר אשת חיל, אותו הנשאר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי. הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם ניגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור, שייכים לכינורו, ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שתיים מנגנת חליד סעד, קלרינט, אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במעין פרגון עצמי.
1: אשת חיל יצחק מאיר.
2: אשת חיל,
1: אני הייתי קובי סלע, שבת שלום.

0: מחיאות כפיים לכם, קהל יקר, הייתם נפלאים, שנתראה אך ורק בשמחות.
1: אמן!
0: שברו על עצמכם, עם יקר, בריאות איתנה לכולכם ושפע של חיוכים.

0: הצלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

0: הצלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום,
0: בת שלום.

הראש מלא במחשבות, אני עייף ולא רגוע, והימים רודפים לילות.

0: השכלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.